Добро утро, часата 6 часа и 8 минути. Вие сте с програмата на Българското национално радио. Моето име е Ромен Михайлов и в следващите минути предстои да ви представя трафик информация от страната. Като цяло в ранните сутрешни часове трафикът по републиканската пътна мрежа е спокоен, без големи тапи, но по основните магистрали има важни участъци с ремонти и намалена скорост. Ето същата картина в трафика, но части. Магистрала Тракия, движението върви гладко, но трябва да се внимава, когато се преминават в тези райони между Хтиман и Йок Костенец. Има ремонти и полагане на маркировка в района на Вакарел, работи се в аварийната лента. Около Нови Хани и Вакарел, на излизане от София, очаквайте стеснения и временни ограничения. По магистрала Хелмс и Струма, по Хелмс, на излизане от София в участъка между село Яна, Ботевградско шосе и първите тунели към Витиня, се кара малко по-бавно заради ремонтни дейности тогава, така че когато имате минаване от там, внимавайте. По автомагистрала Струма, малко след Перник в посока София, около Голяма Бучино, се почистват склоновете и аварийната лента е затворена. На юг, около Симитли и Кресенското дефиле, движението се сгъстява заради колоните от и за Гърция, които очакваме малко по-късно да започнат. От Агенция Пътна инфраструктура напомнят на шофьорите да следят временната сигнализация и да не предприемат рискови маневри. Важно е и да се съобразяват с метеорологичната обстановка. За днес на места се очаква валежи и гръмотевични бури, които могат да създадат допълнителни затруднения. Без въведени ограничения към момента са автомагистралите Марица, Черно море и Европа. При планинските проходи Върбишкият и Златишкият остават затворени, а преди тръгване на път е добре да проверите актуалната пътна информация от Агенция Пътна инфраструктура. Карайте внимателно, спазвайте дистанция и скоростта и нека пътуването ви бъде спокойно. След малко продължаваме с още трафик информация. Сега ви предлагаме хубава музика в програмата на Българското национално радио.

Боцман. Пади очите на пътя. Разкажи ни за проблемите в трафика на 0885 120 130 или съобщи в социалните мрежи.

Часата 6 часа и 24 минути. Вие сте с програмата на Българското национално радио на днешния 24 август, старта на тази работна седмица. Надяваме се да ви хващаме в добро настроение, усмихнато, ако сте събуждате сега. Ако сте някъде на път, важната информация, която трябва да знаете към момента за трафикът в големите ни градове. Започваме от София. Към ранните сутрешни часове няма данни за извънредно блокиране на основните входно-изходни направления. Очаква се обичайното постепенно засилване на трафика с началото на работния ден. По автомагистрала Хемус и в Софийска област има участъци с временна организация и ограничения, които могат да влияят на трафика към столицата. Едно такова място е около Ихтиман. В Пловдив няма откроени извънредни съобщения за сериозни затруднения в града към момента по направлението около Пловдив. Шофьорите трябва да следят за временната организация на движението и натоварване по основните пътни артерии. Във Видин към момента няма информация също за сериозни пътни инциденти или блокади, които да затрудняват движението в града. Трафикът в ранните часове се очаква да бъде сравнително спокоен. Стара Загора. Особено внимание по направлението около града и по автомагистрала Тракия, където продължават периодично се въвеждат също така и ограничения заради ремонтните дейности. Това може да доведе до забавяне при

по-интензивен трафик, ако се случва в малко по-късен етап на деня. В Ямбол няма данни също за извънредни ситуации в градския трафик към този час. По пътната мрежа в областта обаче има участъци с ремонти и движението в една лента, за това са възможни локални забавения извън града. Към този ранен час няма потвърдени данни за мащабни блокади в петте града, но с натъпването на сутрешния пик се очаква най-сериозно товарване в София и Пловдив. Разбира се, за пътуващите по автомагистрала Тракия най-важно става да следят временната организация в районите на Стара Загора и Ямбол. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево, около и след обяд над Западна и Централна България ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност, но много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Над източните райони от страната в следобедните часове ще се увеличи високата облачност, ще духа слаб и умерен вятър от юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. За София очакваната максимална стойност е около 32 градуса. А ако сте някъде на път, разбира се, шофирайте внимателно, концентрирайте се върху пътя и пийте повече вода, защото е важен човек да се хидратира, особено в тези жеги. Сега продължаваме с музика.

съвет да не се качват по тротоарите с двете си гуми, защото хората, където минават тротоара, където минават хората, става много тясен за хората.

Добро утро в 6 часа и 38 минути. Вие сте с програмата на Българското национално радио, в което сега следва да ви предоставя информация за граничните ни пунктове, как се случва трафикът там. На границата с Сърбия най-натоварена остава ситуацията на граничния пункт Калотина. Наблюдава се интензивен трафик за леки автомобили. Основна причина е транзитния поток от пътуващи. Ако планирате преминаване оттам, предвидете допълнително време за чакане на останалите преходи с Сърбия, като Стрезимировци, Връшка Чука и Брегово. Преминаването е бързо и без забавения към този час. На границата с Турция трафикът е изключително интензивен на контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево, където се образуват колони от леки автомобили на изход от страна, както и от товарни автомобили. На пунктовете Лесово и Малко Търново преминаването към момента е значително по-спокойно. Само да напомня да се предвидите наистина и допълнително време, ако трябва да преминавате към Капитан Андреево, защото, както знаете добре, там се извършват и ремонтни дейности, които целят увеличаването на капацитета на граничния пункт. На границата с Гърция движението по пунктовете към Гърция е с нормална интензивност. На кулата преминават както леки, така и камиони, без да се отчитат на обичайни опашки. Напомняме, че през пунктовете Маказа, Златоград, Ивайловград и Родоземче допускат само леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. Границата с Румъния и Северна Македония. По границата с Румъния преминаването през Дунав мост при Русе и Видин е нормално и се осъществява двупосочно. Имайте предвид, че някои от фериботните платформи по река Дунав, като Ряхово, Бекет, понякога спират временно работата при по-ниско ниво на реката. На границата с Република Северна Македония, Гюешево, Станки, Лисичово, Златарево трафикът е спокоен. Един съвет към шофьорите: пригответе предварително документите за самоличност на всички пътуващи, както и пълномощните за пътуващи деца, за да подмогнете по-бързата проверка. Приятен път, ако сте се насочили някъде по граничните ни пунктове. Поглеждаме и към летище София Васил Левски, да видим как се случват там полетите. Прощавайте. На ситуацията с кацащите няма големи забавения с полетите. Единственото забавене, което ще се случи, е полета, който се очаква да качне към 8 часа, всъщност ще качне към 8 и 16 часа, да имате предвид, ако чакате този полет. С влаковата мрежа закъснение от Дупница, влака идваща от Дупница ще пристигне с 8 минути закъснение, както и този от Драгоман. Сега продължаваме с музика. Вие шофирите внимателно, ако сте някъде на път, концентрирани и усмихнати, разбира се.

Точно 10 минути стават до 7 сутринта на 24 август. Добро утро на всички вас, които в момента се събуждат или ви заварваме някъде и спът. Няколко важни новини имаме за вас от пътната карта. Общо взето това, което е важно да знаете, че ако идвате от магистрала Струма и завиете към Владая, ще ви се наложи малко да изчакате, защото точно преди Владая са се случили две пътни транспортни произшествия, които общо взето блокират движението в района, започва да се образува тапа от коли. За друга катастрофа около района на Нови Хан също трябва да внимавате посока София, ако пътувате. Все още не са се образували тапи от коли, но това може да се промени, както знаете, с всяка една секунда. Така че внимавайте наистина в този район, когато пътувате. Иначе да погледнем към трафика в столицата на кръстовището с Цар Борис III и околовръстния път, ще ви се наложи малко повече да изчакате преди това, че в момента започва вече да се събужда трафика в района и започва да се образуват задръствения в района. Ако трябва да погледнем към останалата част от пътната ни мрежа по страната, всичко изглежда спокойно към този момент. Шофирите внимателно наистина, където има обозначени участъци с ремонтни дейности. Едно такова място е около Стара Загора. Ако идвате от към Бургас, посока София, имайте предвид, че там се извършват ремонтни дейности на самата автомагистрала Тракия. За това ще трябва да карате с повишено внимание и ограничаване на скоростта, която е до 100 км. Важно е да спазвате тези ограничения, които са зададени от пътна полиция, за да не се случват други катастрофи, които преди малко ви споменах, са се случили в района на София при входа на София. Един от към Владая, другия от към автомагистрала. Прощавайте, Тракия. Още веднъж да погледна някъде, където да ви споделя, ако има сериозни проблеми в районите на... Искаме се да видя как е в района на Видин. Ако там има нещо да ви споделя, да избягвате като трафик и като нещо нередно, няма към този момент. Виждам и с границата с Румъния, всичко е спокойно на този етап в района на Видин. Още веднъж да отправим този апел към всички вас, да карате внимателно, концентрирани в пътя, с усмивка, да пиете повече вода. Повече трафик информация може да намерите на bnrnews.bg, където може да слушате и BNR Traffic Plus. Сега ви оставам с хубавата програма на Българското национално радио. Хубав, слънчев, спокоен ден от мен.

0: Българското национално радио. Добро утро ви казва Григор Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. Производителите на плодове в Сливенския регион излизат на протест този час, недоволни заради критично ниските изкупни цени, липсата на пазари и блокирания износ. Агенцията за поддържане и проучване на нивото на Дунав прогнозира повишение на равнището до края на месеца, но стойностите ще остават отрицателни. Европейски лидери се събират в Киев за среща на коалицията на желаещите, деня в който Украйна чества националния си празник. Днес се провежда вторият задължителен държавен изпит за зрелостниците от профилираните паралелки в рамките на поправителната сесия август-септември. Останете с подробностите. Производителите на плодове в Сливенския регион излизат на протест този час, недоволни заради критично ниските изкупни цени, липсата на пазари и блокиран износ. Те ще настояват за спешна държавна намеса и връщане на местното стоково тържище към Министерството на земеделието. Искат също нов закон за браншовите организации, информира кореспондентът ни Стоян Радев.
1: Протестните действия ще започнат в 7 часа на пазара в квартал Личица, а от 11 часа ще продължат пред сградата на стоковото тържище. Протестиращите настояват сградата да бъде върната от Министерството на икономиката към Министерството на земеделието и искат спешно създаване на закон за браншовите организации. Въпреки добрата реколта тази година, браншът се сблъсква с тежки затруднения поради липсата на местен пазар и недостъпен европейски пазар, където български внос се допуска само при сериозен дефицит. Липсата на съвременна логистична инфраструктура за съхранение и преработка допълнително задълбочава кризата. Изкупните цени са паднали до критичните нива – 37 евроцента за килограм праскови и между 20

0: и 22 евроцента за килограм сини сливи, което прави невъзможно осигуряването на конкурентни надници. Това превръща проблема в тежък социален въпрос, тъй като работниците масово заминават за гроздобера във Франция срещу 60-70 евро на ден, докато местни семейства разчитат единствено на този поминък за препитание. От Сливен, Стоян Радев.
1: Още преди месеци в интервю за програма Хоризонт председателят на Сдружение Български пипер Георги Василев прогнозира, че реколтата от плодове и зеленчуци тази година ще бъде изхвърлена, защото държавата не е организирала платформи за продажба на продукцията.
2: Ние осигуряваме не повече от 15 до 20% от плодовете и зеленчуците, които консумираме, а в същото време тия 15-20% изглеждат като свръхпроизводство. Тази година всички плодове и зеленчуци ще бъдат изхвърлени. Абсолютно всичко до ноември месец ще бъде изхвърлено поне половината от това, което е произведено. Защото държавата не е осигурила платформи за продажба на тези зеленчуци и плодове. Другата причина, разбира се, се корени и в самите производители, тъй като никой от тях не желая да подписва договори преди да засади или засее това, което после ще продава. И всичко се стоварва върху неговата глава, разбира се.
1: Коментар, който направи преди месеци председателят на Сдружение Български пипер Георги Василев. 7 388 000 тона пшеница добиват от тази годишната реколта, сочат данните от последния оперативен анализ на Министерството на земеделието. Добивът е рекорден за последните години. Дали той удовлетворява пазара, потребителите и производителите, обобщава репортерът Веселина Миланова.
3: Вътрешното потребление на пшеница в България е около 2 милиона тона годишно, така че риск от недостиг няма и потребителите могат да са спокойни. Това не се отнася за зърнопроизводителите. Заради високите разходи за производство и ниските цени, много от тях имат непродадени количества от миналата година и тази годишната щедра реколта не е достатъчен повод за радост, тъй като разходите отново са високи, а цените ниски. Тази година реколтираните площи са с близо 8 на 100 по-малко, но пък добива е с близо 10% по-голям, така че ожедната пшеница е повече от миналата година. Според производителите обаче ценовите нива, на които се търгува зърното, са на нивата от преди 15-20 години, докато цените на всички консумативи са се вдигнали няколко пъти. Тази диспропорция, според Националната асоциация на зърнопроизводителите, е довела до това, че за последните 5 години 35% от стопанствата в българското зърнопроизводство са изчезнали, фалирали, препродадени или окрупнени. В един следващ етап, според организацията, това може да донесе риск от намаляване на обработваемата земя. Производителите на пшеница поставят и още един въпрос. Ако сегашните цени на пшеницата са близки до нивата от преди 2 десетилетия, защо хлябът поскъпна многократно и къде по веригата се получава оскъпяването? За новините, Веселина Миланова.
1: Продължава понижаването на равнището на река Дуна в български участък при пунктовете Байкал, Никопол и Свищов. Повишаване е регистрирано в Гумотарци, Русе, Ряхово и Силистра. Според прогнозата на Агенцията за поддържане и проучване на нивото на Дунав, до края на месеца равнището ще се покачва, но стойностите ще остават отрицателни. За днес метеоролозите прогнозират около и следобед в централната част на поречието краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. Министерството на енергетиката, АЕЦ Козлодуй, Изпълнителната агенция проучване и поддържане на Дунав и Агенция морска администрация работят в тясна координация, за да се осигури дейността на атомната централа, подчертаха преди дни от Енергийното министерство. Това беше заявено в петък, когато превантивно беше намалена мощността на пети блок заради ниското ниво на реката. Проблем с електроенергийната система няма, увери миналата седмица министърът на енергетиката Ива Петрова. 150 милиона евро дълг ще бъдат предложени на 11-я за годината аукцион за държавни ценни книжа, става ясно от сайта на БНБ. Емисията е със срок 10 години и годишен лихвен купон до 3,5%. До сега Министерството на финансите е набрало 1 милиард 510 милиона евро нов дълг от вътрешния пазар. Отделно през юли България пласира облигации за 2,5 милиарда евро на международните капиталови пазари в 3 транша. Така общият размер на поетия през тази година нов държавен дълг преди предстоящия аукцион достига 4 милиарда и 10 милиона евро. Според закона за държавния бюджет максималният размер

0: размер на новия дълг, който може да бъде поет през годината, е 10,1 милиарда евро. В тази сума е включен и заем до 3 милиарда и 261 милиона по европейския инструмент SAFE за укрепване на отбранителната индустрия. Депутатите от Комисията по правни въпроси ще обсъдят на извънредно заседание и на второ четене промените в Закона за държавния служител. Те бяха приети на първо четене в последните работни дни на парламента преди лятната ваканция. Измененията въвеждат задължителен тест за почтеност при кандидатстване за ръководни експертни длъжности с висок корупционен риск. В законопроекта изрично са изброени длъжностите, за които се изисква полагането на такъв тест. Те са свързани с провеждането на обществени поръчки, с управлението на публични средства, включително европейски и държавна или общинска собственост. Очаква се още тази седмица законопроектът, който е свързан с плана за възстановяване и устойчивост, да влезе за окончателно приемане в пленарната зала. Днес ще се проведе вторият задължителен държавен изпит за зрелостниците от профилираните паралелки в рамките на поправителната сесия август-септември. Изпитният вариант по профилиращ предмет ще се тегли сега в 7 часа и 15 минути, а в 8 и 15 ще бъде тегленето на варианта за изпита за придобиване на професионална квалификация. И двата изпита ще започнат в 8 часа и 30 минути. Резултатите от тези матури ще бъдат обявени до 4 септември. Репортерът ни Виктория Тодорова с още информация.
1: По правителната сесия могат да участват зрелостници, които не са се явили или не са издържали задължителния държавен зрелостен изпит, както и зрелостници, които имат право на повторно явяване с цел подобряване на резултата. Първата задължителна матура по български език и литература, която се проведе по време на сесията в края на месец август и началото на септември, се състоя на 21 август в 435 училища. На нея се явиха около 7000 зрелостници от цялата страна. До края на сесията в периода от 25 до 28 август ще се проведат допълнителните матури по желание на ученика. За зрелостниците от професионалните паралелки предстоят и изпитите за придобиване на професионална квалификация съгласно утвърдения график. За новините Виктория Тодорова.
0: Среща на върха на коалицията на желаещите в подкрепа на Украйна ще се проведе днес в хибриден формат присъствено в Киев и чрез видеовръзка. Днес страната чества националния си празник – Деня на независимостта. Редакторът Георги Петровски информира.
2: Срещата на коалицията на желаещите ще бъде председателствана от френския президент Еммануел Макрон, германския канцлер Фридрих Мерц и британски премьер Анди Бърнам. Украинският президент Володимир Зеленски ще участва присъствено заедно с председателя на Европейския съвет Антонио Коште и други европейски лидери. Днес Украйна отбелязва 35 години от провъзгласяването на независимостта и на извънредна сесия на парламента. Европейският съюз потвърди ангажимента си да продължи подкрепата за Украйна и предупреди Русия, че може да последват нови санкции заради продължаващата война. Антонио Коста заяви, че наказателните мерки срещу Русия дават резултат и Брюксел ще продължи да увеличава натиска, докато Москва не прекрати военните действия. Норвегия планира да предостави на Киев допълнителна подкрепа от около 9 милиарда и 200 милиона долара през следващата година. Тази нощ при руска атака в района на Харков са загинали 3 души. Спешните служби са спасили и евакуирали 8 други, някои от които са ранени. Две деца са загинали, други 9 души, повечето деца са били ранени, след като отломки от дрон са паднали върху частен детски център в Краснодар. Пожар е избухнал в логистичен център на компания за онлайн търговия в града. За новините Георги Петровски.
0: Посолството на Германия в Киев отправи по-сериозно от обичайното предупреждение към германските граждани в Украйна, като обърна внимание на опасността при пътуване с влак във връзка с Украинския ден на независимостта. В имейл посолството съобщи, че възможността за засилени атаки срещу енергийната инфраструктура и транспортните възли на Украйна не може да се изключва и в празничния ден. Посочва се, че ЖП мрежата и движението на влаковете продължават да са мишена на руските въздушни удари. В последните седмици руските сили извършиха нападения не само срещу гари, но и срещу влакове в движение, посочва ДПА. Вчера в Одеска област машинист и неговият помощник загинаха при въздушен удар. Новият посланник на Германия в Украйна, Борис Руге, встъпи в длъжност като прие поста от Хайко Томс, съобщи ФЕКС, германското посолство в Киев. Според западни разузнавателни източници, Русия е започнала нова вълна от атаки срещу европейски фабрики за оръжие, включително в България.

0: Кремъл вербува членове на местни банди, за да саботират производители на отбранителна техника, като целта е да се изпита готовността на НАТО за реакция. Информацията е на вестник Daily Telegraph. Подробностите от кореспондента ни в Лондон Веселин Паунов.
1: Атаките изглеждат внимателно планирани, за да не задейства член 5, клаузата за взаимна отбрана на НАТО, смята служители на разузнаването. Тази седмица Латвия задържа трима свои граждани по подозрение за палеж срещу производител на дронове в съседна Естония. Разследващите проверяват дали това е акт на саботаж и дали Русия е замесена. Освен инцидента с палеж в Естония, само този месец е имало експлозии в големи производители на оръжие, както в Италия, така и в България. За България по-специално Daily Telegraph пише, че на 10 август голяма експлозия разтърси завод, принадлежащ на Емко, един от най-големите частни производители на оръжие в България, който произвежда 155 мм артилерийски боеприпаси за Украина. Три дни по-късно подобна експлозия разтърси фабрика за боеприпаси в Колеферо, в покрайнините на Рим. Италианските и българските власти се стремят да омаловажат евентуално руско участие в инцидентите, отбелязва вестника. Русия много рядко оставя доказателства, които биха позволили атаките да бъдат пряко приписани на Москва, заключава западното разузнаване. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Председателят на иранския парламент Мохамед Багер Гарибаф предупреди Съединените щати, че планираното затягане на санкциите срещу Иран може да има бумерангов ефект. Американският президент Доналд Тръмп обяви наскоро намерение драстично да засили икономическия натиск върху Иран. Той заплаши и държавите, които подкрепят Техеран, с тежки последствия. Очаква се американският министър на финансите Скот Бесън да представи инициативата на пресконференция днес. Иранските държавни медии реагират спокойно на заплахите. Според информационната агенция Тасним, Техеран се е научил да заобикаля ограниченията и е станал много умел в това. Новият ръководител на Иранския съвет за национална сигурност Мохсен Резаи предупреди богатите на петрол съседни държави, че ако участват в икономическа война, ще бъдат разглеждани като врагове. Резаи заплаши също, че нито капка петрол няма да премине през Персийския залив. Сирия потвърди, че нейни представители са разговаряли с представители на Израел на високо равнище. Разговорите са проведени в Йордания. Те са били насочени към намаляване на напрежението след последните израелски удари на сирийска територия, предаде Франс Прес. Сирийската агенция САНА цитира представител на Министерството на външните работи в Дамаск, според когото двете делегации са провели разговори под егидата на Съединените щати. Франс Прес съобщи за среща между сирийския министър на външните работи и ръководителя на израелското разузнаване Мосад. Обсъжданията са били насочени към предотвратяване на разпространяването на напрежението между Израел и Турция върху територията на Сирия. Спортните новини с Христо Денев. Добро утро.
2: Добро утро. Националният ни отбор по волейбол за жени загуби от тима на Гърция с 1-3 гейма във втория си мач във втора група на Европейското първенство в Брно, Чехия. Днес от 20 часа нашите ще се изправят срещу отбора на Сърбия. Отборът на Септември победи с 1-0 от ЦСКА 1948 в матч от 6-я кръг на футболното ни първенство. Гол отбеляза Ерард Францети в 59-та минута, а в двубой от 5-я кръг на втора футболна лига Марек Добруджа 4-2, Несебър Пиримоглавград 7-0, Хебър Черноморец Бургас 1-0 и Янтра Габрово Спорти Своге 1-0. Националът Кристиан Балов вкара гол и даде асистенция при дебюта си за сръбския Цървена звезда. Българинът помогна на тима си да победи с 4-0 Чукарички и да се изкачи на върха в класирането в местния шампионат. Манчестър Сити победи Борнемут с 2-1 в матч от първия кръг на английския футболен шампионат. В другите срещи Брайтън разгроми Астън Вила с 4-0, а Нюкасъл и Ливърпул завършиха 2-2. Още футбол с резултати от Европа. Първенство на Испания втори кръг, Атлетико Мадрид Вилярреал 2-2, Хетафе Расинг Сантандер 1-0, Елче Барселона 0-5. Първенство на Италия първи кръг, Венеция Лече 0-2, Фрозиноне Ювентус 0-1, Аталанта Сасуоло 2-1, Торино Милан 1-2. Първенство на Франция първи кръг, Анже Лил 0-2, Люавър Монако 0-1 и Рен Пари Сен Жермен 2-2. Григор Димитров ще се изправи срещу италянеца Лоренцо Джустино в първия кръг на квалификациите на откритото първенство на Съединените щати по тенис. От същата фаза при жените ще започне 19-годишната Елизара Янева срещу чехкинята Луция Хавличкова. Мачовете са утре. Британецът Ландо Норис Макларан триумфира в състезанието от

0: автомобилната Формула 1 за голямата награда на Нидерландия. Той изпревари двамата пилоти на Мерцедес, Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсел. 21-годишният британец Матио Бренан спечели втория етап от колездачната обиколка на Испания. 214 км от Монако до френския град Маноск. Втори остана испанецът Пао Мигел, а трети словенецът Тадей Погачар, който продължава да води в генералното класиране.
1: За времето днес Иван Василев. Здравейте!
2: Добро утро! Сутрешните температури в равнините и низините са от 15-17 градуса, Смолян, Видин, Добрич, Казанлък, Банско, Велинград и Севлиево, до 22-24 градуса в Оряхово, Свищов, Русе, Стара Загора, Чирпан и Сандански. По най-високите планински върхове температурите са от 9 градуса на връх Мусала до 15 градуса на връх Мургаш. На Черни връх температурата е 12 градуса. В София в момента температурата е 21 градуса, относителната влажност на въздуха е 70%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца, през деня ще остане по-високо от средната стойност. Неустойчива ще бъде днес атмосферата на централните и западните части от страната. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждобна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд, гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Над източните райони от страната в следобедните часове ще се увеличи високата облачност. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, за София около 32. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен източен вятър. Максималните температури на въздуха по крайбрежието ще бъдат между 26 и 30 градуса, температурата на морската вода е около 25 градуса. Над планините. Преди обяд над планините в югозападна България ще има значителна купеста облачност, над останалите планински масиви ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над масивите от западна и централна България ще се развива купесто-дъждобна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевични бури. Ще се създадат условия за градушки. Ще духа умерен вятър от юг-юго-исток по най-високите части от запад-северо-запад. Максималната температура на 1200 метра над морска височина ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 18. За днес Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код в 16 области от страната за гръмотевични бури, интензивни краткотрайни валежи от дъжд и градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 16.30 от 37 до 56 км на магистрала Струма в двете посоки, временно, превозните средства ще преминават само в активната лента поетапно. От граничния пункт Гюешево през Кюстендил до София до 17 часа, последователно ще се затваря едната лента за движение в първите 42 км, трафикът ще се пренасочва в свободното платно. До 17 часа поетапно ще се затвари едната лента на пътя Самоков-Дурница заради ремонт на асфалтовата настилка. До 100 км в час е ограничена скоростта по магистрала Траки от 55 до 61 км в посока София поради полагане на пътна маркировка. От 350 до 363 км на магистрала Хемус трафикът е двупосочен в платното за Варна. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Производителите на плодове в Сливенския регион протестират тази сутрин, недоволни заради критично ниските изкупни цени, липсата на пазари и блокирания износ. Европейски лидери се събират в Киев за среща на коалицията на желаещите в деня, в който Украйна чества националния си празник. Според информация на Daily Telegraph, Русия е започнала нова вълна от атаки срещу европейски фабрики за оръжие, включително в България. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Маргарита Дойчинова и Григорий Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Разкажи ми приказка. Вълшебните минути на Радио Кърджали. Добро утро, мили деца! Събудихте ли се? Отваряйте очички, защото предстоят най-вълшебните минути на Радио Кърджали. Разкажи ми приказка.
1: Златното момиче от Ангел Каралийчев. На един мъж се поминала жената и той се оженил повторно. Щом влязла мащехата в къщи, видяла, че освен нейното доведено момиче, и от първата жена било останало едно заварениче. Стрелнала го с очи и викнала на мъжа си. Той момиче не гоща в къщи. Къде да го дяна? Не виждаш ли, че още е малко и глупаво? Отговорил бащата. Където щеш го заведи? В гората, в морето, само да не се мярка пред очите ми. Днес раздор, утре раздор. Най-сетне бащата склонил да махне първото си дете от къщи. Умеси една питка, поръчал той на жена си. Мащехата умесила питка от просо, пуснала я в турбата и подала турбата на мъжа си. Той я преметнал през рамо, повел момичето и го завел в една страшна гора. Там имало малък хълм, извел бащата детето си на хълма. Извадил питката от турбата, търкулнал я надолу и рекал: «Тичай, чедо, да уловиш питката». Момичето се затекло подир питката и я хванало в треволяка. В той време бащата се мушнал в гората и се загубил. «Тате, аз хванах питката!» – обърнало се назад момичето. «Тате, къде си?» – изкачило се пак на хълма, погледнало насам, натам, жива душа няма. Очите му се насълзили, тръгнало под старите дървета да търси пътека. Тук пътека, там пътека. Никаква пътека нямало. Цял ден се лутало момичето, а когато слънцето потънало надолу зад гъстата шума на гората и взело да притъмнява, то се оплашило и почнало да плаче с глас. В дън гората, в дървена колиба живеела една бабичка-знахарка. Като чула човешки глас, тя излязла и викнала в тъмнината. «Кой плаче там? Момиче или момче? Ако си момиче, ела при баба. Ако си момче, махай се. Момиче съм, бабо», отвърнала сиротинката. «Тогава по-скоро ела». Като наближило, момичето попитало. «Защо не искаш, момче, бабичко?» «Защото ми трябва шетачка, а момчетата не умеят да шетат вкъщи». Момичето влязло в колибата. Бабичката го нагостила, постлала му и то легнало да спи. На заранта момичето станало преди бабичката, разтребило, помело, донесло вода. Като се събудила старата и видяла какво е сторило гостенчето й, усмихнала се, но нищо не казала. Облякла се и тръгнала за гъби. На излизане тя заръчала на пъргавото момиче. «В избата имам гадинки. Змии, гущери, костенурки. Ти им попари трички и ги нахрани. Не бива да се боиш от тях, защото не хапят». Момиченцето попарило трици, оставило ги да изтинат, занесло ги в избата, нахранило хубаво гадинките и като нямало друго що да прави, нанизало герданчета и вързало по едно на всяка гадинка. Напладне се задала бабичката. Гадинките се втурнали да я посрещат и почнали да се хвалят. «Бабо, кака ни върза герданчета! Бабо, кака ни сладко нахрани!» «И на кака ви, баба, ще вържа герданче?» отговорила бабичката и пак се усмихнала. Близо до колибата течала чудна река. Тя всеки час променяла боята си. Подир пладне бабичката завела момичето на речния бряг, легнала на тревата и рекла: «Баби, аз ще подремна на тревата, а ти ми попей, защото не ме лови сън без песен». Момичето седнало до главата на бабичката и кротко запяло. Песента му била тиха, като бръмчене на пчела. Преди да заспи, бабата проговорила сънена: «Гледай водата! Най-напред ще потече синя вода, после червена, после черна,

Ир черната ще се зададе жълта. Събуди ме, когато дойде жълтата вода. И задрямала. Момичето учудено гледало реката. Реката час по час променяла водата си. Ту синя, ту червена, ту черна. По едно време се задала жълтата вода и то събудило бабичката. Бабичката бързо скокнала, сграбила момичето и го потопила в реката. «Дръж, баби!» – рекла тя. «Хвани каквото можеш!» Момичето стиснало нещо и когато старицата го извадила, видяло, че държи едно съндъче. «Какво има в него?» – попитало момичето. «Когато отидеш от дома си, ще го отключиш с той ключе и ще видиш какво има», рекла бабичката. Подала му едно ключе, извела го от гората, показала му пътеката към тяхната къща и го изпроводила да си иде със здраве. Отишло си момичето и като влязло в къщи, цялата къща светнала, защото жълтата вода била златна и то станало златно. Мащехата прехапала устни от завист. «Какво носиш в съндъчето?» – попитал бащата. Момичето отключило съндъчето, отворило го и всички ахнали. Съндъчето било догоре пълно с жълтици. «Разправи къде си била?» – попитала мащехата. Златното момиче всичко разказало. «По-скоро да заведеш и моето момиче в оная гора!» – викнала мащехата на мъжа си. Мащехата се запретнала и умесила една житена питка. Бащата повел доведеното момиче, завел го на хълма в гората, търкал на опитката и когато момичето се затекло по дирии, той се потолил. Цял ден се лутало момичето в гората и над вечер викнало да плаче. «Кой плаче?» – попитала пак същата бабичка от тъмнината. «Момиче или момче? Ако си момче, махни се. Ако си момиче, ела насам. Момиче съм!» Отвърнало доведеното и влязло в колибата. Горската бабичка го нагостила и му постлала да спи. На сутринта, когато слънцето напекло, бабичката се вдигнала, а гостенчето й още спяло. Намръщила се стопанката на колибата, ала нищо не казала. Събудила момичето и му рекла: «Аз отивам за гъби, а ти разтреби в къщи. Попари трички и нахрани гадинките ми. Те са в избата. Не се плаши от тях, защото не хапят». Момичето станало, взело метлата. Почнало да мете, без да поръси земята с вода. Вдигнало пошилка, попарило трици, занесло ги горещи на змиите, гущерите и костенурките. Гадините се изпопарили и когато на пладне се върнала бабичката от гората, те почнали да й се оплакват. «Бабо, как ни изпари стриците! Много ни изпари! Боли, бабичко!» «И баба ще изпари, какави!» – продумала бабичката и влязла в колибата. Подир пладне тя завела момичето при чудната река и му заръчала: «Аз ще подремна, а ти гледай реката. Като мине синя вода, не ме буди. Като мине жълта, не ме буди. Като дотече червената, пак не ме буди. Когато дойде черната, събуди ме. Хайде сега, попей ми една песен, додето заспя». Момичето викнало, но то пеело толкова силно и лошо, че бабата го прекъснала. «Спри!» – рекла му тя. «Не можеш ме приспа с тая песен». Момичето му лъкнало. Бабичката задрямала, а реката зашумяла и почнала да мини боята си. Когато дошла черната вода, то събудило бабичката. Горската старица скочила, хванала момичето за косите, потопила го във водата и викнала: «Дръж, баби, каквото можеш, дръж!» Момичето напипало едно съндъче и го стиснало. Бабичката изтеглила момичето на брега, дала му едно ключе, с което да отключи съндъчето, когато си иде вкъщи, извела го от гората и му показала пътя към бащината му къща. Мащехата го чакала на край село, когато го видяла, че е станало черно и грозно, пожълтяла от яд, но си рекла: «Дано поне съндъчето е пълно с жълтици». Отишли си вкъщи, отключили съндъчето, и що да видят? Вътре само змии, гущери и раци. Запищели всички, разбягали се. Златното момиче побягнало на улицата. «Тичай по-скоро да му вземеш златните дрехи, за да облечем с тях моето доведено момиче!»

0: викала мащехата на мъжа си. Мъжът се втурнал подир своето момиче. То бягало, той тичал. То бягало, той тичал. То бягало, той тичал след него. Най-сетне, като видяло, че бащата ще го настигне, златното момиче разперило ръце и хвъркнало като птичка. Вдигнало се нагоре над къщите, над градините, над планинските върхове, превърнало се в златна месечина и крейнало. Бащата останал с отворени уста. Такова чудо никога не бил виждал. От тогава златното момиче се появява нощем на небето, цялата земя огрява и търси с очи своя роден край.
1: Хареса ли ви приказката, мили деца? Ако е така, то ви очакваме отново утре по същото време.
2: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

0: Българско национално радио.
1: Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

Българско национално радио. Девет часа, новините. Близо 10 000 декара площ е изпепелил до момента големият пожар между хасковските села Динево, Любеново, Малево и Кривополе. Огънят навлезе и на територията на военния полигон Корен, където в момента не се провеждат учения. 17 екипа на пожарната с около 60 огнеборци работиха на терен през цялата нощ. 14 екипа продължават борбата за овладяване на огнената стихия. Очаква се втори булдозер да се включи в прокарването на просеки. В гасенето участват военнослужащи с техника от сухопътните войски. Областният управител Тодор Иванов подчерта, че няма опасност за населените места. Няма опасност пожарите в Република Северна Македония да се прехвърлят у нас. Огънят в горската територия на община Пехчево, който вчера стигне на 3 км от границата с България, е овладян. Съобщи за Българското национално радио инженер Петко Ангелов от Югозападното държавно предприятие. Тази сутрин се доугасяват тлеещи огнища. От горското предприятие потвърдиха, че всички пожари, които възникнаха в област Благоевград през почивните дни, са били причинени от мълнии. Македонските медии също съобщават, че горският пожар в община Пехчево е овладян. В гасенето са участвали около 300 души – пожарникари, горски служители и доброволци. Използвани са и самолети. Очаква се пожарът да бъде потушен напълно днес. Производителите на плодове в Сливенския регион затвориха за 20 минути пътя към Нова Загора по време на обявената като първа фаза на протест. Те са недоволни заради критично ниските изкупни цени, липсата на пазари и блокирането.

0: преливания износ. Настояват за спешна държавна намеса и връщане на местното стоково тържище към Министерството на земеделието. Искат също нов закон за браншовите организации. Кореспондентът ни Стоян Радев информира.
1: Според земеделските производители, кооперативният модел в държави като Италия, Франция, Испания и Гърция спасява сектора, като обединява стотици стопанства, докато България държавната подкрепа липсва с години. И въпреки, че по време на последното събиране на бранша, министъра на земеделието лично е подкрепил идеята за създаването на кооперативи, договореното в град Сливен все още не се случва. От бранша посочват, че министърът на икономиката е прехвърлил темата към земеделското ведомство, откъдето обаче срещат отказ. Все по-малко са хората, които разчитат да се прехранват от бране на праскови в региона, въпреки че реколтата достигна до рекордните 4 тона от декар. Днес в 11 часа ще се проведе продължение на сутрешния протест пред стоковото тържище в Сливен, което производителите очакват да започне да работи в тяхна полза. Там се очакват и депутатите, излъчени от Сливенски избирателен район. Утре предстои разговор с земеделския министър Пламен Абровски и производителите в София. Производителите настояват държавата да влезе в ролята си, да осигури финансиране за техника и бази и да започне изграждането на първия пилотен кооператив. Без тези спешни мерки родните стопани предупреждават, че ще бъдат принудени да закрият производството си. От Сливен, Стоян Радев.
0: Депутатите от правната комисия ще обсъждат на второ четене внесени от Министерския съвет проект за изменение и допълнение на закона за държавния служител. Промените трябва да бъдат гласувани до 30 август. Те са част от ангажиментите на България по плана за възстановяване и устойчивост в частта за борба с корупцията. Измененията въвеждат задължителен тест за почтеност при кандидатстване за ръководни експертни длъжности с висок корупционен риск. В законопроекта изрично са изброени длъжностите, за които се изисква полагането на такъв тест. Те са свързани с провеждането на обществени поръчки, с управлението на публични средства, включително европейски, и с държавна или общинска собственост. 150 милиона евро дълг ще бъдат предложени на 11-я за годината аукцион за държавни ценни книжа, става ясно от сайта на БНБ. Емисията е със срок 10 години и годишен лихвен купон от 3,5%. До сега Министерството на финансите е набрало 1 милиард 510 милиона евро нов дълг от вътрешния пазар. Отделно, през юли, България пласира облигации за 2,5 милиарда евро на международните капиталови пазари в три транша. Така общият размер на поетия през тази година нов държавен дълг преди предстоящия аукцион достига 4 милиарда и 10 милиона евро. Според закона за държавния бюджет, максималният размер на новия дълг, който може да бъде поет през годината, е 10 милиарда и 100 милиона. Министърът на енергетиката Ива Петрова съобщи в интервю за Българската национална телевизия, че мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй е намалена до 91,4% и няма кризисна ситуация. Все още хидроложката обстановка е усложнена. Работи се по изграждане на дига на реката. Има варианти да бъдат прехвърляни от вътрешни резервуари водни количества към централата. Според прогнозата на Агенцията за поддържане и проучване на нивото на Дунав, до края на месеца равнището в български участък ще се покачва, но стойностите ще остават отрицателни. За днес метеоролозите прогнозират краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд около и след обяд в централната част на поречието. През изминалото денонощие понижаването продължи при пунктовете Байкал, Никопол и Свищов. Повишаване е регистрирано в Гомотарци, Русе, Ряхово и Силистра. За пръв път през последните години има задържани обвинен за смъртта на 9 отровени птици, 8 лешояда и 1 гарван, каза адвокат Емилия Тончева, бивш заместник министър на околната среда и водите. Тя настоя за бързи изменения в наказателния кодекс, които да предвиждат сериозно наказание за използване на отрова и поставяне на примамки в дивата природа.
2: Това е едно изключително тежко престъпление срещу дивата природа. Тези птици са изключително ценни. Те са върнати на територията на нашата страна в резултат на дългогодишни усилия. При тези санкции, които в момента имам като предвидени в наказателния кодекс, аз смея да твърдя, че условната присъда би била най-тежкото. Крайно занижено. И смятам, че трябва да продължи работата и най-накрая тези изменения, които са толкова необходими, да станат факт.
0: Така адвокат Емилия Тончева.

0: коментира в предаването преди всички случая с отровените лешояди в природен парк Централен Балкан. Те бяха открити миналата седмица. Два дни след това беше арестуван и обвинен 36-годишен мъж от Стара Загора. Среща на върха на коалицията на желаящите в подкрепа на Украйна ще се проведе днес в хибриден формат, присъствено в Киев и чрез видеовръзка. Днес страната чества националния си празник Деня на независимостта. Редакторът Георги Петровски информира.
1: Украинският президент Володимир Зеленски ще участва в срещата в Киев заедно с председателя на Европейски съвет Антонио Кошти и други европейски лидери. Европейският съюз потвърди ангажимента си да продължи подкрепата за Украйна и предупреди Русия, че може да последват нови санкции заради продължаващата война. Тази нощ при руска атака в района на Харков са загинали 3 души. Спешните служби са спасили и евакуирали 8 души, някои от които са ранени. Атакувани са бензиностанции в Черниговска и Полтавска област. Има един пострадал. Украински дронове са атакували складове на компанията за онлайн търговия Озон в Краснодар, Дагестан и Ставрополския регион, като са причинени пожари. 2 деца са загинали и други 9 души. Повечето деца са били ранени, след като отломки от дрон са паднали върху частен детски център в Краснодар. Руските сили са поразили танкер, превозващ гориво и смазочни материали в пристанището Пивденне в Одеска област, както и товарни съоръжения за военна техника според Руското министерство на отбраната. За новините Георги Петровски.
0: Спорт с Христо Денев.
2: Добър ден! Женският ни национален отбор по волейбол ще играе срещу тима на Сърбия в третия си матч от Европейското първенство в чешкия град Брно. Двубоят е от 20 часа. Вчера нашите загубиха с 1-3 гейма от Гърция. Останалите двубой на България във втора група са срещу Австрия в сряда и срещу Чехия в четвъртък. Шестият кръг в елитното ни футболно първенство приключва с 2 матча тази вечер. От 19 часа Ботев-Враца Ботев-Пловдив и от 21:15 Локомотив Пловдив-Арда. Ще бъде игран и един двубой от петия кръг на втора лига. Вихрен в Ратрия от 18 часа. Още много футбол и през седмицата с квалификациите в европейските клубни турнири. В среда до 22 часа Левски гостува на гръцкия АЕК Атина в среща реванш от плейофите за класиране в Шампионската лига. Първият двубой в София завърши 0-0. А в четвъртък от 21 часа ЦСКА посреща гръцкия Офи Крит в матч реванш от плейофите за класиране в Лига Европа. В първият двубой преди седмица червените загубиха с 0-3. И двата матча ще ги предаваме пряко по Хоризонт. В четвъртък ще бъде теглен жребият за основната фаза в Шампионската лига, а в петък за Лига Европа и Лига на конференциите. Още футбол с резултати от късните мачове в Европа. В Англия Нюкасъл Ливърпул 2-2, в Испания Хетафе Расинг Сантандер 1-0 и Елче Барселона 0-5, в Италия Фрозиноне Ювентус 0-1, Аталанта Сасуоло 2-1 и Торино Милан 1-2 и във Франция Рен Пари Сен-Жермен 2-2. Григор Димитров и Елизара Янева ще започнат утре от първия кръг на квалификациите на откритото първенство на Съединените щати по тенис. Съперник на Димитров ще бъде италянецът Лоренцо Джустино, а Янева ще стартира срещу чехкинята Луция Хавличкова. Мъжкият ни национален отбор по баскетбол гостува на тима на Румъния в неделя в матч от втората фаза на предварителните квалификации за Европейското първенство през 2029 година. Китайският град Гуян от днес е домакин на световното първенство по модерен петобой. Финалите са в неделя. Колоездачната обиколка на Испания продължава с третия етап, отново на територията на Франция, 174 км от Гюйсан до Фонт Ромео.
0: За времето днес Мартин Славчев. Добър ден!
3: Добър ден! Температурата в столицата в момента е 24 градуса, относителната влажност на въздуха е 71%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Днес над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има условия за градушки. Над източните райони от страната ще е предимно слънчево. Ще духа слаб в източна България, умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в столицата около 32. По Черноморието също ще е предимно слънчево, ще духа умерен източен вятър. Максимални температури между 26 и 30 градуса, температурата на морската вода е около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: До 16:30 от 37 до 56 км на магистрала Струма в двете посоки временно

0: Превозните средства ще преминават само в активната лента поетапно. От граничния пункт Дюешево през Кюстендил до София до 17 часа. Последователно ще се затваря едната лента за движение в първите 42 км. Трафикът ще се пренасочва в свободното платно. До 100 км в час е ограничена скоростта по магистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София поради полагане на пътна маркировка. От 350 до 363 км на магистрала Хемус трафикът е двупосочен в платното за Варна. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Маргарита Дойчинова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Кърджали. 90 МГц.
3: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
4: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
5: Подготви се за професиите на бъдещето.
6: Бъди успешен психолог, юрист или експерт по сигурността.
5: Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър.
6: Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
7: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
8: От тук започва България.
9: Старопрестолните Плиска и Преслав.
8: Мадърският конник.
9: Шуменската крепост.
8: Виж отблизо.
10: Пясъците на времето.
11: Вечните хитове всеки четвъртък.
10: След новините в 21 часа.
2: Радио Кърджали. 90 МГц.

след първото кафе. На 24 август, понеделник, започва сутрешния блок на Радио Кърджали. С мен Радка Петкова днес работя заедно с звукорежисера Георги Аргиров, музикалния подбор на Ангел Чавдаров. Новините ще ви представи Иляна Типова. Какво ще чуем в първия час, освен информация за времето днес и седмицата и за по-съществените ремонти? Как премина нощта в четирите хасковски села, обхванати от голям пожар? Повече ще ни каже кореспондентът в Хасково Живка Тодорова. Законови регулации пречат на малките производители на млечни продукти, включително автентични и регионални, да се продават в търговската мрежа. Повече за проблема и за различните кулинарни фестивали близо до нас, като този на Крутмача, ще ни каже създателят на тази инициативи Стоян Стоянов. Останете с нас и с хубавата музика в ефира.

0: си, бейбе. След първото кафе. Навън е слънчево, температурата в Кърджали 24 градуса, повече за времето днес и през седмицата. Ще чуем от журният синоптик с Националния институт по метеорология и хидрология Красимир Стоев. Добър ден!
1: Добър ден! В началото на седмицата времето ще е предимно слънчево. В следобедните часове, главно над планинската част от района, ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност. И на места в Смолянска област ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. За тази част на страната е в сила предупреждение от първа степен жълт код за гърмотевични бури и интензивни краткотрайни валежи. Вятърът ще е доумерен от изток и югоизток. Температурите в равнинната част ще са 35-36 градуса, в Смолянска област около 29 градуса. И във вторник ще е предимно слънчево, в следобедните часове с развитие на купеста облачност, вероятността за валежи е много малка. Температурите с още градус 2 ще се понижат. В средата на седмицата вятърът ще се усили от северо-исток и с него ще прониква хладен въздух. Въздушната маса ще е неустойчива, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и в сряда и четвъртък на места дори в равнинната част от областта от района ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. Има условия и за градушки, а дневните температури ще бъдат с 3-4 градуса по-ниски. В района на Кърджали и Хасково ще достига 29 градуса. В петък и през почивните дни времето отново ще бъде слънчево, температурите ще се повишат,

0: ще се ориентира от юг и юго-исток, ще се затопли и към неделя максималните температури в Кърджали и Хасково отново ще достигат 35-37 градуса. За Радио Кърджали, дежурният синоптик Красимир Стоев.
1: Днес атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и още малко ще се повиши. Слънцето изгря в 6 часа и 43 минути и залязва в 20 часа и 15 минути. Хубав ден!

0: след първото кафе.
1: Сега към някои ограничения в областта. Област Кърджали. Движението в участъка граница Хасково-Кърджали в разстояние на 19 км е поетапно в едната лента на определени места заради ремонт. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 1 юли на другата година. Движението по пътя Кърджали-Маказа в чертите на града в малка отсечка се осъществява в едната лента поради основен ремонт на асфалта. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 17 юли. И област Хасково, движението по пътя Пловдив-Харманли в разстояние на 23 км на отделни участъци е двупосочно в едната лента заради превантивни ремонти. Участъците са сигнализирани с пътни знаци и е въведено поетапно ограничение на скоростта до 50 км в час, срок до 30 септември. Движението от километър 62 до километър 83 в двете посоки да бъде с повишено внимание поради косене на тревни площи. Участъкът е означен с пътни знаци.

0: Къде?
1: В Люлин 2.
0: Абе, вие сте луди, бе.
2: След първото кафе.
3: Близо 10 000 декара площ изпепели до момента големия пожар между четирите хасковски села Динево, Любеново, Малево и Криво поле, който навлезе на територията на военен полигон Корен, където в момента не се провеждат учения. 17 екипа на пожарната с около 60 огнеборци работиха на терен през цялата нощ. 14 екипа продължават борбата за овладяване на огнената стихия и днес. Няма опасност за населените места, съобщи областния управител на Хасково Тодор Иванов. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
4: Огънят пламна в следобедните часове вчера, като по първоначални данни е тръгнал от незаконно сметище до село Динево. Първоначално на терен бяха 11 екипа на пожарната, като на помощ се включиха горски, доброволци с водоноска и булдозър за прокарване на просеки. Днес основно ще се работи по 3-километров фронт към село Малево, съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов, който е на терен.
5: Към момента все още гори северния фронт, на място са 14 екипа, унищожената още 10 000 декара. Няма риск за населените места. Очаква се втори булдозър, който ще извърши създаване на просека с цел да се прегради все още развиващия се огън на северния фронт. С това се надяваме вече да бъде локализирано и това огнище.
4: На място е и директорът на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Хасково, старши комисар Митко Чакалов. В гасенето и днес ще участват военнослужещи с техника от сухопътните войски от състава на полигона Корен, горски, общински служители и доброволци.
5: Пожарни от различни области, доброволци също, военни.
4: Вчера по въздух се включи и военен хеликоптер Кугър с екипаж от 24-та авиационна база Крумово. За сега помощ от въздуха днес няма да бъде искана, но при необходимост имаме такава готовност. Важното е, че не допуснахме огъня да достигне в опасна близост до населени места, коментира областният управител на Хасково Тодор Иванов.
5: Благодаря на всички екипи, които са участвали в борбата с създалото се бедствие в областта, както и в цялата страна. Обръщам внимание на хората, че е изключително важно да спазват забраните, тъй като ресурсът, който се разходва при пожар в тези обеми, коства значителен ресурс на държавата.
4: Високо става рискът от възникване на пожари в област Хасково заради продължителното топло и сухо време. За новините от Хасково, Живка Тодорова.

0: след първото кафе.
1: Различните вкусове на България можем да опитаме на десетките фестивали, които се организират в цялата страна. А забравени вкусове оживяха на Хармана. Да си зададем този въпрос. Какъв вкус имали сирената, които нашите баби и дядовци са съхранявали в стомни, делви, кратуни и дървени качета за фестивалите наблизо и далеч? Разговарям с Стоян Стоянов, инициатор на кулинарните фестивали на България. Здравейте!
2: Здравейте, радвам се, че ви чувам. Благодаря за поканата.
1: Благодаря и аз. А кулинарен празник на Крутмача наближава съвсем наблизо. Димитровград. Какво представлява Крутмач? Първо да кажем за хората, които не са го чували.
2: Крутмача, така наричат едно характерно мек сирене в района на Димитровград и да кажем по поречието на Марица. На други места го наричат ахчак, крокмач. Той се прави от овчето мляко, което е най-в края на сезона, септември месец, когато е най-гъсто, най-маслено. Заедно съсирва се с сол, има си специална процедура, която си я пазят хората от време едно и след това на студено може да се съхранява дълго време в буркан или в някакъв друг съд. Много е вкусно, много е интересно. За да си представят слушателите, това е най-близко, когато си сложите чушки и си сложите едно гъсто мазно сирене. Mm-hmm. Това е вкуса, който повечето хора припознават.
1: Интересно.
2: В село Крепост, Димитровград, за втора поредна година ние сме едни от съорганизаторите, заедно пак с местни хора, Кирил и Добрина, които възраждат сирена в района, правят много интересно сирене в Делва, правят различни експерименти с сирена, които са наистина от преди 100-150 години, но по така прочит модерен.
1: Значи това е млечен продукт с така доста зрели качества, нали, защото...
2: Точно така, да, но като консистенция е малко по, как да кажа, не е толкова твърд като сиренето, а е

0: всъщност, доколкото знам от Кирил и Добрина, там вече и качеството на самата делва на глината са много важни. То зрее в нея и то трябва да пропуска влагата навън, но да не пропуска навътре в самата делва, тъй като тя се запечатва, така болестотворни бактерии или някакви други. Има се така специална глина и делви, които те са успели, които не са глазирани, т.е. не са гладички и лъскави отвънка, които успяват за няколко месеца това сирене да го, така този млечен продукт от, с хубаво мляко направен, да стане в превъзходно сирене.
1: Вие опитахте ли?
0: Правят сирене с вино, правят сирена, които са от тъй наречените плесенни сирена. Всеки е добре дошъл просто да види, да поговори с тях, защото това е нещо, което България е била известна преди много години, но се е позагубило като традиция.
1: Да, да. А има ли вариант това нещо да се пусне в производство, примерно кротмач, да могат да опитат хората?
0: То, аз съм виждал продукти с, в търговската мрежа, но те, как да кажа, всички фермерски и занаятчийски продукти по-малки, много трудно да бъдат произведени, да кажем, с тези разрешителни, в кое, които в момента държавата и законодателството го изисква.
1: И много големи количества, нали, доколкото...
0: Точно така и всъщност това, аз съм се интересувал по въпроса, в момента тече една много сериозна дискусия за промени в закона, т.е. на фермерите да се позволи на малките да не спазват онези тежки бюрократични изисквания, които изискват, когато да направиш едно сирене, ти трябва да притежаваш мандра, която има 150 квадрата с определени машини и така нататък. В Европа го има на много места, в Латвия, в Гърция, в Италия. И т.е. нашите, как да кажа, контролни органи се оправдават, че това са европейски изисквания, това въобще не е така. При млеката голямата дискусия всъщност ние като така наследници на 50 години в един друг строй, когато беше всичко доста по-нормирано, където големият спор е всъщност дали може да се правят млечни продукти от непастеризирано мляко.
1: Да.
0: Пак в много страни по света и в Европа включително това е разрешено при определени условия. Не е вредно, не е казано, че хората могат да се заразят с нещо. В България обаче принципът е един. Млякото трябва да се свари там до 72 градуса, колко беше, да се пастеризира, иначе не може да се пусне. И това е големия проблем всъщност за всички тия традиционни сирена. Някои от тях са от сурово мляко, което зрее при определени условия.
1: Ми, значи трябва експерти да се съберат и да кажат.
0: Да, и това в момента има една такава инициатива за промяна в закона на Гергана Кабаиванова. Стискаме палци, те вече няколко десетилетия наред се опитват да ги променят тия изисквания, не успяват и може би така е по-лесно. Да знаеш, че има един висок аршин, големите го изпълняват, малките не толкова.
1: Но пък е хубаво, че има фестивали, които популяризират такива неща, такива продукти. А същото време ще бъде организиран в края на август и фермерски пазар в Димитровград. Какво обикновено може да бъде видяно там?
0: Точно така, ние имахме едно събитие в Димитровград преди месец и половина, така една кампания в подкрепа на българското свинско месо и хората там останах много впечатлен от отношението, от интереса на самите хора. Този фермерски пазар, той се провежда във връзка с празниците на града. Те са няколко дни там. И реално погледнато, доколкото знам, ще има местни производители на сирена, на вина, на занаятчийски стоки, хранителни продукти и мисля, че ще бъдат така доста добре организирани и с доста интересни.
1: За занаятите, да.
0: Той има алея на занаяти, има и фермерски пазар паралелно.
1: Звучи доста интересно и е близко до нас горе-долу. А лютеницата, царицата на...
0: Да.
1: То не е трошиите, но на зимнината, айде така да я наречем, също е представена по много хубав начин в фестивалите, поне няколко такива има. А очаква ли ни скоро фестивал на лютеницата?
0: Точно така. Това, което видяхме, че в Лугодаж, Благоевград, едно село много близо до Благоевград, ще има съвсем скоро празник на лютеницата. Той е традиционен, много интересен. Дамите там са, как да кажа, наистина царици на вкусната лютеница. А доколкото си спомняме на 29 август, сега в края, нали
1: да,
0: това не бъркам?
1: Да, 29 август. Да.
0: Тогава и празника всъщност на киселото мляко в Момчило.
1: Да.
0: Пак в Родопите, пак близичко до вас, така че...
1: До сега не знам колко време е инициативата, поне от 2 години има, нали?

0: От 7-8 години се така бори за популяризирането и за пропагандирането на хубавите кулинарни празници и традиции на българина.
1: А вие имате ли любима лятна храна? Или пък
0: душия? Тук в Странджа, където съм в момента, правят, той в цялата страна, правят една много хубава лятна манджа. Всичко, което има в градината, чушки, така върхарчета, доматки, няколко яйчета, може и да не се стига до пълно запичане и всичко се бърка и е много вкусно.
1: Да. Добре, много ви благодаря за този хубав разговор. С много...
0: И аз ви благодаря и поздравявам вашите слушатели и ги призовавам да отидат на всеки един кулинарен фестивал, който имат интерес и се случва в България.
1: Приятен апетит! Хубав ден!
0: Хубав ден!

След първото кафе. Във втория част на сутрешния блок ще чуете, All Inclusive услугите стават все по-малко популярни, както сред самите търговци, така и сред клиентите. В най-малка част от случаите се налага доплащане за услуги или пък за храна. Това казва Габриела Руменова от Ние потребителите. Тя предупреждава също, че ресторанти и хотели с над 2 звезди трябва да имат условия за онлайн плащания. Истинският фермер създава и произвежда анетрови и заяви във връзка с отровените лешояди в Централен Балкан фермерът Николай Василиев. Останете с новините на Радио Кърджали.

Момчета, май нещо ми има. От два дни нямам вкус и обоняние. Тоест вкус никога не съм имал, ве. Надушвам само единия брат. Казах ви, че съм пипнал вирус, а вие с тази любов та любов. Не, не, малко съм измолен, ще ходя си легна. Маке е толкова любов на този свят. Ама и вие сте прави да ви кажа. То освен любов, какво друго му остана на човек? Парите свършиха, ще го караме на гладно. Любовта е вечна, освен ако междувременно не се случи нещо.

0: Българско национално радио.
1: 10 часа започват новините на Радио Кърджали. Представя ги Илияна Типова. Добър ден! В началото акцентите. Пожарът в Хасковско до момента изпепели близо 10 000 декара площ. Временни прекъсвания на електрозахранването ще има в Момчилград и региона. Община Кърджали се побратимява с Истанбулската община Султан Гази. Следва подробностите. Близо 10 000 декара площ изпепели до момента големият пожар между четирите хасковски села Динево, Любеново, Малево и Криво поле, който навлезе и на територията на военен полигон Корен, където в момента не се провеждат учения. 17 екипа на пожарната с около 60 огнеборци работиха на терен през цялата нощ. 14 екипа продължават борбата за овладяване на огнената стихия и днес. Няма опасност за населените места, съобщи областния управител на Хасково Тодор Иванов. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Огънят пламна в следобедните часове вчера, като по първоначални данни е тръгнал от незаконно сметище до село Динево. Първоначално на терен бяха 11 екипа на пожарната, като на помощ се включиха горски, доброволци с водоноска и булдозър за прокарване на просеки. Днес основно ще се работи по 3-километров фронт към село Мар.

0: 10 000 декара. Няма риск за населените места. Очаква се втори булдозър, който ще извърши създаване на просека с цел да се прегради все още развиващия се огън на Северния фронт. С това се надяваме вече да бъде локализирано и това огнище.
1: На място е и директорът на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Хасково, старши комисар Митко Чакалов. В гасенето и днес ще участват военнослужещи с техника от сухопътните войски от състава на полигона Корен, горски, общински служители и доброволци. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
2: Около 1500 зрелостници в страната полагат днес втория задължителен държавен зрелостен изпит от поправителната сесия август-септември. Изпитът започна в 8:30 часа, като в Министерството на

0: Образованието и науката беше изтеглен вариант 2. Учениците полагат изпит по избран от тях профилиращ предмет. Днес се провеждат и държавните изпити за придобиване на професионална квалификация. Първият изпит от поправителната сесия по български език и литература беше на 21 август с близо 7000 подадени заявления. Допълнителните матури по желание ще се проведат от 25 до 28 август. Резултатите от сесията се очаква да бъдат обявени до 4 септември. Временни прекъсвания на електрозахранването ще има в Момчилград и региона заради планирани ремонтни и профилактични дейности по електроразпределителната мрежа. В част от квартал Мамулица токът ще бъде спиран от днес между 8.30 и 16.30 часа. Също днес до 17 часа прекъсвания са предвидени в района на хижа Момчил Юнак и кръвефермата. На 25 и 26 август без електрозахранване в посочените часове ще бъдат селата Ново Соколино и Старо Соколино, както и част от квартал Мамулица и улица Ана Маймункова в Момчилград. От дружеството предупреждават, че са възможни промени в графика. All Inclusive услугите стават все по-малко популярни, както сред самите търговци, така и сред клиентите. В немалка част от случаите се налага допълнително заплащане за дадени услуги или пък за храна, казва Габриела Руменова от платформата Ние потребителите.
1: Всъщност оказва се, че и в световен мащаб е точно обратното. Хората, които имат по-ограничени бюджети, предпочитат да си вземат такава програма, в която всичко е включено, защото по този начин по-лесно могат да предвидят средствата, с които ще трябва да изкарат времето, където отиват. И съответно са сигурни, че имат поне сигурност необходимото на лице. Няма да се налага да изпадат в ситуация, в която ще трябва да търсят допълнителни средства, да закупуват храна или други услуги, които биха желали да ползват.
0: Каза Габриела Руменова от платформата Ние потребителите. Община Кърджали официално се побратимява с турската истанбулска община Султан Гази. Тържествената церемония е днес, 24 август. Решението за скрепяване на партньорските отношения е одобрено от Общинския съвет в Кърджали през февруари тази година. Контактите между двете общини започват през 2025 година, когато кметът на Султан Гази Абдурахман Дурсун посещава Кърджали за първи път. По време на срещите са обсъдени възможности за съвместни проекти и развитие на културното и икономическото сътрудничество. Информация за времето в региона слушаме от дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурата в Кърджали е 25 градуса, в Хасково 26, а в Смолен 18 градуса. Днес ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи на места придружени с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен изток-североизточен вятър. Максималната температура в Кърджали и Хасково 35-36 градуса, в Смолен около 31. Температурата на морската вода по българското Черноморско крайбрежие 24-25 градуса, а по Беломорското от Керамоти до Александрополис 25-26 градуса. За радио Кърджали, дежурния синоптик Мартин Славчев.
0: Края на емисията информация за шофьорите. Към този час движението в Кърджали е натоварено по основните булеварди и пътни артерии. Повишено внимание се изисква по булевард България на кръговото кръстовище до театъра и в района на КАТ. Бавно се преминава по булевард Беломорски в района на болницата, както и на кръговото кръстовище при автогарата. Интензивен остава трафикът по Арденския мост. Това бяха новините на радио Кърджали в 10 часа, представени от Илияна Типова. Следващата емисия след час.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg / Кърджали.
4: Търсите своята професия или ново начало в кариерата? Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.

след първото кафе. Във втория част на сутрешния блок ще чуете, all inclusive услугите стават все по-малко популярни, както сред самите търговци, така и сред клиентите. В немалка част от случаите се налага доплащане за услуги или пък за храна, казва Габриела Руменова от Ние потребителите. Тя предупреждава също, че ресторанти и хотели с над 2 звезди трябва да имат условия за онлайн плащания. Истинският фермер създава и произвежда нетрови. Повече за позицията на фермерите по отношение на отровените лешояди в Централен Балкан ще чуем от животновъда Николай Василев. Останете с радио Кърджали.

0: след първото кафе.
1: All inclusive услугите стават все по-малко популярни, както сред самите търговци, така и сред клиентите, като дори и търговците в Турция вече се отдръпват. В немалка част от случаите се налага доплащане за дадени услуги или пък за храна, казва Габриела Руменова от Ние потребителите. Много често хората са разочаровани от самата храна, като тя е недостатъчна и като качество, и като количество. И още една тема – заведенията за хранене и развлечения, категоризирани с две и повече звезди, са длъжни да поддържат посттерминали в обектите си, припомни основателят на онлайн платформата. За останалите търговски обекти няма задължение да осигуряват безкасови плащания. Ако търговците поставят изискване клиентите им да пазаруват над определена сума, за да платят с карта, това не е нарушение на законодателството. Такава практика обаче не е коректна спрямо потребителите. По двете теми разговарях с Габриела Руменова. Много хотелиери постепенно се отказват от all inclusive в концепцията, включително и в Турция. Това ли са вашите наблюдения, госпожо Руменова?

0: Това са моите наблюдения и те някак си кореспондират по странен начин и с убеждението, което битува в България години наред, че all inclusive е за заможните туристи. Всъщност оказва се, че и в световен мащаб е точно обратното. Хората, които имат по-ограничени бюджети, предпочитат да си вземат такава програма, в която всичко е включено, защото по този начин по-лесно могат да предвидят средствата, с които ще трябва да изкарат времето, където отиват. И съответно са сигурни, че имат поне сигурност необходимото на лице. Няма да се налага да изпадат в ситуация, в която ще трябва да търсят допълнителни средства, да закупуват храна или други услуги, които биха желали да ползват.
1: Да. Тоест, All Inclusive е нещо като примамка за хората, така ли?
0: Така изглежда, защото сякаш човек получава усещането, че има с един единствен договор и с ясна цена, транспорт осигурен, нощувка, изхранване, услуги в комплекса, които се предлагат. Разбира се, не винаги All Inclusive предполага, че можем всичко, което е налично, да ползваме без допълнително доплащане. Именно заради това е важно и винаги да четем договорите, които ни се предоставят. Обикновено туристическите агенции продават такива пакети за All Inclusive програми, така че трябва да видим, тъй като All Inclusive звучи понякога доста подвеждащо. Мислим си, че абсолютно всичко, което е налице, е наше, без допълнителни пари, но не винаги е така и затова нека да видим дали няма да се наложи, например, да платим допълнително за ползване на фитнес-залата, на сауната или на някакви други спортни услуги. Понякога също има и ограничения по отношение на храната, например, в броя на допълнителните закуски, които можем да вземем в междинните хранения.
1: Да. Общо заето нещо, когато звучи прекалено хубаво, има прекалено много услуги включени, трябва да сме по-внимателни, дори подозрителни. Защо Турция, според вашите наблюдения, пък тя се отказва от тази програма все повече? Тя е превърна тази програма наистина в световен стандарт.
0: Факт е, да, всъщност по този въпрос разговарях и с един хотелиер, който има свои обекти както в столицата, така и в един от големите ни морски курорти. Исках да видя каква е гледната точка и на бранша, защото аз имам своята представа от гледна точка на потребителя. И дори самите потребители много често са разочаровани от All Inclusive програмите, именно защото откриват тези неща, за които ние вече споменахме, като уловки в пакети, които им се предлагат, но също и от качеството на храната. Огромна част от хората, които са били на All Inclusive, поделят в последствие, че не са доволни, защото в някои от случаите, това са по-редките, но има такива, храната не достига за всички, може би защото го има и този момент с това, че всеки слага от всичко по много и не може да се предвиди дори. Но по-важният проблем според мен е, че не са достатъчно доволни от качеството на храната и тук е много важно да обърнем внимание. Понякога хората са разочаровани от качеството, защото, например, им се предлага храна, която е характерна за местата, които посещават.
1: Да.
0: Говорим за извън България.
1: Да.
0: И начина на приготвянето. И някъде обичат да е по-изпечена, другаде по-сурова. Има случаи, в които самите менюта не допадат на вкуса на българския потребител, а в други случаи качеството наистина е значително по-ниско, за да може да се постигне една привлекателна цена на общия пакет.
1: Да, да. Пък и смесването на различни храни, нали, не винаги всяка храна с всяка може да се смеси. Отделно аз съм била свидетел, когато има много храна, обикновено хората сипват по много и изобщо не преценят колко могат да изядат. Огромно количество храна се изхвърля, нали, това и от гледна точка на калкулацията на средствата, които са необходими.
0: Точно така е, да, и тук може би потребителската гледна точка е, че действително хората често се надценяват и слагат много повече, колкото биха могли да консумират. И в крайна сметка пък смесването, за което вие споменахте, води до това, че организма изпада в шок от гледна точка на това, че ние в нашето ежедневие обичайно не комбинираме такива храни.
1: Да.
0: И дори да е възможно да се комбинират успешно, нашия организъм не очаква това и затова реагира и всъщност ние вместо да изкараме една хубава почивка и да се насладим на всичко там, се оказва, че ще трябва да се борим с здравословни проблеми. А иначе от хотелиерска гледна точка това, което научих в този разговор е, че всъщност действително разхищението на толкова много храна е проблем и за хотелиерите. То е проблем за цялото общество, защото знаем,

0: че имаме места, на които има недостиг, хората гладуват, да. Също време ние тук понякога изхвърляме много храна или поне някои от нас. И съответно е добре да бъде ограничено това. Оказва се обаче, че не може, защото в крайна сметка храната е налична, хората не могат да бъдат спрени, да слагат толкова колкото преценят. Аз дори съм била свидетел как толкова много храна се слага в чиниите, че тя дори пада по пода, докато стигне до маса.
1: Добре, а иначе какво е отношението на този хотелиер към тази система в България? Какво...
0: Лично против. Против е именно заради всичко това, което изговорихме. Не съм го питала в неговите места за настаняване какво предлага, защото един от обектите му е в столицата и предполагам, че изобщо не е предвиден с такава програма, но най-вероятно, щом не е симпатизира, сигурно не я и предлага. Все още има такива места. Неговото мнение е, че тя е добър вариант за големите комплекси, от които всъщност хората стоят през по-голямата част от времето. Те нямат допълнителни екскурзии, пътувания, няма какво наоколо да видят. Докато в България аз все повече се убеждавам, че може би не знаем достатъчно много, не популяризираме достатъчно активно нашите места, които могат да бъдат посетени, за разлика от други държави, които са с традиции в туризма. И дори, може би, тази инициатива за Сете печата беше много добра, да продължи да се говори за нея. Знаете ли, сега ще ви кажа, в моя подкаст епизод, който правя вече повече от 2 години, в един момент осъзнах, че е хубаво, когато ми е възможно, да използвам всяко мое пътуване и дори снимките за подкаст епизода да стават повод за пътуване някъде в страната, основно за да покажа на хората две неща. Основното е, че където и да живеят в България, не нужно да са в голям град, те имат еднакви права и еднакви възможности да си ги защитят. И другото е, че има много хубави места, които можем да видим.
1: Сега е към другата тема. Лятото е все още в разгара си, остават още горещи топли дни. Какво да напомним на хората за заведенията за хранене и развлечения с две и повече звезди? Много хора вече обичат онлайн да пазаруват, по-удобно им е. Какво обаче, длъжни ли са всички ресторанти да имат такива терминали?
0: От 2 години в Закона за туризма се въведе специална разпоредба, която задължава всички заведения за хранене и развлечения, които са категоризирани с 2 и над 2 звезди, да поддържат пост терминали в обектите си. И съответно, тук е важно обаче да обърнем внимание и на това, че освен, че имат това задължение, те би следвало да информират своите клиенти, ако има някакви ограничения по отношение на картовите разплащания. Казвам го, защото много потребители наблюдават, аз също лично, дори целенасочено, че в някои обекти се появяват условия от типа на това, можете да платите с карта, но само ако сметката ви е над 5 евро. И това идва, защото самите търговци са тези, които плащат таксите към банките за услугата, за транзакцията, не я плащаме ние като потребители. Дори в някои случаи за някои групи продукти, стоки, тази такса е по-висока. И съответно възниква затруднението за търговеца, когато потребителят си купува нещо дребно, да плати по-голяма такса, отколкото му е печалбата за продажбата на тази стока. Това е търговската гледна точка, но пък от гледна точка на защитата на потребителите е важно да кажем на тези търговци, че ако имат такива условия, то е добре те да са ясни отнапред и потребителят още когато влезе в обекта, да види освен стоките, които са изложени, техните цени също им. Ако има, нали, с крайна сметка някакво ограничение за плащане с карта, какво е то, а не когато стигне до касата, където ще плаща това, което си е купил, да разбере, че не може да плати с карта и да се наложи в движение, да си вземе още нещо, примерно, за да може да...
1: Което е нежелано обикновено.
0: Точно така, то не е планирано, то в движение се слага и в крайна сметка това го ощетява икономически.
1: Има и друг вариант, човека да се разочарова и тъй като няма налични пари, просто да се чуди как да реагира, да върне ли стоката, да не ли я връща, тогава пък може да възникне проблем, защо я връща, нали?
0: Да, и това е храна все пак малко по-сложно, ако е един обикновен търговски обект, е по-различно, но важно е това да бъде обявено, категорично съм, защото в противен случай наистина потребителя или се принуждава да прави покупки, които не планира, или пък той вече е загубил достатъчно време в това да избира, да се реди на опашката и чак тогава в движение да решава.
1: На какви места можем да видим тези табели?

0: или изписани текстове, къде могат да бъдат поставени?
1: Най-логично е да бъдат или на самия вход, за да може потребителя, още влизайки в обекта, да ги види, или там, където са ценоразписите за изложените продукти.
0: Сега, откакто влезе това единичното обозначение, грешка ли е да има двойно и до кога е този срок краен, вече да не се случва това?
1: Тъй като когато се въведоха тези разпоредби, още отнапред се знаеше, че те ще са временни. Те имаха за цел да защитят потребителите от необоснованото повишаване на цените или по-скоро от невидимото необосновано повишаване на цените, за да могат по-лесно хората, виждайки двете цени, да следят динамиката, ако такава се получи. Но сега вече, година по-късно, както беше предвидено, това двойно обозначаване на цените отпадна. Но за да може да не се създава допълнителен стрес и затруднения на бизнеса, има такава практика и тя ще продължи, че търговците могат да продължат да показват цените и в двете валути. Въпросът обаче е да не се използва това за разиграване на друг тип нелоялни търговски практики. Не ми се иска в момента да фантазираме какви могат
0: Да.
1: да се да ги насочваме към тях, но имаше такива, когато двойното обозначаване не беше задължително и някои така магазини въведоха това доброволно предварително. Тогава си играеха с шрифтовете, с
0: С цените.
1: цветовете, да, и хората се объркваха и си мислеха, че това е промоция, като стигнат на касата, виждаха, че всъщност не е.
0: Или пък разменени етикети, или по-скоро един етикет първо евро, после е лева, а другия е обратното и нали, окото визуално не прави разлика понякога, или пък трудно прави разлика. Да, и все пак това преходно ли е в момента? Трябва ли да изчезне в един момент изцяло това обозначение двойното?
1: По естествен път ще отпадне,
0: Да.
1: защото в момента, когато се поставят нови етикети, те са вече изцяло и само с евро, а пък другите ще бъдат до изчерпване.

0: след първото кафе.
1: Крайно време е обществото да разбере, че професията фермер не е за всеки, заяви във връзка с отровените лешоери в Централния Балкан животновъдът Николай Василиев. Такива хора не могат да се нарекат фермери, затова аз не чувствам вина за това нещо. Истинският фермер създава и произвежда, а не трови. Тези, които са си купили 5 животни и са ги пуснали в Балкана, нито са фермери, нито са животновъди. Не искам да ги причисляваме към фермерите, категоричен бе той в интервю за Българското национално радио. С Василиев разговаря Антуанета Миланова.
2: Има задържан заради отравянето на 8 лешояда в подножието на връх Ботев в Стара планина. Това ни съобщи МВР още в петък. Намерени са доказателства за отравянето на лешоядите. Извършителят е направен.

0: Правил самопризнание. Разследването се води под надзора на окръжната прокуратура в Пловдив. Междувременно Министерството на околната среда и водите е провело среща с животновъди и ползватели на пасища във връзка с случаите на отровени лишояди в Национален парк Централен Балкан. Обсъдени са различни аспекти на проблема, свързани с опазването на дивите животни, водоизточниците на територията на парка, инцидентите с хищници, както и всички ежедневни предизвикателства пред стопаните, които ползват пасищата в района. Точно гледната точка на животновъдите добавяме сега първо. Николай Василиев, животновъд, един от последователните защитници на тезата, че високопланинските пасища трябва да останат достъпни за фермерите. Здравейте, господин Василиев.
1: Здравейте, добро утро на вас и на вашите слушатели.
0: Само да кажа на нашите слушатели, че малко по-късно в разговора ще се включи и адвокат Емилия Тончева. Тя е юрист и еколог, бивш заместник министър на околната среда, за да обсъдим с нея правната страна на въпросите. Но първо към вас, някакво усещане, господин Василиев, за колективна вина, като че ли се оформи тия дни. Всички животновъди, които ползват пасища в националните и природните паркове, едва ли не са виновни за отравянето на птиците. Колко основания има подобна подозрителност?
1: Аз мога да кажа, че

0: нали, се правят, винаги в такива случаи се правят глобални изводи. Как ви звучи тезата да се спрат всички субсидии за паша в защитени територии и всякакво подпомагане, защото интересът към този вид пашуване е продиктуван от подпомагането? Тази теза се лансира всеки път, когато имаме подобен случай.
1: Това е напълно погрешна информация, защото вече две години няма никакво подпомагане, ама никакво, в националните паркове. И даже таксите, които плащаме, са за доста хора непосилни и вече мога да кажа, че в парк Крила, където съм аз, местата са свободни. И няма фермери горе. Почти няма фермери. И то останаха само истинските фермери, които са горе. Сега може да идите да ги видите. Там са вече само истински фермери. Преди бяха виртуални, такива, които не им трябваше тази паша, но заради субсидиите. Но вече тази година са истинските фермери.
0: Тоест...
1: Може да проверите кое пасище, кои пасища са заети. Те не са заети половината.
0: Тоест тезата, че подобни происшествия се случват заради интереса към този вид пашуване, който пък интерес е породен от субсидирането му, не е валидна към момента, казвате така.
1: Въобще не е валидна. Въобще, защото няма никакво подпомагане от две години. И този случай с отравянето на решаите пък няма нищо общо с националните паркове. Ама нищо общо. Това, че Лишояди е отишъл да яде животно в националния парк, това е просто случайност. И мога да кажа, че Лишоядите, местообитанията им в момента в страната, извън националните паркове. Това е най-ясен пример. Това е община Маджарово и източните Родопи. Там не са в национални паркове, нищо общо не е с националните паркове, но популацията на лишоядите е в отлично състояние.
0: Добре, от години вие изкарвате животните си на високопланинска паша. Това практика ли е, като се оглеждате и сред колегите си, чрез отрова в мъртво говедо да се бранят животните от хищници? Защото това е вероятната причина. Нали...
1: Така, това не мога да кажа, че е практика. Особено пък... около нашата ферма и нашата ферма никога това не го е имало като опция да се справяме с хищниците по този начин. То си има естествени регулации, които в интерес на истината съм ги научил от еколозите и те трябва да ги кажат на фермерите. Каква е превенцията от хищници? Затова трябва да се работи повече с местните хора, които се занимават наистина с животновъдство и да се казват тези добри примери, да се казват тези добри практики и пак казвам, блестящ пример е община Маджарово, където мога да кажа и многобройните срещи на фермери с БДЗП и Зелени Балкани, които обучават и казват как трябва да правим превенция и как трябва да се защитаваме от хищниците и как трябва да опазваме тези лишояди, защо те са толкова ценни. Мога да кажа, че миналата седмица буквално в нашата ферма имаше такъв международен семинар за опазване на лишоядите и мисля, че в нашата община и в основните центрове за развъждане на лишояди този проблем го няма. Но там, където навлизат в момента, като в Централен Балкан, Кресна, където също бяха изтровени лишояди, Сливенския Балкан, тези птици са забравени. Там животновъдите въобще не се работи с тях и на тях въобще не им идва...
0: Не осъзнават какви могат да бъдат последствията. Не осъзнават какви могат да бъдат последствията от действия.

0: действията им, ако хвърлят отрова или залагат отрова за едрите хищници. Добре, господин Василев, последно към вас. Защото всички сме съгласни, че трябва да има някакъв баланс между опазването на природата в защитената територия, пък и не само в защитените територии, и традиционния поминък на хората, нали, да изкарват животните си на паша високо в планината. Има ли според вас нещо в нормативната база, което трябва да се промени, за да не се случват такива неща? Освен това, което вие казахте, че е нужна по-сериозна работа сътрудничество между животновъдите и природозащитниците, за да могат всички да бъдат добре информирани какво трябва да се прави и какви са последствията от техните действия. Има ли нещо, което нормативно би могло да се промени?
1: Има, разбира се. Винаги има какво да се направи. Тук в нашата държава има много какво да се направи. Но първо аз ще кажа на хората, които гледат животни и искат да ги гледат в не само в защитени територии, в гората, в места, които не са лично тяхни. Първо, има една такава поговорка, че който го е страх от мечки, не ходи в гората. Затова те преди да си пуснат животните в гората, образно казано, трябва да знаят много такива, как да кажа, начини, с които да си предпазят животните, и то екологични начини, които...
0: Да, трябва да знаят, че там има едри хищници и не е начина да ги изтрогат.
1: Нито на природата.

0: след първото кафе.
1: В третия последен час на сутрешния блок ще чуете: в Дружинци празнуват с много цвят и детски усмивки. Художниците Хари Пенка и Ивайло Атанасови заедно с Бойка Рабаджева разкрасиха детската площадка в цветовете на шевицата и чергата. Децата правиха къщички за птици. Как протече събора за звуците, ароматите и цветовете на събитието, ще чуете репортаж. На 29 август златоградското село Ерма река, известно в миналото като селото на вдовиците, ще отбележи своя селищен празник. За програмата на тържествата Божидар Чолаков разговаря с секретаря на Народно читалище Орфей Минка Хаджиева. Останете с новините на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: 11 часа започват новините на Радио Кърджали. Представя ги Иляна Типова. Добър ден! В началото акцентите. Пожарът в Хасковско до момента изпепели близо 10 000 декара площ. В Кърджали през последните 3 дни са възникнали 12 пожара. 4 са пострадали при 5 катастрофи в Кърджалийско. Продължават изнесените пунктове на регионалната здравна инспекция в Кърджали за сдвояване на приложението Е-здраве. Следва подробностите. Близо 10 000 декара площ изпепели до момента големият пожар между 4-те хасковски села Динево, Любеново, Малево и Кривополе, който навлезе и на територията на военен полигон Корен, където в момента не се провеждат учения. 17 екипа на пожарната с около 60 огнеборци работиха на терен през цялата нощ. 14 екипа продължават борба за овладяване на огнената стихия и днес. Няма опасност за населените места, увери областният управител на Хасково Тодор Иванов. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Огънят пламна в следобедните часове вчера, като по първоначални данни е тръгнал от незаконно сметище до село Динево. Първоначално на терен бяха 11 екипа на пожарната, като на помощ се включиха горски, доброволци с водоноска и булдозър за прокарване на просеки. Днес основно ще се работи по 3-километров фронт към село Малево, съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов, който е на терен.
3: Към момента все още гори северния фронт, на място са 14 екипа, унищожената още 10 000 декара. Няма риск за населените места. Очаква се втори булдозер, който ще извърши създаване на просека с цел да се прегради все още развиващия се огън на северния фронт. Това се надяваме вече да бъде локализирано и това огнище.
2: На място е и директорът на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Хасково, старши комисар Митко Чакалов. В гасенето и днес ще участват военнослужещи с техника от сухопътните войски от състава на полигона Корен, горски, общински служители и доброволци. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: В област Кърджали 39 огнеборци са гасили 12 пожара през последните 3 дни. 2 от происшествията са били с материални щети. Автомобил Мерцедес се е запалил в гараж Кърджали заради късо съединение. При друг инцидент по същата причина е изгоряло електрическо табло на стадиона в Крумовград. 9 от пожарите са причинени от небрежност при боравене с открит огън, а един от късо съединение в далекопровод. Огнето е обхванал около 25 декара сухи треви и храсти, както и отпадъци в Кърджали и няколко села. Бързата реакция на пожарникарите е спасила 2 сгради и 10 декара горски масив. Огнеборците са оказали и съдействие за пренасене на болен човек до екип на спешна помощ. 5 са пътните происшествия през последните 3 дни на територията на област Кърджали. Един човек е настанен в болница, а други 3 са прегледани и освободени. При катастрофа на 21 август по пътя между Дрянова глава и Бенковски, при несъобразена скорост и загуба на контрол, са се сблъскали Volkswagen и микробус. Пътничка от микробуса е получила фрактура на крака, образувана до съдебно производство. На 22 август на главния път край Загорско 78-годишен водач на Ауди предприел маневъра, без да се убеди, че не е изпреварван и последва сблъсък с друг автомобил. Пътничка е била прегледана и освободена. Другите 3 происшествия в Кърджали, Кьосево и Бял извор са само с материални щети. Тестовете за алкохол на водачите са отрицателни. Регионалната здравна инспекция в Кърджали продължава да организира пунктове за оказване на съдействие на гражданите при извояване на мобилните им устройства с приложението Е-здраве. Днес специалисти ще бъдат на разположение на служителите на фирма Екип Холдинг в Кърджали. На 25 август пункт за съдействие ще бъде разкрит в дома за стари хора в Кърджали. Гражданите могат да получат съдействие в Центъра за административно обслужване на здравната инспекция всеки работен ден от 8.30 до 17.00. Още от редактора Галина Кичукова.
4: Чрез приложението Е-здраве гражданите получават достъп до електронното си здравно досие и могат да проследяват наличната информация за здравното си състояние.

0: лечение, медицински прегледи, изследвания, рецепти и други здравни документи, припомнят от здравната инспекция. Оттам посочват, че интересът към услугата продължава да нараства. През изминалата седмица 62 нови потребители са достъпили до електронното здравно досие чрез приложението Е-здраве. От Рези и Кърджали приканват гражданите, които все още не са сдвоили приложението със своето мобилно устройство, да се възползват от възможността да получат съдействие от служителите на инспекцията. За новините Галина Кючукова.
1: All inclusive услугите стават все по-малко популярни, както сред самите търговци, така и сред клиентите. В немалка част от случаите се налага доплащане за дадени услуги или пък за храна, казва Габриела Руменова от платформата Ние потребителите.
2: Всъщност оказва се, че и в световен мащаб е точно обратното. Хората, които имат по-ограничени бюджети, предпочитат да си вземат такава програма, в която всичко е включено, защото по този начин по-лесно могат да предвидят средствата, с които ще трябва да изкарат времето, където отиват. И съответно са сигурни, че имат поне сигурност необходимото на лице. Няма да се налага да изпадат в ситуация, в която ще трябва да търсят допълнителни средства, да закупуват храна или други услуги, които биха желали да ползват.
1: Габриела Руменова от платформата Ние потребителите. Златоградското село Ерма река ще отбележи своя селищен празник на 29 август. Това е празникът на много таланти, каза секретарът на Народно читалище Орфей Минка Хаджиева.
3: Това е един специален ден за всички жители и гости, приятели на нашето красиво село Ерма река. Ден, който се събираме, за да споделим радостта от срещата, да съхраним традициите си и да покажем богатството на българския фолклор и култура.
1: Секретарът на Народно читалище Орфей Минка Хаджиева. Информация за времето в региона. Слушаме дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър ден!
4: Добър ден! Днес ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи на места придружени с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен изток-североизточен вятър. Максималната температура в Кърджали и Хасково 35-36 градуса, в Смолен около 31. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие 24-25 градуса, а по беломорското от Керамоти до Александрополис 25-26 градуса. За Радио Кърджали, дежурния синоптик Мартин Славчев.
1: Това бяха новините на Радио Кърджали в 11 часа, представени от Илияна Типова. Следващата емисия в 14.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
6: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

след първото кафе. Третия последен час на сутрешния блок ще чуете. В Дружинци празнуват с много цвят и детски усмивки. Художниците Хари, Пенка и Ивайло Атанасови заедно с Бойка Арабаджиева разкрасиха детската площадка в цветовете на шевицата и чергата. Децата правиха къщички за птици. Как протече събора за звуците, ароматите и цветовете на събитието ще чуете в репортаж. На 29 август Златоградското село Ерма река, известно в миналото като селото на вдовиците, ще отбележи своя селище празник. За програмата на тържествата Божидар Чолаков разговаря с секретаря на Народно читалище Орфей Минка Хаджиева. Останете с радио Кърджали.

0: след първото кафе.
1: Кирковското село Дружинци отбеляза своя селещен празник с пъстра плетеница от фолклор, много цвят и аромати. Много десетки и дори стотици бяха задружните жители, дошли от близо и далеч да послушат фолклорна програма, да се порадват на пъстрата сцена и дървото на живота, заобиколено от багрите на родопските шевици и черги, да опитат местни сладкиши и майсторски баници, които се продаваха с благотворителна цел. Севдалин Огнянов, който от 6 години организира събора.
2: Селото бавно угасваше. Младите избягаха, никой не се връща, опустя, няма деца. И преди няколко години с приятели-ентусиасти започнахме малки проекти. Спретната детска площадка с беседки, с нова спирка, сцена, люлки, играчки, озеленена, поддържана, чиста. Виждате спортна площадка, фитнес, да. Зона, всичко да. Е озеленено, чисто, плотна усилия. На цялото село.
1: Севдалин Огнянов за това какво го е накарало да организира събора, а най-новата придобивка в селото е.
2: Това дърво е една творба преди няколко дни поставена. Къщички за птички, които децата изрисуваха по времето на арт пленера. И стана уникален. Виждате колко е красиво. 13 къщички, изрисувани от децата на селото и монтирани на това дърво, което е като произведение на изкуството от един от нашите жители на селото, Ради. Уникално произведение. Виждате и стената, която беше изрисувана от художниците Хари и Пенка. И вот много им благодаря за отзивчивостта. Направиха нещо уникално и в средата дървото на живота, на което децата от село Дружинци поставиха своите ръчички в различни цветове.
1: Младата майка с две деца Стела Сапунджиева живее в Кърджали, но е родом от Дружинци и е побързала да дойде от морето заради празника. И двете момченца, Румен и Богомил, заедно с мама и Лела, са правили заедно къщички за птици.
3: Родния край, по-важно от него няма.
1: Детенцето участва в направата на къщички за птици, нали?
3: Точно така. Детенцето участваше заедно с неговия брат. Беше и много интересно. Сглобяваха, осветяваха нещо страхотно като инициатива. Наистина аз не съм виждала нещо подобно. Моето дете по принцип е много любознателно. Нали? Не искам да така да го хваля, но и госпожите са много доволни от него. Тук като разбра, че ще има нещо подобно, каза мама, аз с удоволствие, нали, бих се включила. Той обича да сглобява, обича да твори. И така, дори същия ден бяхме на море и много бързахме да си дойдем, за да не изпуснем инициативата. И дойдохме.
1: Рисува ли?
3: Рисува, да.
1: Обича. Как се казва?
3: А, Румен. Малкият е Богомил.
1: А, ти си Богомил.
3: Да, той е по-малкият.
1: А той участва ли?
3: Да, заедно участвахме.
1: Да, ми е малко сърдит, ми се струва. А?
3: Ой, още има.
1: Сложи ли си ръчичката на дървото там? А? А? Ти участва ли в рисуването и в правенето на къщичките за птици?
4: Да.
1: Харесва ли ти това?
4: Да.
1: Защо?
4: Защото е интересно.
1: Стела Сапунджиева сега обмисля как да насърчи децата си да рисуват. Вие искате да се запишете и на рисуване, разбрах?
3: Да, искам да го запиша на рисуване, защото нали, той проявява такова желание. Тази школа, която беше при нас дар, видях, че просто много труд влагат в това, което правят, много старание. Идва им просто отвътре. Говорих с тях, абсолютно предразполагат децата. С тях децата общуват нормално, без притеснение. И така в най-скоро време, може би, ще се свържа с тях, за да го запиша. За да може да се развива и самото дете, нали? Направиха страхотно дърво, изрисуваха, там децата сложиха своите отпечатъци от ръчички. И нещо страхотно, което ще остане доста дълго във времето.
1: Художникът Пенка Атанасова разказа за проекта.
5: За нас първо беше предизвикателство да направим нещо с децата. Кари, Вайло и аз направихме проект да бъде нещо в фолклора, фолклорните елементи, цветовете, които са по-характерни за родопската носия. Едни жизнени, радостни, светли цветове, които много добре се вписаха като в цялата среда на селото, като един жест. Първо, защото имаме приятели в това село, второ, ни харесва да създаваме красота около нас. Това е все пак една от основните функции на художника. Пригърнахме тази идея и рисувайки композицията, рисувайки дърво, което е дървото на живота, децата в един момент си сложиха ръчи всичките, които да бъдат разноцветни листа в това дърво на живота. И да, написахме и годината да се помни, защото тези деца ще пораснат и те ще могат да казват на своите деца какво се е случило, да разказват. Но най-вече аз вярвам, че това пано, което направихме, ще носи радост, ще носи естетика, повече естетика в живота на хората, които живеят. И много ми хареса, че там има инициативни хора, които да правят неща, да се свързват, да даряват, за да правят добри неща в това село. И имаше много млади хора.
1: Таткото Здравко Хаджиев си идва всяка година на село, макар че работи в огромен град, който предлага много възможности. Той е инспектор в лондонското метро и от него зависи сигурността на пътниците. Има ли деца в едно село, има и живот, разсъждава той за дружинци. Идвате си всяка година заради събора, заради децата. Защо?
0: Всяка година се прибираме. Събора вече е част от причината да се прибираме. Всяко лято се прибираме и имаме това. Родители, близки, приятели, сестра ми живее тук. 25 години сме в Англия. Всяко лято задължително се прибираме в дружинци.
1: Какво работите в Англия? В лондонското метро?
0: Да.
1: Ето какво?
0: И инспекция правим, поддръжка на метрото, смисъл.
1: Той господин Огнянов каза, че нямало деца, сега има стотина деца, каза. Вие виждате ли промяна?
0: Ами да, наши основни. Новен мотив тук са децата. Повечето неща, които организираме с децата. В едно село има ли деца, значи има живот. Няма ли деца, значи селото замира. Старата поговорка, камъка се тежи на мястото. А моите деца очакват с огромно нетърпение да се върнат в дружинци. И това не е шега. Даже предпочитат да прекарат цялата си ваканция в дружинци. Не се интересуват от почивки, хотели. И двете ми деца са родени в Лондон, но дружинци е като магнит за тях.
1: А на какъв език говорите у вас?
0: Ами вкъщи си говорим на български.
1: Тодор Тодоров е дошъл с жена си да снима поредния събор, на който идва. Той е шофьор, любител на българската музика. Идвате тук на събор от Стара Загора?
6: Разбира се, аз не само тук, обикалям цяла България, просто като имам възможност, хоби ми.
1: За пръв път ли сте на този събор?
6: Този събор, да. Но по принцип най-близко съм бил тук на Златоград. Мога кажа, че от над 10 години ходя по такива работи. Последните години възраждат се.
1: Как се предвижвате, с кола ли?
6: Абсолютно с кола. На свои начала. Правим го за хората. Сега вече интернета навсякъде и хората го гледат. Аз предавам реално на живо и
1: ясно.
6: Отразявам с снимки, правя едно албумче в моя профил, но то вече е страница и реално се вижда навсякъде. Професията ми е съвсем различна.
1: Какво ви накара да ходите по събори?
6: С съпругата ми обичаме народната музика. Пък и реших и с нея на своя глава реално да отразявам такива събития, тъй като където и да отида. Имало е населени места, може изобщо да не се чуват, но има празник, да се вижда и да се чува. Това ми е приказката, където и да ме видят, казвам да се вижда и чува българско.
1: Десетки солени и сладки ястия бяха направили жителките на дружинци, приготвени с майсторство, обич и по стари домашни рецепти. Те събраха около себе си жители и гости и превърнаха изложението в истински празник на родопския вкус. Всеки донесе каквото може.
7: Кажи какво носиш сега, обясни как си го направил.
8: Нося мини чизкейкчета, отдолу съм сложила бисквитки, след това кремче с крема, сирене и сладкарска сметана и отгоре кремче по една бисквитка.
9: Супер!
8: Това е.
9: Благодаря!
8: Моля!
9: Вие сте от Америка, така ли?
1: Преди да открият благотворителния базар, много хора се суетяха около масите.
10: Това са солени неща с тиквички, да.
11: А, руло с тиквички.
10: Да.
11: А това е сметанов сос вътре или?
10: Крема сирене.
11: Аз крема сирене.
10: И шунка ми с

0: Да, как твое?
1: А, това е тип саралия.
0: Слаб, да. А това някакъв кекс. Кекс. Интересна форма има. О, какъв е то сладкиш?
1: С лукум. А, не, това е тирамису с манго.
0: О, страхотно.
2: И ще бъде дарение. Големи
0: майстори тук.
3: Да махнем ли по-люто?
2: А, не дей още, защото с креч ще го завим, като се нарежа.
1: Това нарязахте ли?
4: Аз съм дарил, аз знам, че
2: ще... Аз този нож искам да взема.
5: А ето и нещо традиционно за региона.
0: Това е пататник от този край с точени
6: кури. Точно така. И с настъргани картофи.
0: Много какво се слага?
6: Масълце, сиренце и се пече не на пурната, на печка на дърва отгоре. После се обръща от другата страна и се пече.
0: Сега обясняваме. Слагаме едната кора, отгоре масло.
6: Да. Слагаме после... настърганите картофи. Сиренце поръсва. Може и да си смесим картофите заедно с сиренцето. Слагаме плънката, отгоре слагаме другата кора, която сме разточили ръчно, убиваме и печем от едната страна. Постоянно въртим тавата, за да не загори и след това обръщаме върху друга тава и печем от другата страна.
0: Да, да. Колко кури се използват?
6: Вечки. Една отдолу и една отгоре.
0: Да. Картофите намачкани, сварени първо или как?
6: Не, картофите са в суров вид, настъргани на ренде.
0: Сиренето, да кажем, че трябва да е хубаво сирене, нали?
6: Естествено.
0: Краве,
6: овце. Да, предимно с краве сирене се прави.
0: Наистина изглежда сочен хубав резултата.
6: Много е вкусен и добавката масло наистина го прави масло, уникален. Да.
0: Така, знам за френската кухня, че казват масло, масло, масло, но и за българската много масло също. Колко масло отива?
6: От родопите, невероятно вкусно.
0: Колко масло отива за тази баница?
6: Ами честно да ви кажа, всеки, аз поне мисля, че повечето домакини тук нямат грамаж. Всеки преценя, но може би над 100-150 грама. Да,
0: да,
6: определено.
0: Как се казвате?
6: Антоанета.
0: Антоанета коя?
6: Стоянова.
0: Благодаря.
6: Моля.
0: Местна жителка ли сте?
6: Да, от дружинци съм.
5: Накрая, разбира се, съборът беше открит. Самодейците представиха театрално-музикална пиеса «Родопа помни», своеобразен поклон пред миналото, пред хората и историите, които не бива да бъдат забравени. В 22 часа в центъра на хорището бе запален празничния огън, символ на домашното огнище, топлината на дома и онази невидима сила, която събира семейството и близките около себе си. Пламък като зари нощта и събра хората в едно голямо общо хоро, както някога, така и днес. Празничното веселие продължи с музиката на оркестър Родопски звън с солист Бойко Иванов. И аз, Радка Петкова, бях там и се порадвах на цветове, звуци и аромати.

0: след първото кафе.
1: На 29 август златоградското село Ерма река, известно в миналото като селото на вдовиците, ще отбележи своя селищен празник. Дейците от Народно читалище Орфей се подготвят с много вълнение. Това е празникът на много таланти, казва секретарят на културната институция Минка Хаджиева. С Хаджиева разговаря Божидар Чулаков.
2: Здравейте и добра среща!
3: Здравейте и добра среща!
2: Как върви подготовката за селищния празник?
3: С ускорено темпо. С голямо настроение, вълнение. И по този повод искам да поканим всички на нашия празник, който ще се проведе, както и вие казахте, на 29 август. Това е един специален ден за всички жители и гости, приятели на нашето красиво село Ерма река. Ден, който се събираме, за да споделим радостта от срещата, да съхраним традициите си и да покажем богатството на българския фолклор и култура.
2: Да, знам, че фолклорната група към читалището е доста активна и участва на доста фестивали и събори в страната с много медали и се завръща, като популяризира по този начин и село Ерма река и Златоградския край.
3: Да.
2: Предполагам, те ще открият.
3: Не мога да се похвалим с таланта на жените от женската група. Читалището. Да, те също ще участват в празничната програма, които ще зарадват публиката с песни. Там че клуб Хоро, който е също като самоден състав към читалището, функционира вече 5 години, ще играят своите кръшни хора и ръченици. Децата от детска градина Детелина също са подготвили танци. Модерния танц, там се състав, който е сформиран специално за да децата, за да участват в програмата за празника на селото. Поканили сме и нашата приятелка Аксиния Баткачова, която е от състава на фолклорната група в Златоград. Да не пропусна някой друг. Да, в празничната програма са включени и талантливия Стефан Мерков със своя Родопи бенд. Очарователната Ангелина Милева, гласовитата Валерия Делчева, неповторими и уникален Роман Романов, сърцатите три родовчани от град Смолян, а гост изпълнител на вечерта ще бъде прочутата сръбска звезда Коби Величкович. Така че нашата сцена тук пред читалище Орфей ще бъде един празник с много таланти. И дали в заключение искам да кажа, че все пак родният дом си е място, където времето не бърза, спомените оживяват. Тук не просто се връщаме, тук принадлежим. И за това е хубаво всички ние да се съберем, да се видим, да се порадваме заедно, защото паметта на хората съхранява най-често празника и трябва да запазим корените си, за да имаме бъдеще.
2: Така е, да. Но пък с толкова много наистина изпълнители, които ще вземат участие, ще успеете ли да се съберете в един ден празник?
3: Да, от сутринта нашето официално откриване е в 11 часа и след това целият ден до вечерта, може да би късно вечерта, хората ще имат възможност да се веселят, да се видят, да се радват и така. И, може другото, искам да поканя всички жители на региона.

0: корона. Всички, които обичат българските традиции и хубавата музика, да бъдат наши гости, за да направим нашия празник на 29 август. Наистина незабравим.
1: Още по-голям наистина ще бъде, когато пък един подобен празник бъде споделен с приятели от други населени места.
0: Да.
1: Но разбрах, че отбелязвате и една кръгла годишнина точно на този ден.
0: Да, 20 години ние празнуваме празник на Ярмарка.
1: През от тези 20 години, както е възстановен честването на този празник, е бил винаги на тази дата.
0: Да, винаги последната събота на месец август.
1: Назад в историята, пак ли е бил на тази дата? Имате ли такива спомени от възрастни родители?
0: Последната събота на месец август. Това е от както аз се помня.
1: Да.
0: От както имаме празника в Ермола, това са 20 години.
1: Но другото, което също ми прави впечатление, е доста фолклорни групи и състави от самото читалище. Толкова ли е голямо селото, че имате и фолклорни групи, и танцови групи, индивидуални изпълнения и отделно други наистина? Това е богата културна институция, която пази и съхранява българския фолклор на местните хора.
0: Ермарка, читалище Орфей е единствената културна институция, която е тук на територията на Ермарка и ни правим всичко възможно да може да запазим този богат фулкор, да запазим нашите традиции, да може да предаваме на поколенията, да научим по-младите, по-малките дечица, защото без род, без корени, много лесно може да бъдеш отнесен от вятъра и да бъде съсечено времето.
1: Истински думи казвате. Надявам се, празника ви ще бъде изпълнен с много усмивки и големи кръшни хора, които ще се видят в центъра на селото, нали така?
0: Да, така.
1: И нека на финал да поканим нашите слушатели на 29.
0: Всички слушатели са добре дошли в Ермарка. Нека бъдат наши специални гости. Ние ще направим всичко възможно те да се почувстват комфортно и да се потопят в магията на нашия празник.
1: Благодаря за този разговор и участието в ефира на Радио Кърджали. Пожелавам ви още веднъж весел празник и до нови срещи.
0: Бъдете здрави и заповядайте на 29 август в село Ермарка.
1: Уважаеми слушатели, разговаряхме с Минка Хаджиева, секретар на читалище Орфей, село Ермарека, за предстоящия им селищен празник на 29 август.

прощавах, но на себе си така и не успях. Днес те срещнах и простих, моя мъничка.

Време да си кажем до нови срещи, уважаеми слушатели. Програмата в тези часове подготвихме аз, Радка Петкова, на пулта бе Георги Аргиров, музикалния подбор на Ангел Чавдаров. Звуковите материали подготвих заедно с Божидар Чулаков. Останете с обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. След това програмата на Радио Кърджали продължава с новините в 2. Спокоен ден, уважаеми слушатели, и бъдете здрави!

60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото чуйте акцентите в бюлетина. Леко повишение на нивото на река Дунав е регистрирано в отделни участъци от българския бряг. Около АЕЦ Козлодуй започва изграждането на дига от около 250-300 метра. Близо 10 000 хектара декара са изпепелени до момента от пожара, който гори в Хасковско. Огънят навлезе и на военния полигон Корен. Русия е започнала атаки срещу европейски фабрики за оръжие, включително в България, твърди британското издание Daily Telegraph. Гърция е в готовност да съдейства за защита на въздушното пространство на страната ни от евентуални атаки от Иран. Останете с подробностите по тези и други новини. В бюлетина ще чуете и прогноза за времето, пътна информация. Леко повишение на нивото на река Дунав е регистрирано в отделни участъци на българския бряг. При Лом покачването е със сантиметър за последното денонощие, но остава ниско, съобщиха от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Повишение с между 1 и 2 сантиметра е отчетено още при Ново село, Русе и Силистра. При Никопол, Оряхово и Свищов има минимално понижение. Няма заседнали плавателни съдове, но остават в сила всички ограничения за целия участък на реката. Дига с дължина около 250-300 метра ще бъде изградена край АЕЦ Козлодуй заради критично ниското ниво на река Дунав. Това съобщи министърът на енергетиката Ива Петрова. Изграждането на съоръжението ще отнеме около 10-15 дни, като вече е създадена необходимата организация за работа на място.
1: В крайна сметка, в момента сме се спрели на един вариант. Изграждане на тип дига, нали, на реката, около района на централата. Okay. Работи се в момента по конкретния проект за избраното решение. Междувременно се обследват и други възможности да има прехвърляне и от вътрешни резерви.

0: резервоари на водни количества към централата. Приключени са предпроектните проучвания за тези варианти.
1: Каза Ива Петрова пред Българската национална телевизия. По думите и ситуацията около АЕЦ Козлодуй заради ниското ниво на Дунав е необичайна, но няма риск за системата. Земеделци от Сливенско излязоха на протест тази сутрин. Производители на праскови от региона затвориха за кратко пътя Сливен Нова Загора в района на квартал Речица. Те настояват за цялостна държавна стратегия за развитие на земеделието у нас, план за ликвидност и закон за кооперативите. Според земеделците, липсата на държавна политика и неразрешените казуси с стоковите тържища заплашват оцеляването на бранша. Репортаж на кореспондента ни Стоян Радев.
2: Производителите отчитат, че работят на загуба и настояват за спешни мерки от страна на държавата. По думите на Коста Петров, председател на Националната браншова камара плодове и зеленчуци, българското земеделие има нужда от дългосрочна стратегическа промяна, каквато се прилага в успешните европейски държави.
3: Искам просто цялостна смяна, цяла стратегия на Министерството на земеделието в сектор плодове и зеленчуци. Разберете, че тия кооперативи, които съществуват в Италия, Франция, Испания, Гърция, това са кооперативи по 100, 200, 300 човека. Това е било не от голяма любов един към друг. Това е било държавна политика. Държавна политика, която е провеждана много години. Другото, което искаме за момента, някакъв план за ликвидност, защото тия хора трябва да оцелят. Те работят на загуба.
2: Въпросът с изграждането на работещи кооперативи и оползотворяването на съществуващата инфраструктура остава ключов за бранша, като се очакват конкретни решения от институциите. Венцислав Темелков, член на Националната браншова камара плодове и зеленчуци, сподели, че е отправил предложение към министъра на земеделието Пламен Абровски, първият кооператив да бъде направен в Сливен и да се ползва сградата на стоковото тържище, което в момента се управлява от Министерство на икономиката.
4: Петък разбрахме от областния управител, че са говорили по този въпрос министъра на икономиката, който искал да го прехвърли на министъра на земеделието, но той е отказал. Във вторник имаме среща с министъра на земеделието и ще му задам въпроса, както и сега му го задавам от ефир. Защо така прави? Защо нещо, което нали, е говорено и идеята е обща, по този начин не се реализира.
2: От Сливен, Стоян Радев.
1: Близо 10 000 декара площ изпепели големият пожар между четирите хасковски села Динево, Любеново, Малево и Криво поле, който навлезе и на територията на военен полигон Корен, където в момента не се провеждат учения. Продължават действията за овладяването на огнената стихия и днес, като през нощта, за да бъде пресечено разпространението на пламъците, е използван и насрещен огън. Няма опасност за населените места, съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
5: Днес на терен са 14 пожарни автомобила, като в гасенето участват и екипи от други области, включително Сливен, Пловдив, Пазарджик и Стара Загора. В действията по овладяване на пожара ще се включат и военнослужащи с техника от сухопътните войски, служители на горски стопанства и общините, както и доброволци. Основните действия са насочени към около 3 км фронт в посока село Малево. За изграждането на допълнителни просеки е поискан още един булдозер. Работата по овладяване на пожара продължава, информират от Хасковската областна администрация. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Няма опасност пожарите в Република Северна Македония да се прехвърлят у нас. Вече е овладян огънят в горската територия на община Пехчево, където вчера стигна на 3 км от границата с България. Това каза за Българското национално радио инженер Петко Ангелов от Югозападното държавно предприятие. Тази сутрин се доогласяват тлеещи огнища. Всички пожари през почивните дни, които възникнаха в област Благоевград, са били причинени от мълнии, потвърдиха от горското предприятие пред кореспондента ни Кети Тренчева. В Република Северна Македония аварийните екипи са се борили с 33 горски пожара за изминалото денонощие. 4 са активни в общините Кичево и Гостивар. В Комановско един от горските пожари достигна няколко къщи преди пожарникарите да успеят да се справят с пламъците. Според заместник директора на дружеството Македонски гори Кири Михайлов, паленето в горски и планински територии дори може да се сравни с тероризъм. Вие сте с обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Русия е започнала нова вълна от атаки срещу европейски фабрики за оръжие, включително и в България. Информацията е на вестник Daily Telegraph, който цитира западни разузнавателни източници. Според данните, Кремъл вербува членове на местни банди, за да саботират производители на отбранителна техника, като целта е да се изпита готовността на НАТО за реакция. Подробностите от кореспондента ни в Лондон Веселин Паунов.
6: Атаките изглеждат внимателно планирани, за да не задействат член 5, клаузата за взаимна отбрана на НАТО, смята служители на разузнаването. тази седмица в Латвия задържа трима свои граждани по подозрение за палеж срещу производител на дронове в съседна Естония. Разследващите проверяват дали това е акт на саботаж и дали Русия е замесена. Освен инцидента с палеж в Естония, само този месец е имало експлозии в големи производители на оръжие, както в Италия, така и в България. За България по-специално Daily Telegraph пише, че на 10 август голяма експлозия разтърси завод, принадлежащ на Емко, един от най-големите частни производители на оръжие в България, който произвежда 155 мм артилерийски боеприпаси за Украина. Три дни по-късно подобна експлозия разтърси фабрика за боеприпаси в Колеферо, в покрайнините на Рим. Италианските и българските власти се стремят да омаловажат евентуално руско участие в инцидентите, отбелязва вестника. От Лондон, Веселин Паломов.
1: Сега към ситуацията с войната на Русия в Украина. Среща на върха на коалицията на желаещите в подкрепа на Украина се провежда днес в хибриден формат, присъствено в Киев, както и чрез видеовръзка. Страната чества националния си празник Деня на независимостта. Редакторът Георги Петровски информира.
7: Украинският президент Володимир Зеленски ще участва в срещата в Киев. В украинската столица пристигнаха председателят на Европейския съвет Антонио Кошта, британският премиер Анди Бърнам и президентите на Естония и Молдова. Кошта заяви по-рано, че наложените досега санкции срещу Русия дават резултат и Брюксел ще продължи да увеличава натиска, докато Москва не спре военните действия. Трима души са загинали и няколко са били ранени при руски удари в околностите на Харков. Атакувани са бензиностанции в Черниговска и Полтавска област, има един пострадал. Пожари са избухнали в два обекта на строителен хипермаркет в Одеса. Украински дронове са поразили складове на компания за онлайн търговия в Краснодар, Дагестан и Ставрополския регион, като са причинени пожари. Отломки от дрон са паднали върху частен детски център в Краснодар. Три деца са загинали, други шест са получили наранявания. Две са жертвите на украинска атака с дронове в Белгородска област. Финландски и норвежки фонд обявиха, че ще изградят най-голямата подземна болница в близост до фронтовата линия в Украина. Проектът на стойност 2 милиона и 500 хиляди евро включва и медицинското оборудване. За новините Георги Петровски.
1: Гърция засилва отбраната на военноморската база на НАТО на остров Крит и е в готовност да съдейства за защита на българското въздушно пространство. Предава кореспондентът ни в страната Катя Пеева.
8: Започна прехвърлянето на зенитно-ракетната система Patriot от остров Карпатус на остров Крит след решение на Министерството на отбраната в Атина. Така Гърция реагира на информацията, че Иран е разглеждал възможността за удари върху американски военни бази в Европа. Базата Суда на остров Крит има изключително стратегическо значение за САЩ и НАТО. На заседание на гръцкото министерство на отбраната е разглеждана и възможност за разполагане на системата Patriot в област Еврос за защита на въздушното пространство на България, ако София отправи искане. През март, в началото на конфликта между Съединените щати и Иран, Атина разположи в Северна Гърция системи за противовъздушна охрана на българското въздушно пространство. В готовност да реагират бяха и два самолета F-16. По същата схема Гърция може да окаже подкрепа на България и сега в рамките на двустранното военно сътрудничество. По настояване на опозицията, Съвета за национална сигурност в Атина обсъжда възможността да се изтегли гръцката система Patriot от мисията в Саудитска Арабия. Целта е батареята да се върне в Гърция и да засили въздушната отбрана на островите в Егейско море. В същото време Гърция остави изтребителите F-16 за защита на британската база Акротири на Кипър. От Гърция Катя Пеева.
1: Председателят на иранския парламент Мохамед Галибаф предупреди Съединените щати, че планираното затягане на санкциите срещу Иран може да има бумерангов ефект. Още от редактора Григорий Недялков.
9: Американският президент Доналд Тръмп обяви наскоро намерение драстично да засили икономическия натиск върху Иран. Той заплаши и държавите, които подкрепят Техеран, с тежки последствия. Очаква се американският министър на финансите Скот Бесън да представи инициативата на пресконференция днес. Иранските държавни медии реагират спокойно на заплахите. Според информационната агенция ТАСНИМ, Техеран се е научил да заобикаля ограниченията и е станал много умел в това. Новият ръководител на Иранския съвет за национална сигурност Мохсен Резаи предупреди богатите на петрол съседни държави, че ако участват в икономическа война, ще бъдат разглеждани като врагове. Резай заплаши също, че нито капка петрол няма да премине през Персийския залив.
1: Информация на редактора Григорий Недялков.

0: Отново у нас утре ще се проведе извънредно заседание на парламента, за да може да бъдат приети на второ четене промените в закона за държавния служител, свързани с плана за възстановяване и устойчивост. Това съобщи председателят на правната комисия в Народното събрание Янка Тянкова преди заседанието на комисията, която обсъжда въпросните промени.
1: Да, разбира се, утре ще има извънредно заседание. Законът трябва да бъде приет тези срокове, за да не губим парите по плана за възстановяване и устойчивост. Тъй като сроковете, които изтичат към 31 август, касаят приемане на закона, подзаконов нормативен акт към него, обнародване в Държавен вестник, изключително кратко време за толкова изменение.
0: Промените въвеждат задължителен тест за почтеност при кандидатстване за ръководни и експертни длъжности с висок корупционен риск, свързани с провеждането на обществени поръчки и управлението на публични средства и държавна или общинска собственост. Изборът на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота е приоритет за Комисията по правни въпроси през новата пленарна сесия, посочи Тянкова. По думите й вече са получени предложения, които ще бъдат обобщени и представени до края на седмицата. Срещу гаранция от 3000 евро Пловдивският окръжен съд освободи 36-годишния мъж, обвинен за отравянето на 8 лешояда в подножието на връх Ботев в Стара планина. Според прокуратурата, обвиняемият е оставил отровна примамка в трупа на животно от стадото, за което се грижил. Така искал да се отърве от едрия хищник, но отровата поразила лешоядите. Петте черни, два белоглави и един брадат лешояд бяха открити мъртви на 18 и 19 август в защитената територия край Калофер. Около 1500 зрелостници се явиха на втората задължителна матура по профилиращ предмет. Те работят по втория тестов вариант на изпита. Зрелостниците, които полагат изпит днес, са получили слаба оценка при предишно явяване, не са се явили или не са били допуснати до изпит. Днес се провеждат и държавните изпити за придобиване на професионална квалификация. Двата изпита са с продължителност 4 астрономически часа и ще приключат около 12 часа и 30 минути. Утре ще се проведат матурите по желание, които дават възможност на зрелостниците, които са издържали задължителните матури, да получат допълнителна оценка, която да използват при кандидатстване в университет. Резултатите от всички изпити, които се провеждат през сесията август-септември, ще бъдат обявени до 4 септември. Сега в бюлетина следва спорт. Спортните вести представя Христо Денев. Добър ден!
2: Добър ден! Националът Кристиан Балов вкара гол, даде асистенция и беше обявен за играч на матча при дебюта си за сръбския футболен клуб Цървена звезда. Българинът помогна на тима си да победи с 4-0 Чукарички и да се изкачи на върха в класирането на местния шампионат. И още футбол, шампионът на Испания Барселона започна с победа защитата на титлата си 5-0 като гост на Елче. По два гола вкараха капитанът Рафиня и Фермин Лопес, а веднъж се разписа новото попълнение Карим Адееми. Друг от новите футболисти на каталунците, Антони Гордан, се отличи с две асистенции. Във Франция шампионът Пари Сен Жермен завърши 2-2 като гост на Рен. Домакините водеха в резултата с 2-0 до 71-та минута, а с два гола на дебютанта Феран Торес парижани стигнаха до точката. В Италия Милан победи с 2-1 като гост Торино след попадение на Алфа Джо Сисе и Адриан Рабьо, а в добавеното време на срещата за домакините се разписа Че Адамс. В други два матча от първия кръг Фрозиноне и Ювентус 0-1 и Аталанта с Лово 2-1. Напомням, че шестият кръг в елитното ни футболно първенство приключва с два матча тази вечер от 19 часа Ботев Враца Ботев Пловдив и от 21:15 Локомотив София Арда. Цанко Цанков преплува Ла-Манша от Англия до Франция за 9 часа и 21 минути. Това беше 6-ти от 7-те най-трудни плувни маратона в открити води в света, покорени от българския пловец. Григор Димитров ще се изправи срещу италянеца Лоренцо Джустино в първия кръг на квалификациите на откритото първенство на Съединените щати по тенис. От същата фаза при жените ще започне 19-годишната Елизара Янева срещу чехкинята Луция Хавличкова. Мачовете на двамата българи са утре. И още тенис, французинът Артюр Фис спечели първата си титла от турнирите от сериите Мастърс, след като триумфира в Синсинати, Съединените щати. На финала 22-годишният Фис надигра представителя на домакините Франсис Тиафо с 6-3, 1-6 и 6-0. Трофеят при жените спечели американката Коко Гоф след победа на финала над сънародничката си Джесика Пегула с 6-2 и 6-4. Това беше втора титла на Гоф в турнира.

0: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър ден!
1: Добър ден! Температурите в страната в момента са от 26 градуса в Гоце Делчев до 33 градуса в Велико Търново. Столицата, температурата е 29 градуса, относителната влажност на въздуха е 53%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. След обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има условия за градушки. Над източните райони от страната ще е предимно слънчево. Ще духа слаб, в източна България умерен вятър от изток-югоисток. Максимални температури между 32 и 37 градуса, в столицата около 32. През нощта над западните и северните райони ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. В останалата част от страната ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб югоисточен вятър, който в много райони ще отслабне и стихне. Утре ще преобладава слънчево време. Преди обяд над североизточна България облачността все още ще е значителна и на места там ще превелява, но през деня валежите ще спрат и облачността ще се разкъсва и намалява. Около и след обяд над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източна България умерен вятър от изток-югоисток. Максимални температури между 31 и 36 градуса, в столицата около 32. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Движението при 48-я километър на автомагистрала Хемус в посока София временно е с променена организация. Трафикът е само в активната лента заради катастрофа в района. С още информация за ограниченията по основни пътища в страната слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 174 до 208 км посока София поетапно ще се ограничава активната лента. Движението ще се пренасочва в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Хемус, посока Варна, в участъка от 22 до 30 км е ограничена скоростта на движение до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 0 до 11 км в двете посоки поетапно ще се ограничават изпреварващите ленти. Движението в двете платна ще се пренасочва в активните ленти. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-4 в участъка между Разбойна и пътен възел Буховци поетапно се пренасочва до посочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от светофарна уредба с ограничена скоростта до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Леко повишение на нивото на река Дунав е регистрирано в отделни участъци от българския бряг. Около АЕЦ Козлодуй започва изграждането на дига от около 250-300 метра. Близо 10 000 декара са изпепелени до момента от пожара, който гори в Хасковско. Огънят навлезе и на военния полигон Корен. Русия е започнала атаки срещу европейски фабрики за оръжие, включително в България, твърди британското издание Daily Telegraph. Гърция е в готовност да съдейства за защита на въздушното пространство на България от евентуални атаки от страна на Иран. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Албена Тонева и Явор Стаматов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Подготви се за професиите на бъдещето.
6: Бъди успешен психолог, юрист или експерт по сигурността.
5: Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър.
6: Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
7: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
8: Нощи в Сатен.
5: различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
4: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Радио Кърджали. 90 мегахерца.
1: Върви каручката на стария було. От град на град се нижат тъжни дни. Каручката с късано платно.

старият буо смееше се много. Публиката вечер на издяланата кукла.

Затрогнат от молбите му Буо, веднъж го взе в своите ръце и в твърдото безчувствено дърво след той издяла мъничко сърце.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: След предаването на Радио България продължава програмата на Радио Кърджали. 20 добед започват новините. Представя ги Иляна Типова. Добър ден! Началото акцентите. Частично бедствено положение е обявено в няколко села в Хасковско заради продължаващия пожар. Кърджали и Стамбулската община Султан Газин вече са побратимени. Бюрото по труда в Кърджали обяви 110 свободни работни места. Следва подробностите. Частично бедствено положение за срок от 3 дни или до отпадане на обстоятелствата обяви кметът на община Хасково. На територията на селата Любеново, Динево, Малево, Кривополе и Корен. Мярката е във връзка с възникналия вчера пожар, който продължава и в момента, като вече са изпепелени 10 000 декара площи в землищата на тези села, съобщават от преслужбата на община Хасково. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Съгласно заповедта на хасковския кмет Станислав Дечев е приведен в действие общинският план за защита при бедствия. Предприети са мерки за ограничаване и ликвидиране на пожара с силите на районна служба пожарна безопасност и защита на населението Хасково и общинското лесничество. При необходимост поетапно ще бъдат привличани допълнително сили от състава на единната спасителна система, както и верижна техника, собственост на търговски дружества, с която да продължат да се правят просеки, гласи съобщението. Кметовете на населените места да информират населението в засегнатия район за предотвратяване на обгазявания и нещастни случаи, пише още в заповедта. Органите на Министерство на вътрешните работи в посочения район оказват пълно съдействие. Длъжностните лица, които отговарят за прилагането на предприетите мерки, са заместник кметът на община Хасково и началникът на районната служба пожарна безопасност. На терен в момента продължават да работят 14 екипа на пожарната, както и горски доброволци и военнослужащи от полигона Корен. Усилията им са насочени към овладяване на около 3-километровия северен фронт на пожара към село Малево, който да бъде ограничен. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Договор за побратимяване и сътрудничество подписаха на официална церемония днес кметовете на община Кърджали Ромимюн и на Истанбулската община Султан Гази Абдурахман Дурсун. На събитието присъстваха заместник-председателят на Народното събрание Етен Сабри и генералният консул на Република Турция в Пловдив Емре Манаф. Община Султан Гази е деветата от Република Турция, с която от Кърджали се побратимява. Това показва как трябва да се работи и е знак на доброто сътрудничество между местните власти в двете държави, каза в приветствието си кметът на Кърджали Ерол Мемюн.
3: Надявам се днес да продължи сътрудничеството между местните власти на двете републики. Надявам се с подписването на този договор за побратимяване да бъде в полза на обществеността на двете общини, на двете държави. В община Султан Гази живеят много наши сънародници. Надявам се доброто сътрудничество да се пренесе в сферата на културния обмен, на спорта, защо не на инвестициите.
1: Община Султан Гази е седмата по големина в Истанбул и на 27-о място сред всички турски общини. В нея живеят 550 000 души. Тя е единствената от Република Турция, призната от Европейския съюз за община на спорта и тази година се бори да получи приз за град на спорта. Това каза в приветствието си кметът на Султан Гази Абдурахман Дурсун. Той изрази съжаление, че много късно открил Кърджали, с който двете общини имат много общи теми, по които да работят.
4: След подписването на този договор за побратимяване, вече поставихме началото на действително официалното побратимяване на тези две общини, които две общини вече са свързани не само с побратимяване и с сферата на взаимното сътрудничество, но и на душевно побратимяване. Нашата цел е да изградим една спортна, социална култура.

0: и градско развитие в областта на тези дейности. Искаме да настъпят наши взаимни проекти и дейности.
1: Кметът на побратиманата Скърджа и община от Истанбул Султан Гази Абдурахман Дурсун. 110 са свободните работни места, обявени от дирекцията по бюро по труда Кърджали към 24 август. Най-много са позициите в производството, 45 места, като 25 са за машинни оператори в шивашката промишленост, 20 за оператори при производство на каучукови изделия. Още от Галина Кючукова.
2: В сферата на контрола на качеството са обявени 13 места за оператори на автоклав 10. В текстилния сектор има още 3 позиции за работник в спомагателни шивашки дейности и гладачи, а са свободни и 2 места за заварчици. 10 са вакантните места за педагози, търсят се начални учители, учители по математика, музика и английски език. Има и свободно място за училищен психолог. В сферата на здравеопазването обявените места са за 14 лекари. Сред останалите свободни позиции са по едно място за специалист човешки ресурси, завеждащ регистратура за класифицирана информация, рецепционист, продавач-консултант, шофьор-куриер, хигиенист, камериерка, общ работник, личен асистент и оператор на металообработващи машини, както и 2 места за опаковачи. За новините Галина Кючукова.
1: 48 зрелостници в област Кърджали се явиха на втората поправителна матура, която е по профилиращ предмет и за придобиване на професионална квалификация. Изпитът се проведе в 7 училища на територията на областта, каза за Радио Кърджали началникът на регионалното управление на образованието Ангелина Костова.
3: Приоритетно най-много явяващи се на изпит са по английски език ниво B2. Това са 17 зрелостници. А вече по другите предмети имаме по 1, 2, 3, 6 са по биология, здравно образование. Или това са общо 48 зрелостника на територията на областта. На 21-ви по български език от допуснатите 163 се явиха 128 зрелостници, 35 не са се явили. Изпита се проведе в 9 училища на територията на областта.
1: Началникът на регионалното управление на образованието Ангелина Костова. Община Ивайловград започва инициатива за възстановяване на историческото име Плевун на днешното село Плевун. Идеята е свързана с историята и паметта на местните хора. Плевун е познат като селото на капитан Петко Войвода и е свързан с историята на малоазийските българи. Кметът на Ивайловград Диана Овчарова и общинската администрация застават зад инициативата и ще подкрепят необходимите действия по законовия ред. Предстои да бъдат събрани исторически и документални материали, както и подписка от жителите на селото. След това ще бъдат предприети следващите стъпки. От общината подчертават, че инициативата не е просто за промяна на име, а за възстановяване на историческата памет, която според местните жители никога не е била забравена. Информация за времето в региона слушаме от дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър ден!
4: Добър ден! Днес ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи на места придружени с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен изток-североизточен вятър. Максималната температура в Кърджали и Хасково 35-36 градуса, в Смолен около 31. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие 24-25 градуса, а по беломорското от Керамоти до Александрополис 25-26 градуса. За Радио Кърджали, дежурния синоптик Мартин Славчев.
1: Това бяха новините на Радио Кърджали в 14 часа, представени от Илияна Типова. Следващата емисия в 16.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
6: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
7: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
6: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
8: Галактика музика.
9: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час. Частично бедствено положение беше обявено за 5 хасковски села – Любеново, Динево, Малево, Кривополе и Корен, където от вчера се разгоря голям пожар. Борбата с огъня продължава втори ден, като стихията вече изпепели около 10 000 декара площи в землищата на 5-те села. Още информация от кореспондента ни Живка Тодорова.
3: Предприети са мерки за ограничаване и ликвидиране на пожара с силите на районна служба пожарна безопасност и защита на населението Хасково и общинското лесничество. При необходимост поетапно ще бъдат привличани допълнително сили от състава на единната спасителна система, както и верижна техника, собственост на търговски дружества, с която да продължат да се правят просеки. На терен в момента продължават да работят 14 екипа на пожарната, както и горски доброволци и военнослужещи от полигона Корен. Усилията им са насочени към овладяване на около 3-километровия северен фронт на пожара към село Малево, който да бъде ограничен. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
2: Заради критично ниското ниво на река Дунав и затрудненията, които това създава за работата на АЕЦ Козлодуй, край централата ще бъде изградена дига с дължина около 250-300 метра. Това съобщи министърът на енергетиката Ива Петрова. Изграждането на съоръжението ще отнема около 10-15 дни.
4: В крайна сметка в момента сме се спрели на един вариант. Изграждане на тип дига, нали, на реката. Работи се в момента по конкретния проект. Междувременно се обследват и други възможности и възможности да има прехвърляне и от вътрешни резервуари на водни количества към централата.
2: Каза министър Ива Петрова пред Българската национална телевизия. Междувременно от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав съобщиха, че в отделни участъци от българския бряг е регистрирано леко повишение на нивото на реката. При Елом покачването е със сантиметър за последното денонощие. Повишение с между 1 и 2 сантиметра е отчетено още при Ново село, Русе и Силистра. Производители на праскови от Сливенско излязоха на протест с искане за цялостна държавна стратегия за развитие на земеделието в страната. Според земеделците, липсата на държавна политика и неразрешените казуси с стоковите тържища заплашват оцеляването на бранша.
5: Петък разбрахме от областния управител, че са говорили по този въпрос министъра на икономиката, който иска да го прехвърли на министъра на земеделието, но той е отказал. Във вторник имаме среща с министъра на земеделието и ще му задам въпроса, защо нещо, което, нали, е говорено и идеята е обща, по този начин не се реализира.
6: Другото, което искаме в момента, някакъв план за ликвидност, защото тия хора трябва да оцелят. Те работят на загуба.
2: Казаха производители на праскови от Сливенско по време на днешния си протест. Директори на училища и синдикални организации на учители влязоха в спор за началото на учебната година. От Съюза на ръководителите в системата на народната просвета предлагат тя да започне в понеделник, 14 септември, а проектът на министъра на образованието предвижда първият учебен ден да бъде на 15 септември, позиция, която се подкрепя и от част от синдикатите. Подробностите от репортера Виктория Тодорова.
7: Споровете около началото на новата учебна година започнаха след като Министерството на образованието и науката публикува за обществено обсъждане предложения за график на учебното време. До 21 август всички заинтересовани страни можеха да публикуват становищата си, които предстои да бъдат разгледани тази седмица, а Образователното министерство да утвърди датата, на която ще започне новата учебна година. Проектът на Министерството на образованието предвижда учебната година да започне на 15 септември. Директорите от Съюза на ръководители в системата на народната просвета обаче предлагат учебната година да започне на 14 септември в понеделник. Според тях, един допълнителен учебен ден ще осигури по-гъвкаво подрещане на ваканциите и учебното време. Синдикат Образование към КТ Подкрепа е категорично против предложението. Председателят на синдиката Юлиан Попов призова директорите, които подкрепят идеята, сами да открият учебната година. За новините, Виктория Тодорова.
2: Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев изпрати писмо до Националното сдружение на общините заради проблеми с безплатното пътуване на децата до 14 годишна възраст в градския транспорт. Повод за сигнала са зачестилите случаи, при които поради техническа несъвместимост не може да бъде установена валидността на електронна карта за пътуване, когато е издадена в друго населено място. С писмото си министърът се обръща към сдружението да информира местните власти, че е задължително картите да се издават и на хартиен носител. Правната комисия в парламента прие на второ четене промените в закона за държавния служител и така те ще бъдат обсъдени още утре на извънредно заседание на Народното събрание в 14 часа. Законопроектът е част от условията за получаване на пари по плана за възстановяване и устойчивост. Какво приеха депутатите, информира репортерът Мария Филева.
8: Измененията въвеждат задължителен тест за почтеност при кандидатстване за ръководни експертни длъжности с висок корупционен риск, чиято работа е свързана с провеждането на обществени поръчки и управлението на публични средства и държавна или общинска собственост. Председателя на правна комисия Янка Тянкова от Прогресивна България защити промените.
9: Това е нещо ново за правната ни система, но не е ново за държавите от Европейския съюз. Нека да им дадем шанс да проработят тези тестове, за да видят какви резултати ще дадат.
8: От опозицията обаче не спестиха критики. Надежда Йорданова от Демократична България посочи.
10: Наредбата, която много интересно беше обявена за обществено обсъждане преди да бъдат приети окончателните текстове, дава изключително голямо поле за субективизъм и всеки неудобен служител да бъде много лесно отстрелен.
8: От ГЕРБ критикуваха изключенията в закона. Рая Назарян.
11: По-притеснителното е, че се дават едни особени отсрочки за служителите, които са заварените случаи, т.е. те никога няма да държат тестове за почтенност. Отделно се дава една възможност до 30 ноември всички процедури за назначаване на служители за вземане на длъжност с висок корупционен риск също няма да подлежат на тестване за почтенност, което означава, че сега действащото правителство има 3 месеца, в които може да назначи и да преназначи всички служители с висок корупционен риск.
8: Промените предвиждат и възможност държавните служители да работят 2 дни седмично от вкъщи. За новините Мария Филева.
2: Гърция засилва отбраната на военноморската база на НАТО на остров Крит и е в готовност да съдейства за защита на българското въздушно пространство. Информира кореспондентът ни Катя Пеева.
12: Започна прехвърлянето на зенитно-ракетната система Patriot от остров Карпатус на остров Крит след решение на Министерството на отбраната в Атина. Така Гърция реагира на информацията, че Иран е разглеждал възможността за удари върху американски военни бази в Европа. Базата Суда на остров Крит има изключително стратегическо значение за САЩ и НАТО.

0: НАТО. На заседание на гръцкото министерство на отбраната е разглеждана и възможност за разполагане на системата Patriot в област Евроз за защита на въздушното пространство на България, ако София отправи искане. От Гърция Катя Паева.
1: Заводи за оръжия в Европа, включително в България, са били атакувани в рамките на нова вълна от нападения, замислени от Русия. Това твърди британското издание Daily Telegraph, като цитира западни разузнавателни източници. Според данните, Кремъл вербува членове на местни банди, за да саботират производители на отбранителна техника. Подробностите от кореспондента ни в Лондон Веселин Паунов.
2: Атаките изглеждат внимателно планирани, за да не задейства член 5, клаузата за взаимна отбрана на НАТО, смята служители на разузнаването. Тази седмица Латвия задържа трима свои граждани по подозрение за палеж срещу производител на дронове в съседна Естония. Освен инцидента с палеж в Естония, само този месец е имало експлозии в големи производители на оръжие, както в Италия, така и в България. За България по-специално Daily Telegraph пише, че на 10 август голяма експлозия разтърси завод, принадлежащ на Емко, който произвежда 155 мм артилерийски боеприпаси за Украина. Три дни по-късно подобна експлозия разтърси фабрика за боеприпаси в Колеферо, в покрайнините на Рим. От Лондон, Веселин Паунов.
1: По случай Деня на независимостта на Украина, президентът на страната Володимир Зеленски заяви, че Украина иска мир, но не на всяка цена. Той призова съюзниците да предоставят на Киев всичко необходимо за прекратяване на войната. Весела Владкова информира.
3: Украина няма да се предаде на Русия, заяви Зеленски, а отстъпването на Донбас няма да сложи край на руската агресия.
4: Ми не дамо їм перехопити ініціативу, обманути Європу і весь світ.
3: Няма да им позволим да поемат ініціативата и да заблудят Европа и целия свят, че е достатъчно просто да се откажем от Донбас и всичко скоро ще приключи. Нямаме иллюзии, нямаме им вяра. Трябва да укрепим въоръжените си сили и да гарантираме, че разполагаме с всичко необходимо, за да поддържаме отбраната си, заяви украинският президент преди началото на срещата на коалицията на желаящите. В украинската столица председателят на Европейския съвет Антонио Коща заяви, че наложените досега санкции срещу Русия дават резултат и Брюксел ще продължи да увеличава натиска, докато Москва не спре военните действия. Европейския съюз отпуска 6,1 милиарда евро на Киев за закупуването на системи за противоракетна отбрана. Великобритания разреши на производителя на крилатите ракети Storm Shadow да разсекрети информация за компонентите им, така че те да могат да бъдат сглобявани в Украина. Британският премиер Анди Бърнам съпредседателства от Киев срещата в хибрида формат на държавите, подкрепящи Украина, заедно с френския президент Емануел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц. За новините Весела Владкова.
1: Синоптичната прогноза е на дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър ден!
5: Здравейте! Температурите в страната в момента са от 26 градуса в Велико Търново, където има валежи и гръмотевици, до 36 градуса в Елхово, където е предимно слънчево. В столицата температурата е 31 градуса, относителната влажност на въздуха е 45%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. До края на деня над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има условия за градушки. Над югоизточните райони от страната ще е предимно слънчево. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток-югоизток. През нощта над западните и северните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. В останалата част от страната ще е предимно ясно. Ще духа слаб югоизточен вятър, който в много райони ще отслабне и стихне. Утре ще преобладава слънчево време, преди обяд на Североизточна България облачността все още ще е значителна и на места там ще превалява, но през деня валежите ще спират и облачността ще се разкъсва и намалява. Около и след обяд над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърви. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток и югоизток. Максимални температури между 31 и 36 градуса, в столицата около 32. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И информация за шофьорите. До 17 часа от граничен пункт Гюешево през Кюстендил до София последователно ще се затваря една талента за движение в първите 42 км. Трафикът се пренасочва в свободното платно. На магистрала Тракия между 55 и 61 км в посока София е ограничена максималната скорост на движение до 100 км в час. Чухте емисията новини в 15.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Радио Кърджали. 90 МГц.
1: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
2: Пясъците на времето.
3: Вечните хитове всеки четвъртък
2: след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: 16 часа започват новините на Радио Кърджали. Представя ги Иляна Типова. Добър ден! В началото акцентите. Частично бедствено положение е обявено от няколко села в Хасково заради продължаващия пожар. Четвърти случай на марсилска треска в Кърджали от началото на лятото. Кърджали и Истанбулската община Слутан Гази вече са побратимени. Следват подробностите. Четвърти случай на марсилска треска е регистриран в Кърджалиско, става ясно от данните на регионалната здравна инспекция от тежемесечния мониторинг на две лекарски практики в областния град, публикувани на официалния сайт на инспекцията. Заразата се предава чрез ухапване от кърлеж. Петима заразени с хепатит Б, един с кърлатина, са констатирани през изминалата седмица, сочат още данните на здравната инспекция. Регистрирани са и 16 случаи на ентероколит. Заболеваемостта от грип и остри респираторни заболявания е малко над 12 на 10 000 души. Частично бедствено положение за срок от 3 дни или до отпадане на обстоятелствата обяви кметът на община Хасково на територията на селата Любеново, Динево, Малево, Кривополе и Корен. Мярката е във връзка с възникналия вчера пожар, който продължава и в момента, като вече изпепели 10 000 декара площи в землищата на тези села, съобщават от пресслужбата на община Хасково. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Съгласно заповедта на хасковския кмет Станислав Дечев е приведен в действие общинският план за защита при бедствия. Предприети са мерки за ограничаване и ликвидиране на пожара с силите на районна служба пожарна безопасност и защита на населението Хасково и общинското лесничество. При необходимост поетапно ще бъдат привличани допълнително сили от състава на единната спасителна система, както и верижна техника, собственост на търговски дружества, с която да продължат да се правят просеки, гласи съобщението. Кметовете на населените места да информират населението в засегнатия район за предотвратяване на обгазявания и нещастни случаи, пише още в заповедта. Органите на Министерство на вътрешните работи в посочения район оказват пълно съдействие. Длъжностните лица, които отговарят за прилагането на предприетите мерки, са заместник кметът на община Хасково и началникът на районната служба пожарна безопасност. На терен в момента продължават да работят 14 екипа на пожарната, както и горски доброволци и военнослужащи от

0: полигона Корен. Усилията им са насочени към овладяване на около 3-километровия северен фронт на пожара към село Малево, който да бъде ограничен. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Договор за попротимяване и сътрудничество подписаха на официална церемония днес кметовете на община Кърджали Ерол Мюн и на Истанбулската община Султан Гази Абдурахман Дурсун. На събитието присъстваха заместник-председателят на Народното събрание Айтен Сабри и генералният консул на Република Турция в Пловдив Емре Манав. Община Султан Гази е деветата от Република Турция, с която Кърджали се побратимява. Това показва как трябва да се работи и е знак на добро сътрудничество между местните власти в двете държави, каза в приветствието си кметът на Кърджали Ерол Мюн.
2: Надявам се днес да продължи сътрудничеството между местните власти на двете републики. Надявам се с подписването на този договор за побратимяване да бъде в полза на обществеността на двете общини, на двете държави. В община Султан Гази живеят много наши сънародници. Надявам се доброто сътрудничество да се пренесе в сферата на културния обмен, на спорта, защо не и на инвестициите.
1: Община Султан Гази е седмата по големина в Истанбул и на 27-о място сред всички турски общини. В нея живеят 550 000 души. Тя е единствената от Република Турция, призната от Европейския съюз за община на спорта и тази година се бори да получи приза град на спорта. Това каза в приветствието си кметът на Султан Гази Абдурахман Дурсун. Той изрази съжаление, че много късно открил Кърджали, с който двете общини имат много общи теми, по които да работят.
3: Bu protokol imzasından sonra inşallah resmi olarak da artık kardeşlik bağımız ortaya çıkmış oldu.
4: След подписването на този договор за попротивяване вече поставихме началото на действително официалното попротивяване на тези две общини, които две общини вече са свързани не само с попротивяване и с сферата на взаимното сътрудничество, но и на душевно попротивяване. Нашата цел е да изградим една спортна, социална, културна инфраструктура и градско развитие в областта на тези дейности. Искаме да настъпят наши взаимни проекти и дейности.
1: Кметът на побратимената с Кърджали община от Истанбул Султан Гази Абдурахман Дурсун. 110 са свободните работни места, обявени от дирекцията Бюро по труда Кърджали към 24 август. Най-много са позициите в производството, 45 места, като 25 са за машинни оператори, в шивашката промишленост, 20 за оператори при производство на каучукови изделия. Галина Кючукова допълва.
5: В сферата на контрола на качеството са обявени 13 места за оператори на автоклав 10. В текстилния сектор има още 3 позиции за работник в спомагателни шивашки дейности и гладачи, а са свободни и 2 места за заварчици. 10 са вакантните места за педагози, търсят се начални учители, учители по математика, музика и английски език. Има и свободно място за училищен психолог. В сферата на здравеопазването обявените места са за 14 лекари. Сред останалите свободни позиции са по едно място за специалист човешки ресурси, завеждащ регистратура за класифицирана информация, рецепционист, продавач-консултант, шофьор-куриер, хигиенист, камериерка, общ работник, личен асистент и оператор на металообработващи машини, както и 2 места за опаковачи. За новините Галина Кючукова.
1: До вечерта времето в Родопите ще бъде предимно облачно, на места с краткотрайни превалявания от дъжд. През нощта над западните и северните райони ще се развива купаста и купасто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. В останалата част от страната ще бъде предимно ясно, ще духа слаб югоизточен вятър, който в много райони ще отслабне и ще стихне. Утре ще преобладава слънчево време, като максималните температури слабо ще се понижат. В Кърджали и Хаско ще бъдат около 35 градуса, в Смолен около 26. Това бяха новините на Радио Кърджали в 16 часа, представени от Илияна Типова. Следващата емисия е след час.
6: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg.

0: www.rtv.bg/Kırcalı.
1: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: синева.
1: Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.
2: Ти отмина.
3: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Първия работен ден на седмицата, но почти в неговия край в ефира на Радио Кърджали започва информационното ни предаване Денят на Радио Кърджали. На 24 август на пулта е Николай Атанасов, музикален редактор е Ангел Чавдаров, аз съм Станислава Георгиева. Добър ден! До 17 часа ще ви информираме за актуални теми от деня. Сред тях, каква е ситуацията с големия пожар в Хасковско? Колко зрелостници в област Кърджали се явиха на втория изпит от поправителната сесия, който се проведе днес? Какво предвижда новия договор за побратимяване между общините Кърджали и Султан Гази в Истанбул, Турция, който кметовете Роми Мюн и Абдурахман Дурсун подписаха тази сутрин? Започваме след песен.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Частично бедствено положение за срок от 3 дни или до отпадане на обстоятелствата обяви кметът на община Хасково на територията на 5 села Любеново, Динево, Малево, Кривополе и Корен. Мярката е във връзка с възникналия вчера пожар, който продължава и в момента, като вече изпепелени са 10 000 декара площи в землищата на тези села, съобщават от преслужбата на община Хасково.

На терени в момента продължава да работят 14 екипа на пожарната, както и горски, доброволци и военнослужащи от полигона край село Корен. Усилията им са насочени към овладяване на около 3-километровия северен фронт на пожара към село Малево, който ще трябва да бъде ограничен. Пловдивският окръжен съд наложи 3000 евро парична гаранция на 36-годишния Лалю Бичев, обвинен за отравянето на лишоядите край Калофер. Прокуратурата настоя за най-тежката мярка задържане под стража, а адвокатът на обвиняемия поиска подписка. В крайна сметка магистратите решиха, че най-адекватната мярка за Бичев е паричната гаранция. От съдебното заседание стана ясно, че Бичев отрича да е поставил отрова като примамка в трупа на убито от мечка теле от стадото му. Прокуратурата обаче твърди, че подсъдимият е използвал силно отровното вещество ланат, което е инсектицид за растителна защита, забранен за използване в целия Европейски съюз. Лалю Бичев беше обвинен за отравяне на 8 лишояда в Централен Балкан, 2 черни лишояди от Котленския Балкан, 2 черни лишояди от Врачански Балкан, 1 черен лишояд от източни Родопи. Боев, първият освободен бърдат лишояд в България след десетилетия отсъствие на вида, 2 белоглави лишояда и 1 гарван. Пастирът беше арестуван на 21 август след започнала проверка за смъртта на птиците. Според закона за биологичното разнообразие, те са защитен вид на територията на цялата страна. Регионалният съвет на областта Източна Македония и Тракия в Гърция разглежда на заседанието си днес точка, свързана с трансграничните екологични последици от инвестиционния проект за добив на злато на българска територия от мина Розино в района на Ивайловград. Разглеждането е част от процедурата по трансгранична оценка на въздействието върху околната среда, чрез която се оценяват възможните екологични ефекти от проекта върху съседни държави, включително Гърция. Предложението е внесено за разглеждане от областния управител на Източна Македония и Тракия Христодулос Тупсидис и членовете на регионалния съвет. Междувременно жителите на съседните си Ивайловград, гръцки общини, не желаят златодобив в находище Розино. Те са готови да протестират срещу разработването му от турска компания. Това съобщава информационният сайт Кърджали БГ Вести.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: 48 зрелостници се явиха на втория задължителен държавен изпит от поправителната сесия август-септември. Допуснати до изпита са били 51 от подали заявление 52-ма. Поправителната матура е по профилиращ предмет и за придобиване на професионална квалификация. Изпитът се проведе в 7 училища на територията на област Кърджали. Това каза за Радио Кърджали началникът на регионалното управление по образованието Ангелина Костова. Тя коментира още, че в момента тече така наречения директорски кръг на прием на ученици за 8 клас. До 11 септември могат да се попълват свободните места в 48-те паралелки в област Кърджали, в които все още има свободни места. Заявления се подават директно в училищата. След 11 септември ще стане ясно дали ще има отпаднали паралелки от одобрения държавен план прием в 8 клас. Подробностите се

0: Да, от Ангелина Костова, с нея разговаря Галина Кичукова.
1: Госпожо Костова, днес се провежда втората поправителна така матура, както я наричаме, за втори профилиращ предмет и по професионалните. Колко се явиха на тази матура в област Кърджали ученици?
2: На днешния ден от заявилите 52 зрелостници желание за участие в сесия август-септември на 26-та година. 52-ма са заявили, един не е допуснат, допуснати са 51 зрелостници. От тях 3-ма не са се явили, т.е. 48 зрелостници са се явиха днеска на изпит, който се провежда в 7 училища на територията на областта. Приоритетно най-много явяващи се на изпит са по английски език ниво B2, това са 17 зрелостници, а вече по другите предмети имаме по 1 и 2, 3, 6 са по биология, здравно образование, или това са общо 48 зрелостника на територията на областта.
1: Петък, 21 август, пък беше първата поправителна матура по български език и литература. Там колко души се явиха?
2: На 21-ви по български език от допуснатите 163-ма се явиха 128 зрелостници, 35 не са се явили. Изпита се проведе в 9 училища на територията на областта. Съответно, след приключване на изпита, изпитните материали са предадени за обработване в София, транспортирани са до там. А след днешния изпит и утре следва матура по желание, ако се явят такива ученици. В утрешния ден ще бъдат транспортирани материалите и от днешния ден, и от утрешния за стартиране вече на проверка в София към Министерството.
1: Как преминаха? Всъщност почти са преминали и днес матурите?
2: Изпитите днешния ден започнаха нормално. Стартира изпитния ден нормално във всички 7 училища, в които се провежда. Към момента даже вече има приключили от някъде, където, защото на тази сесия се явяват и то ученици е силно казано, но зрелостници в самостоятелна форма на обучение, които е възможно да бъдат и по-големи от набора, който завършва тази година. И за тях просто целта е да имат диплома за средно образование, така че след първия модул много от тях предават изпитните си работи и вече започна комисията да приема приключилите работи такива. Надявам се без напрежение да премине и днешния изпитен ден.
1: Да припомним всъщност възможно за кои ученици са тези матури през август-септември.
2: Август-септември е поправителна сесия за такива, които не са издържали успешно сесия май-юни и за ученици, които са в самостоятелна форма на обучение, за ученици завършили в предишни години, не са положили по една или друга причина успешно зрелостния изпит. Това е възможност да завършат учебно, да завършат успешно средното си образование.
1: Дали за част от тях ще има възможност и да кандидатстват в висше учебно заведение или вече?
2: Да, разбира се, там където в висшите учебни заведения все още тече прием, има незаети места, твърде възможно е да успеят да кандидатстват.
1: Да ви попитам и по една друга тема. Преди седмица, на 17 август, трябваше да станат ясни свободните места, след като премина и четвъртото класиране за учениците след 7-ми клас в 8-ми клас кандидатстващите. Какво е положението към този момент? Как върви изпълнението на план приема?
2: Към момента тече така наречения директорски кръг на осъществяване на планирания план прием. За това, че има все още не подали заявления по една или друга причина за участие в класиране седмокласници. Сега ние не знаем дали всички те са имат да полагат поправителни изпити, дали са ги положили успешно. Затова до 10-11 септември директорите на училища, които осъществяват държавен план прием, имат възможността да попълнят свободните места в паралелките. В по-голямата част от обявените 48 паралелки за държавен план прием, местата са заети, т.е. паралелките са вече оформени. Там, където има недостиг на ученици, имат възможност още, пак казвам, има ученици, които не са подали, не са записани, така че твърде реалистично е след 11 септември ние да имаме реализирани 48 паралелки, каквито сме планирали. В случай, че паралелка не покрие минималния брой на ученици, изискващи съществуването на такава паралелка, тогава ще се наложи закриване на паралелки. Силно се надявам да не

0: прибягваме към такъв вариант.
1: Очертава ли се да има такива паралелки в областта?
0: Към момента моята надежда е, че няма да има. Но всичко ще видим след 10 септември, когато приключи така наречения директорски кръг.
1: Благодаря, уважаеми слушатели. Ангелина Костова, началник на регионалното управление на образованието Кърджали.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: И още на тема образование. На 14 или на 15 да започне новата учебна година е тема на дискусия в последните дни. От Съюза на ръководителите в системата на народната просвета предлагат учебната година да започне в понеделник, 14 септември. А проектът за определяне на учебното време за 2026-27 на министъра на образованието и науката Георги Вълчев предвижда първият учебен ден да бъде на 15 септември. Споровете около началото на учебната 2026-27 година започнаха, след като Министерството публикува за обществено обсъждане предложения за графика на учебното време през новата учебна година. До 21 август всички заинтересовани страни можеха да публикуват становищата си, които предстои да бъдат разгледани тази седмица, а Образователното министерство да утвърди датата, на която да започне новата учебна година. Проектът на Министерството предвижда учебната година да започне на 15 септември. Директорите от Съюза на ръководителите в системата на народната просвета обаче предлагат учебната година да започне на 14 септември, понеделник. Според тях един допълнителен учебен ден ще осигури по-гъвкаво подреждане на ваканциите и учебното дело. Идеята за по-рано начало на учебната година идва на фона на друг спор, свързан с датите на пролетната ваканция. Според директорите, ако учениците се върнат в клас с един ден по-рано, ще се осигури необходимия брой учебни дни, без учебната година да се удължава през лятото. Синдикат образование към КТ Подкрепа е категорично против предложението. Председателят на синдиката Юлиан Петров заяви, че учителите няма да участват в този фарс, край на цитата, и призова директорите, които подкрепят идеята, сами да открият учебната година. От Министерството на образованието и науката отказаха да коментират спора между директори и синдикат и посочиха, че след приключване на матурите от августовската сесия ще бъде публикувана и самата заповед за определяне на графика на учебното време за учебната 2026-2027 година.

0: Подписаха на официална церемония днес кметовете на община Кърджали Ерол Мимюн и на Истанбулската община Султан Гази Абдурахман Дурсун. На събитието присъстваха заместник-председателят на Народното събрание Айтен Сабри и генералният консул на Република Турция в Пловдив Емре Манав. Много кметове на населени места от общината, служители на администрацията, както и районният мюфтия. Община Султан Гази е деветата от Република Турция, с която Кърджали се побратимява. Това показва как трябва да се работи и е знак на доброто сътрудничество между местните власти в двете държави. Това каза в приветствието си кметът на Кърджали Ерол Мимюн.
1: Изключително ми е драго и изключителна чест за нас, като община Кърджали, днес да присъстваме на този тържествен момент, подписването на побратимяването на две общини. Община Султан Гази е поредната община от Република Турция, с която община Кърджали се побратимява. Тя е девета, което показва как трябва да се работи, което е знак на доброто сътрудничество между местните власти на Република Турция и на Република България. Надявам се днес да продължи сътрудничеството между местните власти на двете републики. Надявам се с подписването на този договор за побратимяване да бъде полза на обществеността на двете общини, на двете държави. В община Султан Гази живеят много наши сънародници. Надявам се доброто сътрудничество да се пренесе в сферата на културния обмен, на спорта. Защо не е на инвестициите? Знаете, че в Кърджали най-големият инвеститор е турска компания, която дава работни места на над 3000 души. Сега ще си позволя да кажа една малка тайна, която малко да излезем извън протокол. С многоуважавания колега кмет на Султан Гази се запознахме близо преди 2 години и половина. Още на първата среща поставихме въпроса за повъртимяването на двете общини. Преговорите бяха много дълги, много трудни и разбирането се постигна буквално за 2 минути на второто изречение. Искам още веднъж да благодаря, че този ден днес е факт. Нека сътрудничеството между двете общини да бъде в полза на двата народа, на населението в двете общини. И мога да кажа на многоуважавания от мен колега, че вече не е нужно да идва в Кърджали, да се обажда предварително или каквото и да е било, той си идва вече вкъщи при семейството. Да кажем още веднъж добре дошли на поредната турска община в семейството на община Кърджали.
0: Община Султан Гази е седмата по големина в Истанбул и на 27-о място сред всички турски общини. В нея живеят 550 000 души. Тя е единствената от Република Турция, призната от Европейския съюз за община на спорта и тази година се бори да получи приза град на спорта. Това каза в приветствието си кметът на Султан Гази Абдурахман Дурсун. Той изрази съжаление, че много късно е открил Кърджали, с който двете общини имат много общи теми, по които да работят.
2: По протоколим за Асина Соленишала resmi olarak da artık kardeşlik bağımız ortaya çıkmış oldu.
3: След подписването на този договор за побратимяване вече поставихме началото на действително официалното побратимяване на тези две общини, които две общини вече са свързани не само с побратимяване и с сферата на взаимното сътрудничество.

0: душевно побратимяване. Нашата цел е да изградим една спортна, социална, културна инфраструктура и градско развитие в областта на тези дейности. Искаме да настъпят наши взаимни проекти и дейности.
1: Тунгази Истанбул Гиринч Бюйк ilçesi. Türkiye'nin de nüfusu itibariyle yaklaşık 27-28.
0: Тунгази е седмата община по големина в Истанбул и 27-28 община в цяла Турция. Тук основно социално-политическата дейност и конкретно в частност бизнеса дава големи възможности за развитие. Искам да подчертая, че нашите връзки с Европа не са в частност само с Кърджали, а на община Сутанбази беше избрана за най-активна община в сферата на спорта в Европейския парламент. От 2026 ни продължаваме с тази дейност.
1: Ve Avrupa'da 21 tane spor şehri seçilen şehir var.
0: В Европа има 21 град, които са наречени гърбове на спорта, но в Турция ние сме единствената община, която притежава тази тип. Продължава дейността ни поради това, че искаме да бъдем най-добрият град с спортни дейности в Европа и продължават нашите дейности относно спортните дейности в града ни. Надяваме се в септември месец не да получим тази титла първенци в спортната дейност на Европа или по-точно градът на спорта да бъде Светен Гази.
1: Orada tabii fiziki alanlarımızı da arttırmaya çalışıyoruz. Yani sporun yapılması için sporcuya da ihtiyaç var ama fiziki imkanlara ve kapasiteye de ihtiyaç var. Biz de bu cuma günü, önümüzdeki cuma günü
0: тъй като искаме да подсигнем спортната инфраструктура, която да бъде достъпна за цялото население, нашите действия и дейности продължават в тази посока. В петък ще бъде открит един спортен комплекс, голям спортен комплекс. На този комплекс ще бъде мястото на Наим Сулейманов.
1: И бу алана да иншаллах Наим Сулейманов исмини вермиш олъчас.
2: Въпреки че договорът за приятелство и сътрудничество се подписа днес, приятелските отношения на Сутанбази с Кърджали датират от повече от 2 години, откакто е познанството на двамата кметове. Преди една година Кърджали е включен в поредица от 11 ифтари, дарени от Истанбулската управа в Балканските страни. Тази година също е част от благотворителен тур от ифтари в Гърция, България, Северна Македония, Косово, организирани и осъществени от община Сутанбази. Тунгази. Поздрав за побратимяването отправи по време на официалната церемония и консулът на Турция в Пловдив Емре Манав. Той пожела двата града и кметовете им успешно да си сътрудничат в реализирането на различни проекти.
3: Az önce kardeşliğin ilişkisinin ne kadar zorlu bir süreç olduğunu, ne kadar emek gerektirdiğini konuştuk.
0: Ние като държава се опитваме да направим всичко възможно, за да може такива действия като побратимяване да бъдат действителност и факт. Опитваме се да подпомогнем в всяка сфера тази дейност. Благодаря на всички тук присъстващи за съдействието, но най-вече искам да благодаря на господин Момер от екипа на Сутанбази, който подпомогна осъществяването на дейностите, които вече са факт.
3: Протоколин бу есилеле хайл олмасин дилиорум, йени ишбирлии прожелерине весиле олмасин дилиорум, ве тъпкъ Наим Сулейманов'ун исми гиби йени шампионлар йетиштирмесини, йени башарыларла да İki şehrimizin ismini en iyi şekilde duyurmasını temenni ediyorum. Çok teşekkür ediyorum.
0: Да сътрудничат по различни проекти, както името на Наим Сулейманов е тръгнало тук, така и в различни сфери да се осъществяват взаимодействия, които да доведат до успешен край.
2: Преводът от турски на български по време на церемонията по подписване на договор за побратимяване бе осъществен от Хабибе Халибрям, а 19 са вече градовете и общините, с които Кърджали има договори за приятелство и сътрудничество.

Само в Република Турция броят на побратимените скърджали градове е 9. Приятелски отношения местната администрация е изградила и с общини в Гърция, Република Северна Македония, Румъния, Русия, САЩ, Великобритания, Кралство Белгия и Китай.

Завършва обзорното предаване Денят на радио Кърджали в понеделник, 24 август, което реализирахме с звукорежисьора Николай Атанасов и музикалния редактор Ангел Чавдаров. Останете, уважаеми слушатели, с новините на радио Кърджали в 17 часа, които ще представи Илияна Кипова. След тях започва съвместното спортно предаване на радио Пловдив и радио Кърджали Антена Спорт Плюс. От мен, Станислава Георгиева, добра и спокойна да е вечерта ви!

0: Българско национално радио.
1: 17 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Иляна Типова. Добър ден! В началото акцентите. Четвърти случай на марсилска треска в Кърджали от началото на лятото. Кърджали и Стамбулската община Султан Гази вече са побратимени. Частично бедствено положение е обявено в няколко села в Хасково заради продължаващия пожар. Следва подробностите. Четвърти случай на марсилска треска е регистриран в Кърджалийско. Става ясно от данните на регионалната здравна инспекция от ежеседмичния мониторинг на две лекарски практики в областния град, публикувани на официалния сайт на инспекцията. Заразата се предава чрез ухапване от кърлеж.

0: Възразеният хепатит Б, един с карлатина, са констатирани през изминалата седмица, сочат още данните на здравната инспекция. Регистрирани са и 16 случая на ентероколит. Заболеваемостта от грип и остри респираторни заболявания е малко над 12 на 10 000 души. Договор за побратимяване и сътрудничество подписаха на официална церемония днес кметовете на община Кърджали Еро Мюмюн и на Истанбулската община Султан Гази Абдурахман Дурсун. На събитието присъстваха заместник-председателят на Народното събрание Айтен Сабри и генералният консул на Република Турция в Пловдив Емре Манаф. Община Султан Гази е деветата от Република Турция, с която Кърджали се побратимява. Това показва как трябва да се работи и е знак на добро сътрудничество между местните власти в двете държави, каза в приветствието си кметът на Кърджали Ерол Мимюн.
1: Надявам се днес да продължи сътрудничеството между местните власти на двете републики. Надявам се с подписването на този договор за побратимяване да бъде полза на обществеността на двете общини, на двете държави. В община Султан Гази живеят много наши сънародници. Надявам се доброто сътрудничество да се пренесе в сферата на културния обмен, на спорта, защо не и на инвестициите.
0: Община Султан Гази е седмата от по големина в Истанбул и на 27-мо място сред всички турски общини. В нея живеят 550 000 души. Тя е единствената от Република Турция, призната от Европейския съюз за община на спорта и тази година се бори да получи приза град на спорта. Това каза в приветствието си кметът на Султан Гази Абдурахман Дурсун. Той изрази съжаление, че много късно открил Кърджали, с който двете общини имат много общи теми, по които да работят.
2: Resmi olarak da artık kardeşlik bağımız ortaya çıkmış oldu.
3: Подписването на този договор за побратимяване вече поставихме началото на действително официалното побратимяване на тези две общини, които две общини вече са свързани не само с побратимяване и с сферата на взаимното сътрудничество, но и на душевно побратимяване. Нашата цел е да изградим една спортна, социална, културна инфраструктура и градско развитие в областта на тези дейности. Искаме да настъпят наши взаимни проекти и дейности.
0: Кметът на побратимената с Кърджали община от Истанбул Султан Гази Абдурахман Дурсун. Частично бедствено положение за срок от 3 дни или до отпадане на обстоятелствата, обяви кметът на община Хасково на територията на селата Любеново, Динево, Малево, Кривополе и Корен. Мярката е във връзка с възникналия вчера пожар, който продължава и в момента, като вече са изпепелени 10 000 декара площи в землищата на тези села, съобщават от преслужбата на община Хасково. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
4: Съгласно заповедта на хасковския кмет Станислав Дечев е приведен в действие общинският план за защита при бедствия. Предприети са мерки за ограничаване и ликвидиране на пожара с силите на районна служба пожарна безопасност и защита на населението Хасково и общинското лесничество. При необходимост поетапно ще бъдат привличани допълнително сили от състава на единната спасителна система, както и верижна техника, собственост на търговски дружества, с която да продължат да се правят просеки, гласи съобщението. Кметовете на населените места да информират населението в засегнатия район за предотвратяване на обгазявания и нещастни случаи, пише още в заповедта. Органите на Министерство на вътрешните работи в посочения район оказват пълно съдействие. Длъжностните лица, които отговарят за прилагането на предприетите мерки, са заместник кметът на община Хасково и началникът на районната служба пожарна безопасност. На терен в момента продължават да работят 14 екипа на пожарната, както и горски доброволци и военнослужащи от полигона Корен. Усилията им са насочени към овладяване на около 3-километровия северен фронт на пожара към село Малево, който да бъде ограничен. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Регионалната здравна инспекция Кърджали продължава да организира пунктове за оказване на съдействие на гражданите при извояване на мобилните им устройства с приложението Е-здраве. Утре 25 август пункт за

0: Съдействие ще бъде разкрита дума за стари хора в Кърджали. Гражданите могат да получат съдействие в Центъра за административно обслужване на здравната инспекция всеки работен ден от 8.30 до 17 часа. Още от редактора Галина Кючукова.
1: Чрез приложението Е-здраве гражданите получават достъп до електронното си здравно досие и могат да проследяват наличната информация за здравното си състояние, медицински прегледи, изследвания, рецепти и други здравни документи, припомнят от здравната инспекция. Оттам посочват, че интересът към услугата продължава да нараства. През изминалата седмица 62 нови потребители са достъпили до електронното здравно досие чрез приложението Е-здраве. От РЗИ и Кърджали приканват гражданите, които все още не са сдвоили приложението със своето мобилно устройство, да се възползват от възможността да получат съдействие от служителите на инспекцията. За новините Галина Кючукова.
0: 48 зрелостници в област Кърджали се явиха на втората поправителна матура, която е по профилиращ предмет и за придобиване на професионална квалификация, каза за Радио Кърджали началникът на регионалното управление на образованието Ангелина Костова.
2: Приоритетно най-много явяващи се на изпит са по английски език ниво B2, това са 17 зрелостници. А вече по другите предмети имаме по 1, 2, 3, 6 са по биология, здравно образование. Или това са общо 48 зрелостника на територията на областта. На 21-ви по български език от допуснатите 163 се явиха 128 зрелостници, 35 не са се явили. Изпита се проведе в 9 училища на територията на областта.
0: В края на емисията информация за времето. До вечерта времето в Родопите ще бъде предимно облачно, на места с краткотрайни превалявания от дъжд. През нощта над западните и северните райони ще се развива купеста и купесо дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. В останалата част от страната ще бъде предимно ясно. Какво време ни очаква утре в района, чуйте от дежурния синоптик Красимир Стоев.
3: И във вторник ще е предимно слънчево, в следобедните часове с развитие на купеста облачност, вероятността за валежи е много малка. Температурите с още градус 2 ще се понижат. За Радио Кърджали дежурният синоптик Красимир Стоев.
0: Това бяха новините на Радио Кърджали в 17 часа, представени от Илияна Типова, следващата емисия в 19.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
5: Подготви се за професиите на бъдещето.
6: Бъди успешен психолог, юрист или експерт по сигурността.
5: Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър.
6: Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

Здравейте, започва предаването Антена Спорт Плюс, съвместно издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали с последните новини от света на спорта от двата региона, България и чужбина. Добър вечер от екипа на предаването. Йордан Данчев и Стефан Белев са в студиото на Радио Пловдив, в студиото на Радио Кърджали е колегата Ангел Чавдаров. След малко започваме обзор на футболните срещи, с които днес ще завърши шестия кръг на Първа лига с участието на отбори от двата града. Най-напред от 19 часа Ботев Пловдив гостува на Ботев Враца, а след това от 21:15 Локомотив Пловдив приема отбора на Арда Кърджали. Започваме след малко.

Първият матч днес, който изправя един срещу друг, Ботев Враца и Ботев Пловдив. Двубоят е от 19 часа на стадион Христо Ботев, но във Враца, като и двата отбора имат крещяща нужда от точки. Най-вече врачани, които са на дъното с актив само от един пункт, докато жълточерните все пак имат 7 точки и са на 6-то място, като естествено Тодор Неделев е големият липсващ в състава на жълточерните. Билетите за феновете на канарчетата са на цена от 6 евро и ще се продават на касата пред гостуващия сектор. Главен съдия на този двобой е Мартин Марков с помощници Мартин Венев и Марин Бонев. За ВАР ще отговаря Венци Митрев с помощничка Кристина Георгиева. Много важен матч за пловдивския Ботев, тъй като след това в събота на стадион Христо Ботев гостува шампиона Левски. Този двобой ще предаваме пряко и по радио Пловдив, и по програма Хоризонт на Българското национално радио. Да кажем, че Ясен Петров, пловдивчанина, вече не е начело на тима на Спартак Варна, след като още сега двете страни се разделиха по взаимно съгласие. Ясен Петров си подаде оставката и тя бе приета от ръководството на клуба. А Спартак Варна благодари на Ясен Петров за работата и професионалното отношение и му пожелава здраве и успехи в бъдещите професионални начинания. Ясен Петров бе представен официално начало на Спартак Варна на 31 юли от спортния директор на клуба Енгибар Енгибаров и от председателя на управителен съвет Алекс Илиев. Ясен замести Гьоко Хаджиевски, с когото Спартак Варна се раздели по желание на наставника, но Ясен Петров не успя да направи месец начало на варненските соколи и сега отново ще търси ново предизвикателство пред своята кариера.

0: тежък матч ще очаква Локомотив Пловдив тази вечер на стадион Локомотив, тъй като там гостува отбора на Арда Кърджали, който се представя доста добре от началото на сезона. Локомотив пък разпродаде повечето от големите си звезди. А на всичкото отгоре и феновете започват и вече започнаха бойкот срещу собственика Христо Крушански. Добрата новина за черно-белите е завръщането на Първис Омарбаев в групата за този двобой. Капитанът лекуваше разтежение, но вече е на разположение на Душан Косич. Повече обаче за тази среща, която също така е много важна за отбора на Арда Кърджали, сега от колегата ми Ангел Чавдаров. Ангеле, здравей!
1: Здравейте, здравейте! Наистина Локомотив Пловдив и Арда се изправят тази вечер един срещу друг в двобой от шестия кръг на Висшата ни футболна лига. Матчът на стадион Локомотив в Пловдив стартира точно в 21.15 и главният съдия на тази среща ще бъде Волен Чинков. Както каза и ти, домакините не се намират в най-добрата си форма, като са в серия от три поредни загуби. Цялостно от началото на първенството смърфовете имат цели 4 поражения и само една победа. В последния матч допуснаха обрат на собствения си стадион от Дунав Русе, след като водиха с 1-0. Нека да припомня нашите слушатели, Локомотив Пловдив завърши 2-1 в домакинството си на Дунав Русе, което наистина беси феновете от трибуна Бесика днес за днешния двобой. Готвят голям протест, в който призовават целият стадион да пее песни срещу собственика Христо Крушарски. Още от трибуна Бесика заявява, че в тази борба не трябва да има разделение и всички да са заедно на стадиона. В името на това, според тях, вредният за Локомотив Пловдив Крушарски да напусне техния любим тим. От друга страна, Арда се намира в коренно различно състояние. Кърджали сега тим спечели последните си два двобоя. Още от началото на сезона има цели 3, едно равенство и само една загуба. Небесно-сините загубиха от вице-шампиона ЦСКА 1948 с минималното 2-1, като в тази среща и преди съм твърдял, Арда можеше да постигне доста повече. През миналата седмица пък пловдивчани преотстъпиха Мартин Атанасов на рилски спортист и, както каза ти, след раздялата с Жоел Зварц и Каталедито, като че ли железничарите от Пловдив не приличат на себе си. Александър Тунчев пък няма сериозни кадрови проблеми пред себе си за днешния двобой. Станислав Иванов, новото попълнение започна, включи се много добре и започна дори да бележи при завършването се в клуба, реализирайки 2 гола при последния успех срещу Локомотив София на небесно сините от Кърджали. Очакванията са крилото да попадне отново сред титулярните 11. През изминалия сезон на двата отбора изиграха цели 4 двобоя помежду си. Арда спечели 2 от тях, Локомотив се поздрави с един успех и един път двата отбора завършиха наравно, но може би в най-важния матч в сезона, в полуфинален матч, пък Локомотив успя в 2 срещи да елиминира небесно-сините от Кърджали и така да си осигури място на финала за Купата на България. Освен това, тогава

Тогава Локомотив в далеч по-добра форма успяха да достигнат и до заветното пето място, което пък им даде право за един допълнителен матч, бараж за влизане в европейските клубни турнири. Тогава отново срещу Лудогорец Локомотив Пловдив не изгубиха тази среща, завършиха наравно и загубиха чак след продължение изпълнение на Доспи. Така че един коренно променен Локомотив очаква един отбор на Арда, който се движи в една възходяща линия. Кой ще спечели, ще разберете повече в утрешните емисии на Радио Пловдив и Радио Кърджали.

0: Вие слушате предаването Антена на Спорт Плюс. Сега преминаваме към темата тенис и нашият стажант репортер Мартин Иванов ще ни разкаже повече за това кога започва Григор Димитров на US Open и още новини от света на тениса. Мартин, здравей!
1: Здравейте на всички от мен. Точно така, Григор Димитров вече официално научи своя първи съперник за квалификациите на открито първенство на Съединените Американски щати, като първата ни ракета при мъжете ще се изправи срещу италянецът Лоренцо Джустино. 35-годишният италянец Джустино само преди около седмица победи Димитър Кузманов на турнира в Сион, така че още един български опонент за Джустино. Иначе италянецът взема 195-то място в световната ранглиста. До този момент с Григор Димитров не са се срещали в мъжкия професионален тур. Българин се завръща на твърдите кортове в Нью-Йорк, след като миналата година не участва поради контузия, получена на Уимбълдън срещу Яник Синер. Григор Димитров има добри спомени от този мейджор турнир, като през 2019 година той записва най-доброто си представяне, стигайки до полуфиналите, а през 2024 година, когато бе и неговото последно участие, успя да достигне до четвърфиналите. Прощавайте. Иначе италянецът Лоренцо Джустино, малко информация за него, стигал е два пъти до третия кръг на пресявките на US Open, а рекордното му класиране е 128 място, постигнато през август 2019 година. При победа над Джустино, Гришо ще срещне победител от сблъсъка между Тимофей Скатов от Казахстан и Жил Арно Баи от Белгия. Ако стигне до трети кръг, там опциите вече са световният номер 116 Ото Виртанен, Юго Бланше от Франция, Джак Пеннингтън Джонс или Тревър Свайда. Иначе и първата ни ракета при дамите, Елизара Янева, също ще стартира от пресявките на US Open. Янева, която записа ново рекордно класиране при дамите, като вече е 166-та в ранг листата, ще има за първо препятствие в пътя към основната схема чехкинята Луси Хваличкова, която е световна номер 225. При победа повдивчанката във втори кръг на пресявките ще срещне втората поставена в квалификациите Моюка Учижима от Япония или Полона Херцог от Словения. Очакваме да разберем в колко часа ще стартират и Григор Димитров и Елизара Янева, като те ще излезнат на корта със сигурност в утрешния ден. Пожелаваме им успех, както на Григор, така и на Елизара с тази нелека задача да преминат през трите квалификационни кръга на US Open.
0: Благодаря на Мартин. След малко завършваме с волейбол и колоездене. Последните новини от националния ни отбор по волейбол и от 73-та предстояща международна колоездачна обиколка на България.

Ясен е вече състава на Ботев Пловдив при гостуването му на Ботев Враца. Матчът е от 19 часа. На вратата с капитански талента е Наумов. Пред него Илиев, Окох, Чандъров, Зенгер, Хайн, Меоти. Вече е напълно готов за игра. Араужо, Мендеш, Петров и Калу са сред титулярите. Резерви са Пранджев, Саудо, Костов, Видолов, Родригес, Алани, Тонев, Жуко, Франклин, Маскоте, Едсон и Уилямс. Това са избраниците на Станислав Генчев. Желаем успех на отбора на Ботев Пловдив в днешния двобой в Враца. Преди това една новина от волейболен клуб Марица Пловдив, който се раздели с Борислава Сейкова по взаимно съгласие след три успешни сезона. Центърът остави след себе си много емоции, спомени и незабравими моменти с жълто-сините. Три златни дубла, три шампионски титли и три купи на България, както един от най-паметните моменти в историята на клуба – историческото преминаване на груповата фаза на шампионската лига. Днес пък националките на България, на които им предстои матч с Сърбия тази вечер, изненадаха треньорския щаб и треньора си Марчело Абонданца, който празнува рожден ден днес с красива торта в хотелската му стая. Знаете, имаме една победа срещу Украина с 3-0 гейма, след това тежка загуба, много трагична загуба от Гърция с 1-3. Тази вечер от 20 часа играем срещу отбора на Сърбия, който е фаворит в нашата група, но пък може и да поднесем изненадата, ако играем по различен начин, не този, както играхме срещу гъркините. Международната колоездачна обиколка на България, нейното 73-то издание, ще стартира тази събота в Приморско, като организаторите се надяват обиколката да има подобен социален ефект от този на обиколката на Италия, която стартира от България в началото на месец май. За Пловдив е важно, че Пловдив няма да бъде между градовете домакин на етапи. В събота Приморско-Бургас е първият етап, вторият е в неделя Бургас-Сливен, третият в понеделник Сливен-Павел Баня,

Четвъртият етап е във вторник Павел Баня Троян и в сряда на 2 септември колездашната обиколка завършва в Троян и там ще бъдат връчени наградите на колездашната обиколка на България. Така завършваме и днешното предаване Антена Спорт Плюс на слушателите на Радио Кърджали и Радио Пловдив. Приятна вечер!

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното от днешния 24 август, понеделник, накратко.

0: Премиерът потвърди намерението на управляващото мнозинство да върне правомощието на президента сам да назначава служебно правителство. Проучва се изграждането на дига около АЕЦ Козлодуй. Ситуацията около атомната централа е необичайна, но няма риск за системата. Категорична е енергийният министър Ива Петрова. Частично бедствено положение е обявено в 5 села в Хасковско заради голям пожар, който продължава втори ден и вече е изпепелил над 10 000 декара площи. Русия е започнала атаки срещу европейски фабрики за оръжие, включително в България, твърди британското издание Daily Telegraph. Украина иска мир, но няма да се откаже от Донбас, заяви Володимир Зеленски. Гърция е в готовност да съдейства за защита на въздушното пространство на страната ни от евентуални атаки от Иран. Следват подробностите по тези и други новини. Мощна буря с градушка падна в София. Има наводнени участъци от улици, които все още се отводняват от екипи на дирекция аварийна помощ към столичната община и на пожарната. Потребители в социалните мрежи сигнализираха за интензивни валежи в Дружба, Овча купел и Люлин. Валяло е в районите около Банкя, Божурище и Костинброд. Евелина Стоянова с последна информация.
1: Екипи на столичната дирекция аварийна помощ и превенция работят по отводняване на улиците и по отпушване на шахтите. Вече е пуснат за движение трамвая по булевард България. Възстановени са и трите паднали светофарни уредби, информира ръководителят на аварийната помощ в София Мария Тенева.
2: Сигналите за паднали дървета вече са 50. Всичките те са разпределени между дирекция аварийна помощ и превенция и столичната дирекция на пожарна безопасност и приоритетно се обработват. Тоест приоритетни са детски градини, главни улици, център и вече преминаваме към периферията с сигналите. И едновременно с това и отводняваме. Извикали сме допълнително екипи, за да може в следната част на деня да сме приключили с обработването на всички постъпили сигнали. И за дървета, и за доверени участници. Няма ли сигнали за пострадали хора. Бурята беше кратка, но доста интензивна. Просто от дъжда и от градушката паднаха на улица маса и това се получи частичното завиряване на дадени участъци на улици, не цели улици, за да се оттича водата, където сме отворили и изчистили частите и падналите дървета. Това е.
1: За новините Евелина Стоянова.
0: Скална маса се срути върху движещ се автомобил в Кресненското дефиле. Инцидентът е станал край разклона за село Стара Кресна, съобщи директорът на областното пътно управление в Благоевград Христо Атанасовски. Има пострадали, към мястото е изпратена линейка. Движението към граничния пункт Кулата е спряно, а трафикът в дефилето е силно затруднен. По-рано в района премина кратка, но интензивна гръмотевична буря. Шофьорите да се движат с повишено внимание заради опасност от нови свличания на земни и скални маси. Прогресивна България ще предложи промени в Конституцията, с които актовете на ВСС ще могат да бъдат оспорвани. Ще бъде разширена и възможността членове на ВСС да бъдат освобождавани предсрочно. Това стана ясно при представянето на раздел Правосъдие от програмата за управление на правителството. Министърът на правосъдието Николай Найденов обясни.
3: Предлагаме такива промени, които са изцяло съобразени с правомощията на обикновено Народно събрание. Как да се въведе отблокиращ механизъм, който да не позволи съществуване на положение, в което органи с изтекъл мандат определят целия облик на съдебната система. Ще предложим промени, които да преосмислят ролята на следствието в рамките на съдебната система, както и на инспектората.
0: На въпрос на Българското национално радио дали с конституционната реформа възможността за плащане в брой ще бъде закрепена в основния закон, премиерът Румен Радев припомни, че вече има държави, в които на населението се напомня, че трябва да имат пари в брой за поне няколко дни. Той потвърди, че ще бъде върнато старото положение при определянето на състава на служебните правителства.
4: Това не е нормално. Видяхме до какви комични, бих казал, ситуации доведе последното решение на сглобката за промяна в Конституцията и ние ще предложим да се върнат правомощията на президента, да може той свободно да избира служебно правителство, а не както е в момента.
0: Според Румен Радев, българската олигархия се е сраснала с медии.
5: Българската олигархия се е сраснала дълбоко с държавни институции, с служби, с полиция, с икономика, с медии, кой управлява голяма част от българските медии. Те натрупаха

0: огромен финансов ресурс и огромно влияние. Това, което правим, е отстраняване на тази олигархия от достъп до публичния ресурс. Десетки спрени обществени поръчки. Други са в ревизия. Други договори така са направени, че много трудно може да ги спреш.
1: Български представител не участва в срещата на коалицията на желаещите. Това обяви премиерът Румен Радев в отговор на въпрос на Българското национално радио, след като през юли в Париж министър-председателят оттегли страната ни от формата. На събитията, посветени на Деня на независимостта на Украина, които се провеждат в Киев, държавата ще бъде представена от посланик Златин Кръстев, който наскоро връчи акредитивните си писма на президента Володимир Зеленски. Марта Младенова обобщава.
2: Срещата на коалицията на желаещите се провежда символично в Деня на независимостта на Украина и е в хибриден формат, онлайн и присъствено в Киев. На въпрос на БНР за българското участие премиерът Румен Радев заяви.
3: Мисля, че няма нужда да се спекулира. Тук видяхте колко лидери са в Украина. Мисля, че са броят на пръстите на... не повече от пръстите на двете ръце. Това не е целият Европейски съюз.
2: Част от лидерите, които участват в коалицията на желаещите, например Франция и Германия, ще се включат онлайн. В Киев вече пристигнаха премиерът на Великобритания Анди Бърнам и президентът на Молдова Майя Санду, а от европейските страни на най-високо държавно равнище са представени Литва, Латвия, Естония, Норвегия, Финландия, Люксембург и Европейския съюз в лицето на Антонио Коста.
3: Няма нито една държава от Източна Европа, даже и Полша. Защото тази инициатива изисква сериозен финансов ресурс, изисква сериозно технологично развитие, а и нейните параметри са изключително неясни.
2: Допълни Румен Радев. Националното радио потърси информация за българското участие и от Министерството на външните работи, но до този момент такава не е получена. От Демократична България определиха липсата на български представител, като цитирам, изолация на страната ни. За новините Марта Младенова.
1: Украина иска мир, но няма просто да се предаде, заяви в обращение по случай Деня на независимостта на Украина президентът Володимир Зеленски, който посрещна в Киев лидери на съюзническите държави за срещата на коалицията на желаещите. Весела Владкова информира.
4: Ще отстояваме своята свобода, заяви украинският президент Володимир Зеленски по време на официалното честване на 35-та годишнина от обявяването на независимостта на Украина.
5: Ми в Украине вдячни.
4: В Украина сме благодарни на

0: всички в Европа и по света, които споделят в сърцата си нашата мечта за свободен и достоен човешки живот, заяви Зеленски в Киев. В обращение преди срещата на коалицията на желаещите той подчерта, че отстъпването на Донбас няма да сложи край на руската агресия.
1: Ми не дамо им перехопити инициатива, обманути Европу и весь свят.
0: Няма да им позволим да поемат инициативата и да заблудят Европа и целия свят, че е достатъчно просто да се откажем от Донбас и всичко да приключи. Нямаме илюзии, нямаме им вяра, заяви Зеленски и призова съюзниците да предоставят на Украина всичко необходимо за прекратяване на войната, да засилят санкционния натиск върху Москва и да я принудят да преговаря. В Киев председателят на Европейския съвет Антонио Коща заяви, че наложените досега санкции срещу Русия дават резултат и Брюксел ще продължи да увеличава натиска, докато Москва не спре военната агресия. Европейския съюз отпуска 6,1 милиарда евро на Киев за закупуването на системи за противоракетна отбрана. Великобритания разреши на производителя на крилатите ракети Storm Shadow да разсекрети информация за компонентите им, така че те да могат да бъдат сглобявани в Украина. Великобритания не е приятел само в добри времена, заяви Анди Бърнам, който избра Киев за първата столица, която да посети като британски премиер. Ние сме непоколебими в подкрепата си, затова съм тук, за да изпратя това много ясно послание към украинския народ. Няма никакво съмнение, че Русия е агресорът и само тя би могла да спре войната по всяко време, каза Бърнам. Британският премиер съпредседателства от Киев срещата в хибриден формат на държавите, подкрепящи Украина, заедно с френския президент Емануел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц. Акцентът е искането на Украина за повече системи за противовъздушна отбрана, за да бъдат спрени руските атаки с балистични ракети срещу украински градове. За новините Весела Владкова.
2: Русия е предприела нова вълна от атаки срещу европейски фабрики за оръжие, включително в България. Информацията е на британския вестник Daily Telegraph, който цитира западни разузнавателни източници. Според данните, Кремъл вербува членове на местни банди за да саботират производители на отбранителна техника, като целта е да се изпита готовността на НАТО за реакция. Подробностите от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
3: Атаките изглеждат внимателно планирани, за да не задейства член 5, клаузата за взаимна отбрана на НАТО, смята служители на разузнаването. Тази седмица Латвия задържа трима свои граждани по подозрение за палеж срещу производител на дронове в съседна Естония. Разследващите проверяват дали това е акт на саботаж и дали Русия е замесена. Освен инцидента с палеж в Естония, само този месец е имало експлозии в големи производители на оръжие, както в Италия, така и в България. За България по-специално Daily Telegraph пише, че на 10 август голяма експлозия разтърси завод, принадлежащ на Емко, един от най-големите частни производители на оръжие в България, който произвежда 155 мм артилерийски боеприпаси за Украина. 3 дни по-късно подобна експлозия разтърси фабрика за боеприпаси в Колеферо, в покрайнините на Рим. Италианските и българските власти се стремят да омаловажат евентуално руско участие в инцидентите, отбелязва вестника. От Лондон, Веселин Пълнов.
2: Критично ниското ниво на Дунав налага извънредни мерки, касаещи АЕЦ Козлодуй. Въпреки лекото покачване на реката в някои участъци, ограниченията за корабоплаването остават, а скоро ще започне изграждането на защитна дига край атомната централа. Подробностите от Явор Стаматов.
4: Леко повишение на нивото на река Дунав е регистрирано в отделни участъци на българския бряг. При Лом покачването е със сантиметър за последното денонощие, но остава ниско, съобщиха от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Повишение с между 1 и 2 сантиметра е отчетено още при Ново село, Русе и Силистра. При Никопол, Оряхово и Свищов има минимално понижение. Няма заседнали плавателни съдове, но остават в сила всички ограничения за целия участък на реката. Дига с дължина около 250-300 метра ще бъде изградена край АЕЦ Козлодуй заради критично ниското ниво на река Дунав. Това съобщи министърът на енергетиката Ива Петрова. Изграждането на съоръжението ще отнеме около 10-15 дни, като вече е създадена необходимата организация за работа на място.
5: В крайна сметка, в момента сме се спрели на един вариант. Изграждане на тип дига. Къде? На реката, около района на централата. Okay. Работи се в момента по конкретния проект за избраното решение. Междувременно се обследват и други възможности и възможности да има прехвърляне и от вътрешни резервуари на водни количества към централата. Приключени са предпроектните проучвания за тези варианти.
4: Каза Ива Петрова пред Българската национална телевизия. По думите и ситуацията около АЕЦ Козлодуй заради ниското ниво на Дунав е необичайна.

0: Украина, но няма риск за системата.
1: Продължава борбата за овладяване на големия пожар в Хасковско. Частично бедствено положение за землищата на 5 села обяви кметът на община Хасково Станислав Дечев. До момента огънят е обхванал около 12 000 декара. Работи се на северния му фронт от село Динево към Малево. Ограничено е разпространението към селата Любеново, Криво поле, Корен и учебния военен полигон там. Няма опасност за населените места, съобщават от областната администрация. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Задимено остава в района на петте хасковски села, където втори ден продължава борбата за овладяване на пожара. Задействан бе общинският план за защита при бедствия. Частично бедствено положение обяви днес кметът на община Хасково Станислав Дечев.
3: Пожара обхваща територията на селата Любено, Динело, село Малево, село Кривополе и село Корен. Възникна вчера в 12:20. Има засегнати доста земеделски площи вече, тъй като територията на пожара обхвана 12 000 декара, освен гора и земеделски площи, както казах. И това ме накара да обявя частично бедствено положение, тъй като към този момент ние нямаме застрашени населени места, но имаме вече щети по земеделски площи, и за да могат самите земеделци да предявят претенции в последствие да бъдат одобрени от Държавен фонд земеделие, обявихме частично бедствено положение. То е 3-дневно до потушаване на пожара. Аз се надявам, че в рамките на днеска или най-късно в утрешния ден пожара ще бъде овладян.
2: На терен в момента продължават да работят екипи на пожарната, както и горски и общински служители, доброволци и военнослужащи от полигона Корен. Усилията им са насочени към овладяване на около 3-километровия северен фронт на пожара от Динево към село Малево, който да бъде ограничен, като за направата на просеки днес се включи и втори булдозер, съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов.
4: На място има 13 екипа, включително и доброволци, булдозер, който към момента се още прави просека, цел да се локализира окончателно пожара.
2: Няма опасност за населението места, като кметовете им са предупредили на място населението за предотвратяване на обгазявания и нещастни случаи. Тече разследване на причините за възникване на големия пожар, като се работи по няколко версии. Запалване в незаконно сметище край село Динево, от чието землище са тръгнали пламъците, човешка небрежност и запалване на сухи треви от електрически кабел в близост до водоем. И през тази нощ на място ще продължат да са екипи на пожарната. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Водоснабдителното дружество на Кюстендил планира допълнително да затегне режима на водоподаване. За петте квартала и централната градска част вода ще има 8 часа на ден, от 6 до 10 сутринта и от 18 до 22 часа вечерта. Информацията допълва кореспондентът ни Кирил Фалин.
5: Причината за исканата промяна е невъзможността на дружеството да изпълнява режима в досега определените рамки. Дебитът на гравитачно подаваната вода от питоците от Осоговската планина за града пада до 60 литра в секунда при необходимите 240 литра в секунда. За сега няма нарушено водоподаване за южната индустриална част на града и за селата Слокощица и Пеперковчи флик. Подаването за тази зона е с помпи от кладенци на река Струма. Кметът на града, инженер Огнян Атанасов.
6: Кюстендилска вода казва, че няма смисъл сега, защото те изчерпват кладенците и смукват кладенците.
5: Това са 24 помпи в два подема, а ще се наложи ли трети?
6: То няма да изчерпват кладенците по данни на Кюстендилска вода.
5: А има ли така нарушения, които сме санкционирали?
6: Към момента няма установи.
5: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: 6 адреса са претърсени при разследването на открития в края на миналата седмица в столичния квартал Дръгалевци заглушител. От прокуратурата съобщават за иззети записващи устройства и автомобил, а според премиера Румен Радев устройството е било монтирано на джип и собственикът му е установен. Още от Николай Христов.
7: Премиера Румен Радев обясни, че службите са наясно на кой е бил заглушителя, както и къде е бил монтиран. Радев допълни, че очаква службите у нас да дадат повече информация по случая.
8: Собственика на имота е ясен, категорично. Устройството, що е поставено на джип, собствеността на джипа също е ясна. И тя е свързана с собственика на имота. Мога да ви кажа, че независимо дали и как е открито устройство, независимо дали и как той е смущавал въздушния трафик и различни електронни системи на територията на София, има един безспорен факт. И то е, че ако до неотдавна полицията и службите пазеха тези хора, ще станат ясни техните имена. Отпред даже, пред техните имоти, а правосъдието работеше изцяло в техен интерес, то днес вече имаме съществена промяна. Държавният

0: Чадър на защита върху тези хора пада.
1: От Софийската районна прокуратура съобщиха, че разследването продължава и че наблюдаващия прокурор е дал ясни указания към разследващите. От самото заведение, още в края на миналата седмица, отрекоха на територията им да е откриван заглушител, както и тайни тунели. Припомням, операцията започна след сигнали, че мощен заглушител пречи на GPS сигнала на летище София, както и на самолетите, прелитащи над столицата, така и на телевизионната кула. Впоследствие екипи на МВР и ДАНС влязоха в заведението в столицата, а след това и в обекти, намиращи се в района на Капитан Андреево. За новините, Николай Христов.
2: България е допуснала грешка, като е предоставила съоръжение на Съединените щати. Това заяви говорителят на Иранското външно министерство Есмаил Багаи. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
3: Иран предупреди още, че си запазва правото да нанесе удар по всяка локация, използвана за провеждането на атаки срещу него. Според изявленията на говорителя на Иранското министерство на външните работи Есмаил Багаи, той отново предупреди страните да не предоставят територия или съоръжения на Съединените щати, като заяви, че разполагането на американски самолети за презареждане в България е било грешка от самото начало и представлява съучастие във войната срещу Иран. Страните нямат причина да се тревожат за Ислямската република, освен ако не са предоставили територията и съоръженията си на разположение на Съединените щати, заяви още Есмаил Багаи, като добави, че Техеран няма да прояви снисходителност към онези, които са замесени в атаки срещу него. Говорителят на Иранското външно министерство Есмаил Багаи коментира и съобщенията в западни медии за възможността американски бази в европейски държави да бъдат атакувани при възобновяване на военните действия, както информацията, че американските самолети цистерни са напуснали България. Той обясни, че Иран вече е изразил ясно позицията си по отношение на България и потвърди, че Техеран е получил информация, че няколко американски самолета за дозареждане във въздуха са напуснали страната. Още от самото начало, както заявиха и много хора и политици в самата България, това действие противоречеше на международното право, защото ние нямаме проблем с българския народ и то в известен смисъл беше разглеждано като подкрепа за военната агресия на Съединените щати и ционистския режим срещу Иран, заяви Есмаил Багаи. За новините Мерим Тенев.
2: Гърция засилва отбраната на военноморската база на НАТО на остров Крит и е в готовност да съдейства за защита на българското въздушно пространство, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
4: Започна прехвърлянето на зенитно-ракетната система Patriot от остров Карпатус на остров Крит след решение на Министерството на отбраната в Атина. Така Гърция реагира на информацията, че Иран е разглеждал възможността за удари върху американски военни бази в Европа. Базата Суда на остров Крит има изключително стратегическо значение за САЩ и НАТО. На заседание на гръцкото министерство на отбраната е разглеждана и възможност за разполагане на системата Patriot в област Еврос за защита на въздушното пространство на България, ако София отправи искане. През март, в началото на конфликта между Съединените щати и Иран, Атина разположи в Северна Гърция системи за противовъздушна охрана на българското въздушно пространство. В готовност да реагират бяха и два самолета F-16. По същата схема Гърция може да окаже подкрепа на България и сега в рамките на двустранното военно сътрудничество. По настояване на опозицията, Съвета за национална сигурност в Атина обсъжда възможността да се изтегли гръцката система Patriot от мисията в Саудитска Арабия. Целта е батареята да се върне в Гърция и да засили въздушната отбрана на островите в Егейско море. В същото време Гърция остави изтребителите F-16 за защита на британската база Акротири на Кипър. От Гърция Катя Пеева.
2: Депутатите от правната комисия в парламента приеха на второ четене промените в закона за държавния служител. Те ще бъдат обсъдени утре на извънредно заседание в Народното събрание. Законопроектът е част от условията за получаване на пари по плана за възстановяване и устойчивост. Репортаж на Мария Филева.
5: Измененията въвеждат задължителен тест за почтеност при кандидатстване за ръководни експертни длъжности с висок корупционен риск, чиято работа е свързана с провеждането на обществени поръчки и управлението на публични средства и държавна или общинска собственост. Председателя на правна комисия Янка Тянкова от Прогресивна България защити промените.
6: Това е нещо ново за правната ни система, но не е ново за държавите от Европейския съюз. Нека да им дадем шанс да проработят тези тестове, за да видят какви резултати ще дадат.

0: Позицията обаче не спестиха критики. Надежда Йорданова от Демократична България посочи.
1: Наредбата, която много интересно беше обявена за обществено обсъждане преди да бъде приети окончателните текстове, дава изключително голямо поле за субективизъм и всеки неудобен служител да бъде много лесно отстрелен.
0: От ГЕРБ критикуваха изключенията в закона. Рая Назарян.
2: По-притеснителното е, че се дават едни особени отсрочки за служителите, които са заварените случаи, т.е. те никога няма да държат тестове за почтенност. Отделно се дава една възможност до 30 ноември всички процедури за назначаване на служители, за вземане на длъжност с висок корупционен риск, също няма да подлежат на тестване за почтенност, което означава, че сега действащото правителство има 3 месеца, в които може да назначи, да преназначи всички служители с висок корупционен риск.
0: Промените предвиждат и възможност държавните служители да работят 2 дни седмично от вкъщи. За новините Мария Филева.
3: Производители на праскови от Сливенско блокираха за кратко пътя Сливен-Нова Загора край квартал Речица. Те настояха за ясна държавна политика в земеделието, спешни мерки за ликвидност и приемане на нов закон за кооперативите. Според тях, нерешените проблеми в сектора поставят под риск оцеляването на българските производители. Репортаж на кореспондента ни Стоян Радев.
4: Производителите отчитат, че работят на загуба и настояват за спешни мерки от страна на държавата. По думите на Коста Петров, председател на Националната браншова камара плодове и зеленчуци, българското земеделие има нужда от дългосрочна стратегическа промяна, каквато се прилага в успешните европейски държави.
5: Искам просто цялостна смяна, цялостна стратегия на Министерството на земеделието в сектор плодове и зеленчуци. Разберете, че тия кооперативи, които съществуват в Италия, Франция, Испания, Гърция, това са кооперативи по 100, 200, 300 човека. Това е било не от голяма любов един към друг. Това е било държавна политика. Държавна политика, която е провеждана много години. Другото, което искаме за момента, някакъв план за ликвидност, защото тия хора трябва да оцелят. Те работят на загуба.
4: Въпросът с изграждането на работещи кооперативи и оползотворяването на съществуващата инфраструктура остава ключов за бранша, като се очакват конкретни решения от институциите. Венцислав Темелков, член на Националната браншова камара плодове и зеленчуци, сподели, че е отправил предложение към министъра на земеделието Пламен Абровски, първият кооператив да бъде направен в Сливен и да се ползва сградата на стоковото тържище, което в момента се управлява от Министерство на икономиката.
6: Петък разбрахме от областния управител, че са говорили по този въпрос с министъра на икономиката, който искал да го прехвърли на министъра на земеделието, но той е отказал. Във вторник имаме среща с министъра на земеделието и ще му задам въпроса, както и сега му го задавам от ефир. Защо така прави? Защо нещо, което, нали, е говорено и идеята е обща, по този начин не се реализира?
4: От Сливен, Стоян Радев.
3: Борислав Нинов представя спортните новини. Добър вечер.
7: Добър вечер. Старши треньорът на футболния отбор на Спартак Варна, Ясен Петров, подаде оставка, която бе приета от ръководството на клуба. Ясен Петров пое Спартак на 31 юли на мястото на напусналия по свое желание Гьоко Хаджиевски и за 4 мача начело на тима спечели една победа и допусна 3 поредни загуби. Шестият кръг в елитното ни футболно първенство приключва с 2 мача тази вечер. От 19 часа Ботев Враца, Ботев Пловдив и от 21.15 Мотив Пловдив Арда. Европейската футболна централа повари реванша между АЕК и Левски от плейофите на Шампионската лига на най-добрия френски съдия и един от най-добрите в света Клемен Тюрпен. На отминалото световно първенство Тюрпен ръководи 4 мача. Двобоят АЕК Левски е в сряда от 22 часа и ще бъде предаван по програма Хоризонт. Сините заминават за Атина утре преди обяд. Бразилецът Фабиньо подписа договор с Трабзонспор. Това съобщиха от турския елитен футболен клуб, в който 32-годишният халф ще си партнира с бившия си съотборник от Ливърпул Мохамед Салах. Стартът на 73-тото издание на Международната колоездачна обиколка на България ще бъде даден тази събота в Приморско. Финалът е на 2 септември в Троян. Организаторите от Българската федерация колоездене се надяват състезанието да има подобен социален ефект на този от обиколката на Италия, която стартира от България в началото на месец май. Участие в обиколката на България ще вземат 17 отбора от 11 нации. Александър Везенков и неговият Олимпиакос, както и Фенербахче, Реал Мадрид и Дубай, ще участват в първото издание на Суперкупата на Евролигата. Нов турнир, който официално ще открие новия баскетболен сезон в Европа. Дебютното издание ще се състои в Етихад Арена на остров Яс, Абу Даби,

0: на 18 и 19 септември. Състезанието ще се проведе в формат финална четворка и ще включва по два мача всеки ден.
1: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Мариана Попова. Добър вечер!
2: Добър вечер! Днес, след обедните часове, на много места в Западна и Централна България се развиха мощни гръмотевични бури с краткотрайни интензивни валежи. Имаше и градушки в София. Валежът беше в станцията в Младост 19 литра на квадратен метър, в Благоевград 10, в местността Рожен в Родопите 20 литра на квадратен метър. В тези райони имаше и градушка. През нощта над западната половина от страната и североизточните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Предимно ясно ще бъде над югоизточна България. Ще духа слаб югоизточен вятър, в много райони по-късно ще отслабне и стихне. Утре ще преобладава слънчево време. Преди обяд над североизточна България облачността все още ще е значителна и на места ще превалява, но през деня валежите там ще спрат, облачността ще се разкъса и ще намалее. Около и след обяд над западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източна България умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. По Черноморието утре ще бъде предимно слънчево, преди обяд ще има времени увеличения на облачността, по-значителни по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат 28 до 30 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е около 25 градуса. В средата на седмицата от север-североизток ще прониква относително хладен въздух и въздушната маса ще бъде неустойчива. Ще преобладава слънчево време, но ще има и развитие на купесто-дъждовна облачност на места с краткотрайни валежи и гръмотевици. През първия ден над северна и западна България, през втория над източна и централна северна. В сряда ще има условия и за градушки. Температурите ще се понижават и в четвъртък максималните ще бъдат между 27 и 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Усложнена е пътната обстановка на няколко места в страната. Катастрофа затруднява движението в Кресненското дефиле. Автомобил с украинска регистрация се ударил в крайпътен скат, при което са паднали дърво и камъни на пътя. Пострадала е една жена, която е откарана в болница. Трафикът по международния път Е-79 се осъществява двупосочно в едната лента. Движението при седмия километър на магистрала Тракия в посока Бургас е в една лента поради паднало дърво. Временно е затворен пътят Пещера-Батак заради наводнено платно и паднали камъни и дървета след проливните дъждове. Осигурени са обходни маршрути. С още информация за шофьорите слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено до посочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-6 в участъка между Карнобат и Айтус поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от пътни знаци с ограничена скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-9 в участъка между Обзор и Слънчев бряг е с ограничение на скоростта до 40 км. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Акцентите от деня накратко. Премиерът потвърди намерението на управляващото мнозинство да върне правомощието на президента сам да назначава служебно правителство. Проучва се изграждането на дига около АЕЦ Козлодуй. Ситуацията около атомната централа е необичайна, но няма риск за системата. Категорична е енергийният министър Ива Петрова. Частично бедствено положение е обявено в 5 села в Хасковско заради големия пожар, който продължава втори ден и вече е изпепелил над 10 000 декара. Русия е започнала атаки срещу европейски фабрики за оръжие, включително в България, твърди британското издание Daily Telegraph. Украина иска мир, но няма да се откаже от Донбас, заяви Володимир Зеленски. Гърция е в готовност да съдейства за защита на въздушното пространство на България.

0: България от евентуални атаки от Иран. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Мерим Тенев и пред микрофона Силвия Петрова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Кърджали, 90 МГц.
3: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
4: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудникът АТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
5: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

0: 19 часа започват новините на Радио Кърджали. Представя ги Иляна Типова. Добър вечер! В началото акцентите. Четвърти случай на марсилска треска в Кърджали от началото на лятото. Кърджали и Стамбулската община Султан Гази вече са побратимени. Частично бедствено положение е обявено в няколко села в Хасково заради продължаващия пожар. Следва подробностите. Четвърти случай на марсилска треска е регистриран в Кърджалийско. Става ясно от данните на регионалната здравна инспекция от ежеседмичния мониторинг на две лекарски практики в областния град, публикувани на официалния сайт на инспекцията. Заразата се предава чрез ухапване от кърлеж. Петима заразени с хепатит Б, един с карлатина, са констатирани през изминалата седмица, сочат още данните на здравната инспекция. Регистрирани са и 16 случая на ентероколит. Заболеваемостта от грип и остри респираторни заболявания е малко над 12 на 10 000 души. Договор за побратимяване и сътрудничество подписаха на официална церемония днес кметовете на община Кърджали Еро Мюмюн и на Истанбулската община Султан Гази Абдурахман Дурсун. На събитието присъстваха заместник-председателят на Народното събрание Айтен Сабри и генералният консул на Република Турция в Пловдив Емре Манаф. Община Султан Гази е деветата от Република Турция, с която Кърджали се побратимява. Това показва как трябва да се работи и е знак на добро сътрудничество между местните власти в двете държави, каза в приветствието си кметът на Кърджали Еро Мюмюн.
1: Надявам се днес да продължи сътрудничеството между местните власти на двете републики. Надявам се с подписването на този договор за побратимяване да бъде в полза на обществеността на двете общини, на двете държави. В община Султан Гази живеят много наши сънародници. Надявам се доброто сътрудничество да се пренесе в сферата на културния обмен, на спорта, защо не и на инвестициите.
0: Община Султан Гази е седмата от по големина в Истанбул и на 27-мо място сред всички турски общини. В нея живеят 550 000 души. Тя е единствената от Република Турция, призната от Европейския съюз за община на спорта и тази година се бори да получи приз за град на спорта. Това каза в приветствието си кметът на Султан Гази Абдурахман Дурсун. Той изрази съжаление, че много късно открил Кърджали, с който двете общини имат много общи теми, по които да работят.
2: По протокол имзасынан сонра иншалла resmi olarak da artık kardeşlik bağımız ortaya çıkmış oldu.
3: След подписването на този договор за побратимяване вече поставихме началото на действително официалното побратимяване на тези две общини, които две общини вече са свързани не само с побратимяване и с сферата на взаимното сътрудничество, но и на душевно побратимяване. Нашата цел е да изградим една спортна, социална, културна инфраструктура и градско развитие в областта на тези дейности. Искаме да настъпят наши взаимни проекти и дейности.

0: Кметът на побратимената Скъджа и община от Истанбул Султан Гази Абдурахман Дурсун. Частично обествено положение за срок от 3 дни или до отпадане на обстоятелствата, обяви кметът на община Хасково на територията на селата Любеново, Динево, Малево, Кривополе и Корен. Мярката е във връзка с възникналия вчера пожар, който продължава и в момента, като вече са изпепелени 10 000 декара площи в землищата на тези села, съобщават от преслужбата на община Хасково. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Съгласно заповедта на хасковския кмет Станислав Дечев е приведен в действие общинският план за защита при бедствия. Предприети са мерки за ограничаване и ликвидиране на пожара с силите на районна служба пожарна безопасност и защита на населението Хасково и общинското лесничество. При необходимост поетапно ще бъдат привличани допълнително сили от състава на единната спасителна система, както и верижна техника, собственост на търговски дружества, с която да продължат да се правят просеки, гласи съобщението. Кметовете на населените места да информират населението в засегнатия район за предотвратяване на обгазявания и нещастни случаи, пише още в заповедта. Органите на Министерство на вътрешните работи в посочения район оказват пълно съдействие. Длъжностните лица, които отговарят за прилагането на предприетите мерки, са заместник кметът на община Хасково и началникът на районната служба пожарна безопасност. На терен в момента продължават да работят 14 екипа на пожарната, както и горски доброволци и военнослужащи от полигона Корен. Усилията им са насочени към овладяване на около 3-километровия северен фронт на пожара към село Малево, който да бъде ограничен. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Регионалната здравна инспекция Кърджали продължава да организира пунктове за оказване на съдействие на гражданите при извояване на мобилните им устройства с приложението Е-здраве. Утре 25 август пункт за съдействие ще бъде разкрит в Дома за стари хора в Кърджали. Гражданите могат да получат съдействие в Центъра за административно обслужване на здравната инспекция всеки работен ден от 8.30 до 17 часа. Още от редактора Галина Кючукова.
2: Чрез приложението Е-здраве гражданите получават достъп до електронното си здравно досие и могат да проследяват наличната информация за здравното си състояние, медицински прегледи, изследвания, рецепти и други здравни документи, припомнят от здравната инспекция. Оттам посочват, че интересът към услугата продължава да нараства. През изминалата седмица 62 нови потребители са достъпили до електронното здравно досие чрез приложението Е-здраве. От РЗИ и Кърджали приканват гражданите, които все още не са сдвоили приложението със своето мобилно устройство, да се възползват от възможността да получат съдействие от служителите на инспекцията. За новините, Галина Кючукова.
0: 48 зрелостници в област Кърджали се явиха на втората поправителна матура, която е по профилиращ предмет и за придобиване на професионална квалификация, каза за Радио Кърджали началникът на регионалното управление на образованието Ангелина Костова.
3: Приоритетно най-много явяващи се на изпит са по английски език ниво B2, това са 17 зрелостници, а вече по другите предмети имаме по 1, 2, 3, 6 са по биология, здравно образование или това са общо 48 зрелостника на територията на областта. На 21-и по български език от допуснатите 163 се явиха 128 зрелостници, 35 не са се явили. Изпита се проведе в 9 училища на територията на областта.
0: Началникът на регионалното управление на образованието Ангелина Костова. Края на емисията информация за времето. До вечерта времето в Родопите ще бъде предимно облачно, на места с краткотрайни превалявания от дъжд. През нощта над западните и северните райони ще се развива купеста и купесо дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици. В останалата част от страната ще бъде предимно ясно. Какво време ни очаква утре в района, чуете от дежурния синоптик Красимир Стоев.
4: И във вторник ще е предимно слънчево, в следобедните часове с развитие на купеста облачност, вероятността за валежи е много малка. Температурите с още градус 2 ще се понижат. За Радио Кърджали, дежурният синоптик Красимир Стоев.
0: Това бяха новините на Радио Кърджали в 19 часа, представени от Илияна Типова. Спокойна вечер с програмата на Радио Кърджали. още регионални новини на

0: интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
1: Подготви се за професиите на бъдещето.
2: Бъди успешен психолог, юрист или експерт по сигурността.
1: Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър.
2: Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
1: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
4: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

Hawaii.

започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа започва новинарският обзор на деня. Пред микрофона е Силвия Петрова. Прогресивна България подготвя промени в Конституцията, които да разширят контрола върху Висшия съдебен съвет и да дадат възможност решенията му да бъдат обжалвани. Това стана ясно при представянето на раздел Правосъдие от управленската програма на кабинета. Сред планираните промени е възможност актовете на Висшия съдебен съвет да подлежат на съдебен контрол, както и разширяване на основанията за предсрочно освобождаване на негови членове. Министърът на правосъдието Николай Найденов обясни.
2: Предлагаме такива промени, които са изцяло съобразени с правомощията на обикновено народно събрание. Как да се въведе отблокиращ механизъм, който да не позволи съществуване на положение, в което органи с изтекъл мандат определят целият облик на съдебната система. Ще предложим промени, които да преосмислят ролята на следствието в рамките на съдебната система, както и на инспектората.
1: Премиерът Румен Радев потвърди намерението на управляващите да върнат в предишния ред за назначаване на служебно правителство, при който президентът сам избираше неговия състав.
3: Ние ще предложим да се върнат правомощията на президента, да може той свободно да избира служебно правителство, а не както е в момента.
1: България не участва в днешната среща на коалицията на желащите за Украйна, потвърди премиерът Радев. Той припомни мотивите за това решение.
3: Що се отнася до коалицията на желаещите, видяхте колко лидери са в Украйна. Мисля, че се борят на не повече от пръстите на двете ръце. Това не е целият Европейски съюз. Няма нито една държава от Източна Европа, даже и Полша. Защото тази инициатива изисква сериозен финансов ресурс, изисква сериозно технологично развитие, а и нейните параметри са изключително неясни.
1: Най-малко 14 танкера от руския Сенчест флот са плавали във водите на България и Румъния от началото на годината до 1 август. Това сочи анализ на екологичната организация Greenpeace с Мартин Томов, координатор на кампания «Живо Черно море».
4: По данни на Киевското училище по економика, 41% от нефтените продукти, които са превозвани от руския Сенчест флот по целия свят, са били натоварени на черноморски пристанища.
1: Великобритания и Франция обещаха да засилят военната подкрепа за Украйна с по-бързи доставки на средства за противовъздушна отбрана и достъп до технологии за производство на ракети Storm Shadow. На среща в Киев по случай деня на независимостта на Украйна президентът Володимир Зеленски призова съюзниците за допълнителна военна и финансова помощ. Съединените щати значително разшириха секторите на иранската икономика, срещу които налагат вторични санкции, като включиха 5 нови области в обхвата на тези мерки, които целят икономическо задушаване на Иран. По-рано говорителят на иранското външно министерство Исмаил Багаи заяви, че България е допуснала грешка, като е предоставила съоръжение на Съединените щати. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
5: Според Исмаил Багаи, разполагането на американски самолети за презареждане в България представлява съучастие във войната срещу Иран. Говорителят на иранското външно министерство предупреди още, че Иран

0: запазва правото да нанесе удар по всяка локация, използвана за провеждането на атаки срещу него. Междувременно Американското министерство на финансите издаде решения за санкции срещу 5 ключови ирански сектора – дигитални активи, технологии, злато, авиация и корабоплаване, които иранският режим използва, за да се опита да подкрепи пропадащата си икономика, се посочва в изявлението на ведомството. Страните, които не се присъединят към американските санкции, ще споделят изолацията на Иран, предупреди американският финансов министър Скот Бесент. Той допълни, че ще има тежки последствия за страните, които откажат да се присъединят към кампанията за натиск. Вашингтон ще прекрати достъпа до системата на американския долар за онези, които изпират ирански пари. За новините, Мерин Тенев.
1: Пътят Пещера Батак ще остане затворен през цялата нощ, тъй като вследствие на обилния дъжд водите на стара река излязоха от коритото си и компрометираха пътната настилка. Приземните етажи на няколко къщи в пещера са наводнени. По време на дъждовната буря е изчезнал мъж от пещера, който се издирва. До сутринта ще се използва обходен маршрут през Варвара, гара Костадиново, Ракитово, Батак, съобщи говорителят на пазарджишката полиция Мирослав Стоянов.
2: Водата е била с такава сила, че е отнесла на някои места части от мантинелата, подкопала е пътя, включително и под асфалтовата настилка. Има на места паднали камъни, стича се все още вода отстрани от планината и това създава изключително много рискове за движението на водачите. Пътя Пещера Батак остава затворен и през цялата нощ, докато сутринта не минат специалисти да огледат пътя до каква степен е безопасен за движение, към момента да се използва алтернативния маршрут, пътя Пазарджик Пещера се преминава нормално.
1: Движението при Кресненското дефиле край разклона за село Стара Кресна, където по-рано върху автомобил се срути скална маса, вече е възстановено в двете посоки. Заради критично ниското ниво на Дунав и затрудненията, които това създава за работата на АЕЦ Козлодуй, в момента като едно от възможните технически решения се обсъжда изграждането на дига. Работи се по проект за такава, след което ще бъде взето окончателно решение дали да се премине към изграждането й. Това каза пред Българската национална телевизия министърът на енергетиката Ива Петрова и допълнително.
3: Работи се в момента по конкретния проект. Междувременно се обследват и други възможности и възможности да има прехвърляне и от вътрешни резервуари на водни количества към централата.
1: Междувременно от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав съобщиха, че в отделни участъци от българския бряг е регистрирано леко повишение на нивото на реката. В Кюстендил се затяга режимът на водата, тя ще бъде пускана от 6 до 10 сутринта и от 18 до 22 часа вечерта, а през останалото време ще бъде спирана. Недоволни жители от засегнатите квартали поискаха среща с ръководството на водния оператор и настояха за бързи мерки за преодоляване на водната криза. Втори ден продължава борбата за овладяване на големия пожар в Хасковско. Частично бедствено положение за землищата на 5 села обяви кметът на община Хасково Станислав Дечев.
4: Имаме вече щити по земеделски площи и за да могат самите земеделци да предявят претенции и в последствие да бъдат одобрени от Държавен фонд земеделие, обявихме частично бедствено положение.
1: До момента огънят вече обхвана площ от около 12 000 декара, като продължава работата на северния му фронт от село Динево към Малево. Ограничено е разпространението към селата Любеново, Кривополе, Корен и учебния военен полигон там. Няма опасност за населените места. 6 адреса са претърсени при разследването на открития в края на миналата седмица в столичния квартал Дъргалевци заглушител. От прокуратурата съобщават за иззети записващи устройства и автомобил, а според премиера Румен Радев, устройството е било монтирано на джип и собственикът му вече е установен.
5: Ако до неотдавна полицията и службите пазеха тези хора, ще станат ясни техните имена. Отпред даже, пред техните имоти, а правосъдието работеше изцяло в техен интерес, то днес вече имаме съществена промяна. Държавният чадър на защита върху тези хора пада.
1: Борислав Нинов представя спортните новини. Добър вечер.
6: Добър вечер. Женският волейболен отбор на България губи с 0 на 2 гейма от Сърбия в третия си мач от европейското първенство група Б в Бърно, Чехия. 18 на 25 и 14 на 25 точки. Отборът на Ботев Враца спечели първата си победа в първа футболна лига, след като в мач от шестия кръг надигра Ботев Пловдив с 1 на 0 гол на Преслав Боруков. От 21 часа и 15 минути е последната среща от кръга Локомотив Пловдив Арда. Старши треньорът на футболния отбор на Спартак Варна Ясен Петров подаде оставка оставка, която бе приета от ръководството на клуба. Ясен Петров пое Спартак на 31 юли на мястото на напусналия по свое желание Гьоко Хаджиевски и за 4 мача начало от има спечели една победа и допусна 3 поредни загуби. А в двобой от петия кръг във втора лига Вихрен Сандански в Атрия 2-2. Европейската футболна централа повари реванша между АЕК и Левски от плейофите на Шампионската лига на най-добрият френски съдия, един от най-добрите в света, Клеман Тюрпен. Двобоят АЕК Левски е в сряда от 22 часа и ще бъде предаван по програма Хоризонт. Сините заминават за Атина утре преди обяд. Стартът на 73-тото издание на Международната колезачна обиколка на България ще бъде даден тази събота в Приморско. Финалът е на 2 септември в Троян. Участие в обиколката ще вземат 17 отбора от 11 нации. А третият етап от колезачната обиколка на Испания не завърши. 15 км преди финала в френския курорт Фонт Ромео колезачите бяха застигнати от градушка, която направи продължаването на състезанието невъзможно. Словенецът Тадей Погачер запази лидерската червена фланелка, а състезанието ще продължи във вторник с четвъртия етап 105 км с начало и край в Андора ла Велья.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Калин Петров. Добър вечер!
7: Добър вечер! Температурите към този час в страната са от 18 градуса в Смолен до 31 градуса в Сандански. Краткотрайни интензивни валежи с грамотевици има в централна северна България и югозападната четвърт от страната. В София 22 градуса при 82% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През нощта над западната половина от страната и североизточните райони ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Над югоизточна България ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб югоизточен вятър, който в много райони ще отслабне и стихне. Утре ще преобладава слънчево време. Преди обяд на североизточна България облачността ще е все още значителна и на места там ще превалява. Но през деня валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Около и след обяд над западна България ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източна България умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. В София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Преди обяд ще има временно увеличение на облачността, по-значителни над северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва новинарският обзор на деня на Българското национално радио в 21 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Радио Кърджали. 90 МГц.
1: Синева. 3 часа само българска музика.

0: Къде?
1: В Люлин 2.
0: Абе, вие сте луди, бе.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Синева. 3 часа само българска музика.

0: Синева. Българския плейлист на радио Кърджали.
1: От шума на много хора, от досада и от море,

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Синева. 3 часа само българска музика.

Българско национално радио. 24 часа.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Премиерът Румен Радев потвърди намерението на управляващото мнозинство да върне правомощието на президента сам да назначава служебно правителство. 6 адреса са претърсени при разследването на откритие в края на миналата седмица в столичния квартал Драгалевци за глушител. Проучва се изграждането на дига около АЕЦ Козлодуй. Частично бедствено положение е обявено в 5 села в Хасковско заради големия пожар в региона. Киев иска мирно, няма да се откаже от Донбас, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Следват подробностите за тези и други новини. Прогресивна България подготвя промени в Конституцията, които да разширят контрола върху Висшия съдебен съвет и да дадат възможност решенията му да бъдат обжалвани. Това стана ясно при представянето на раздел Правосъдие от управленската програма на кабинета. Сред планираните промени е възможност актовете на Висшия съдебен съвет да подлежат на съдебен контрол, както и разширяване на основанията за предсрочно освобождаване на негови членове. Министърът на правосъдието Николай Найденов обясни.
1: Предлагаме такива промени, които са изцяло съобразени с правомощията на обикновено Народно събрание. Как да се въведе отблокиращ механизъм, който да не позволи съществуване на положение, в което органи с изтекъл мандат определят целия облик на съдебната система. Ще предложим промени, които да преосмислят ролята на следствието в рамките на съдебната система, както и на инспектората.
0: Посочи Найденов. На въпрос на Българското национално радио дали с конституционната реформа възможността за плащане в брой ще бъде закрепена в основния закон, премиерът Румен Радев припомни, че вече има държави, в които на населението се напомня, че трябва да имат пари в брой за поне няколко дни. Той потвърди, че ще бъде върнато старото положение при определянето на състава на служебните правителства.
2: Това не е нормално. Видяхме до какви комични, бих казал, ситуации доведе последното решение на сглобката за промяна в Конституцията и ние ще предложим да се върнат правомощията на президента, да може той свободно да избира служебно правителство, а не както е в момента.
0: Заяви Радев. 6 адреса са претърсени при разследването на откритие в края на миналата седмица в столичния квартал Драгалевци за глушител. От прокуратурата съобщават за иззети записващи устройства и автомобил, а според премиера Румен Радев устройството е било монтирано на джип и собственикът му вече е установен.
2: Ако до неотдавна полицията и службите пазеха тези хора, ще станат ясни техните имена. Отпред даже, пред техните имоти, а правосъдието работеше изцяло в техен интерес, то днес вече имаме съществена промяна. Държавният чадър на защита върху тези хора пада.
0: България не участва в срещата на коалицията на желаещите за Украина, потвърди премиерът Румен Радев. Той припомни мотивите за това решение.
2: Що се отнася до коалицията на желаещите, видяхте колко лидери са в Украина. Мисля, че се борят на не повече от пръстите на двете ръце. Това не е целият Европейски съюз. Няма нито една държава от Източна Европа, даже и Полша. Защото тази инициатива изисква сериозен финансов ресурс, изисква сериозно технологично развитие, а и нейните параметри са изключително неясни.
0: Каза премиерът.

0: Най-малко 14 танкера от руския Сенчест флот са плавали във водите на България и Румъния от началото на годината до 1 август. Това сочи анализ на екологичната организация Greenpeace. Мартин Томов, координатор на кампания Живо Черно море.
1: По данни на Киевското училище по икономика, 41% от нефтените продукти, които са превозвани от руския Сенчест флот по целия свят, са били натоварени на черноморски пристанища.
0: Заяви Томов. Великобритания и Франция обещаха да засилят военната подкрепа за Украина с по-бързи доставки на средства за противовъздушна отбрана и достъп до технологии за производство на ракети Storm Shadow. На среща в Киев по случай Деня на независимостта на Украина, президентът Владимир Зеленски призова съюзниците за допълнителна военна и финансова помощ. Според него отстъпването на Донбас няма да сложи край на руската агресия.
2: Ми не дамо їм перехопити ініціативу, обманути Європу і весь світ.
3: Няма да им позволим да поемат инициативата и да заблудят Европа и целия свят, че е достатъчно просто да се откажем от Донбас и всичко да приключи. Нямаме илюзии, нямаме им вяра.
0: Посочи Володимир Зеленски. Съединените щати значително разшириха секторите на иранската икономика, срещу които налагат вторични санкции, като включиха 5 нови области в обхвата на тези мерки, които целят икономическо задушаване на Иран. Порано говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багай заяви, че България е допуснала грешка, като е предоставила съоръжение на Съединените щати. Подробностите от редактора Мерин Тенев.
4: Според Есмаил Багай, разполагането на американски самолети за презареждане в България представлява съучастие във войната срещу Иран. Говорителят на иранското външно министерство предупреди още, че Иран си запазва правото да нанесе удар по всяка локация, използвана за провеждането на атаки срещу него. Междувременно американското министерство на финансите издаде решения за санкции срещу 5 ключови ирански сектора – дигитални активи, технологии, злато, авиации и корабоплаване, които иранският режим използва, за да се опита да подкрепи пропадащата си икономика, се посочва в изявлението на ведомството. Страните, които не се присъединят към американските санкции, ще споделят изолацията на Иран, предупреди американският финансов министър Скот Бесент. Той допълни, че ще има тежки последствия за страните, които откажат да се присъединят към кампанията за натиск. Вашингтон ще прекрати достъпа до системата на американския долар за онези, които изпират ирански пари. За новините, Мерин Тенев.
0: Пътят Пещера-Батак ще остане затворен през цялата нощ, тъй като вследствие на обилния дъжд, водите на стара река излязоха от коритото и компрометираха пътната настилка. Приземните етажи на няколко къщи в пещера са наводнени. По време на дъждовната буря е изчезнал мъж от пещера, който се издирва. До сутринта ще се използва обходен маршрут през Варвара, гара Костадиново-Ракитово-Батак, съобщи говорителят на Пазарджишката полиция Мирослав Стоянов.
5: Водата е била с такава сила, че е отнесла на някои места части от мантинелата, подкопала е пътя, включително и под асфалтовата настилка. Има на места паднали камъни, стича се все още вода отстрани от планината и това създава изключително много рискове за движението на водачите. Пътя Пещера-Батак остава затворен и през цялата нощ, докато сутринта не минат специалисти да огледат пътя, до каква степен е безопасен за движение, към момента да се използва алтернативния маршрут, пътя Пазарджик-Пещера се преминава нормално.
0: Обясни Стоянов. Движението при Кресненското дефиле край разклона за село Стара Кресна, където порано върху автомобил се срути скална маса, вече е възстановено в двете посоки. Заради критично ниското ниво на Дунав и затрудненията, които това създава за работата на АЕЦ Козлодуй, в момента като едно от възможните технически решения се обсъжда изграждането на дига. Работи се по проект за такава, след което ще бъде взето окончателно решение дали да се премине към изграждането й. Това каза пред Българската национална телевизия министърът на енергетиката Ива Петрова и допълни.
6: Работи се в момента по конкретния проект. Междувременно се обследват и други възможности и възможности да има прехвърляне и от вътрешни резервуари на водни количества към централата.
0: Междувременно от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав съобщиха, че в отделни участъци от българския бряг е регистрирано леко повишение на нивото на реката. Втори ден продължава борбата за овладяване на големия пожар в Хасковско. Частично бедствено положение за землищата на 5 села обяви кметът на общината Станислав Дечев.
7: Имаме вече щити по земеделски площи и за да могат самите земеделци да предявят претенции в последствие да бъдат одобрени от Държавен фонд земеделие, обявихме частично бедствено положение.
0: До момента огънят вече обхванал площ от около 12 000 декара, като продължава работа на северния му фронт от село Динево към Малево. Ограничено е разпространението към селата Любеново, Кривополе, Корен и учебния военен полигон там. Няма опасност за населените места. Версиите за пожара са няколко.

0: запалване на незаконно сметище край село Динево, човешка небрежност и подпалване на сухи треви от кабел в близост до водоем. В Кюстендил се затяга режимът на водата. Тя ще бъде пускана от 6 до 10 часа сутринта и от 18 до 22 часа вечерта, а през останалото време ще бъде спирана. Недоволни жители от засегнатите квартали поискаха среща с ръководството на водния оператор и настояха за бързи мерки за преодоляване на водната криза. Още по темата от Кирил Фалин.
1: Причината за исканата промяна е невъзможността на дружеството да изпълнява режима в досега определените рамки. Дебитът на гравитачно подаваната вода от питоците от Осоговската планина за града пада до 60 литра в секунда при необходимите 240 литра в секунда. За сега няма нарушено водоподаване за южната индустриална част на града и за селата Слокощици и Пеперковчифлик. Подаването за тази зона е с помпи от кладенци на река Струма. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Всеки внос на земеделска продукция ще бъде подлаган на засилен контрол от страна на данъчните, като ще се проверяват фактурите и реалната стойност на сделките. За това са се договорили на среща министърът на земеделието и храните Пламен Абровски и изпълнителният директор на НАП Борис Михайлов. Обсъдена е и възможността всички земеделци, които търгуват на пазара, да имат вече задължително касов апарат. Веселина Миланова допълва.
2: Причината за засиления контрол са сигнали от земеделци за разминаване между реалната и декларираната стойност на вносните плодове и зеленчуци. Според директора на НАП Борис Михайлов, контролът върху превозите на стоки с висок фискален риск е завишен, като вече се правят засилени данъчни проверки на товарни превозни средства, в това число и малки бусове. По време на срещата е обсъдена и възможността за въвеждане на фискални устройства при търговска дейност от всички земеделски стопани. Това се прави, защото от години лица, регистрирани като земеделски стопани, на практика са прекупвачи и търгуват по пазарите с чужда продукция, но без касов апарат. Ако бъдат направени нормативни промени, производителите ще могат само на полето да продават своята продукция без фискален апарат. За новините, Веселина Миланова.
0: Спортните вести представя Борислав Нинов.
3: Женският волейболен отбор на България загуби с 0 на 3 гейма от Сърбия в третия си матч от Европейското първенство група Б в Бърно, Чехия. С победа и две загуби волейболистките ни са пети в класирането, а в сряда ще има за съперник тима на Австрия. Шестият кръг в първа футболна лига приключи с два мача. Ботев Враца надигра Ботев Пловдив с 1 на 0 за първата си победа в шампионата. А в Пловдив Арда победи домакина Локомотив с 1 на 0. Старши треньорът на футболния отбор на Спартак Варна Ясен Петров подаде оставка, която бе приета от ръководството на клуба. Ясен Петров пое Спартак на 31 юли на мястото на напусналия Гьоко Хаджиевски и за 4 мача начело на тима спечели една победа и допусна 3 поредни загуби. А в двобой от петия кръг във втора лига Вихрен Сандански в Ратрия 2 на 2. Европейската футболна централа повери реванша между АЕК и Левски от плейофите на Шампионската лига на най-добрия френски съдия, един от най-добрите в света, Клеман Турпен. Двобоят АЕК-Левски е в сряда от 22 часа и ще бъде предаван по програма Хоризонт. Сините заминават за Атина днес преди обяд. Стартът на 73-тото издание на международната колезачна обиколка на България ще бъде даден тази събота в Приморско. Финалът е на 2 септември в Троян. Участие в обиколката ще вземат 17 отбора от 11 нации. Третият етап от колезачната обиколка на Испания не завърши. 15 км преди финала в френския курорт Фонт Ромео, колезачите бяха застигнати от градушка, която направи продължаването на състезанието невъзможно. Словенецът Тадей Погачар запазва лидерската си позиция, а състезанието ще продължи днес с четвъртия етап. 105 км с начало и край в Андора Лавеля. Иван Иванов се класира за втория кръг на тенис турнира от сериите Challenger в Роухемптън, Англия. Иванов се наложи с 6 на 0, 3 на 6 и 6 на 4 над представителя на домакините Райан Пенистън.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
4: Здравейте! Температурите в страната към този час от 16 градуса в Смолен до 26 в Русе и Хасково. Температурата в Сандански, където валя за последните 3 часа, се понижи от 31 до 20 градуса. В София също е 20 градуса.

0: градуса при 84% относителна влажност и 950 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта валежите в югозападните райони ще отслабват и спират, а над североизточните ще продължи да се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб югоизточен вятър, който в много райони ще отслабне и стихне. През деня ще преобладава слънчево време. Преди обяд над североизточна България облачността все още ще е значителна и на места там ще провалява, но през деня валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Около и след обяд над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от изток югоизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Преди обяд ще има временни увеличения на облачността, по-значителни над северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат 28-30 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Временно движението по пътя Симитли-Кресна при километър 388 се осъществява двупосочно в една лента поради свлачище на пътното платно. Движението се регулира от пътната полиция. От днес 25 август до четвъртък 27 август между 8 и 16 часа за почистване на шахти в средната разделителна ивица от 15 до 19 км поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента в платното към Варна, а трафикът ще се насочва в активната, съобщиха от агенция.
2: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
3: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
4: Какво се случи през изминалия ден?
5: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
6: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
7: Метроном, останете информирани.
8: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
9: Не може да отделите толкова пари.
7: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
10: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
2: Метроном. Останете информирани.
11: Как се образуват водопадите? Какво могат да ни разкажат за историята на природата и къде се крият най-интересните водни природни забележителности в България? На тези въпроси беше посветена срещата с планинския водач и участник в създаването на регистъра на водопадите в България Момчил Цветанов. Преди лекцията му в Туристически информационен център в Кърджали разговаряхме за работата по регистъра, за измерването на водопадите и за това колко трудно понякога е да се определи къде започва и къде свършва един водопад. Разговорът ни отведе и към родопите, към водопадите, скритите природни забележителности и възможностите за туризъм в района на Кърджали. Момчил Цветанов е планински водач с дългогодишен опит и човек, който съчетава професионалния си интерес към планината с научното изследване на природните обекти. Чуйте какво ни разказват водопадите и какво все още не знаем за тях. Здравейте, господин Цветанов.
12: Здравейте.
11: Преди 6 месеца имахме разговор с вас за началото на регистъра на водопадите в България. Тогава ми казахте, че предстои доста работа, сайт на регистъра, обучение на доброволци и дори нов научен проект. Какво се промени в работата ви през тези месеци?
12: Ами няколко неща. Всъщност най-хубавото нещо е човек, който дава обещания, трябва да ги изпълнява. И което е в ангажиментите, аз си ги поддържа. Сайта вече се работи по него, оформят се вече, дизайна е готов, оформят се структурата на сайта, още технически параметри. И след това се предстои процеса на набиране на измерените вече по стандарт водопади. Научният проект стана реалност. Той е научен проект, който изследва структурата на водопадите и цялостния процес на образуване на водопадите, тъй като това е всъщност и най-голямата промяна. Тук не сме направили регистър просто за някаква бройка, която да попълним и да изпълняваме някакви петилетки и нормативи. Идеята е всъщност да се изследват водопадите.

0: Идеята е да се видят тези гранични места, където ние не знаеме това точно водопад ли е, каскаден водопад ли е, каскада ли е, това стременуле ли е, който преминава през някакви скали, или е водопад. В тази насока се насочиха изследванията и допълнихме няколко водопада, примерно в района. Самодиското прескало измерихме, което така развенчахме някои митове, може би за съжаление на местните, но не е толкова високо, колкото го бяха написали. И така, на места изненадваме хората с по-големи цифри, на места с по-малки, но стандарта е един.
1: А къде може да видим резултатите? Споменахте, че има сайт.
0: Сайта предстои да стартира след като бъде завършена изцяло подготовката и почне да се набират тези водопади. Сайта е водопади на латински със и накрая .bg. В този сайт ще бъде абсолютно цялата информация, включително ще има пояснения за хората какво е водопад, какви са критериите за измерване и така нататък.
1: А междувременно може да видим в социалните мрежи вашите резултати или къде е човек, който би искал да се запознае и да види отблизо работата ви, може да го направи?
0: Цялостна информация може да има само в база данни, така че при стартирането на сайта цялата измерена така, дейност на измерените водопади цялостно не може да се видят, но имаме Facebook страница, където пускаме всяка седмица някакви интересни материали, свързани с по-казусни случаи, с имаме водопад на седмицата, имаме задводната завеса, така анатомия на водопадите, т.е. понякога се видят някакви неща. Сега има всякакви смесени реакции, това не е така, това е така, но това е част от пейзажа, хората си обсъждат, интересуват се, защото в крайна сметка водопадите ги вълнуват по един и друг начин и ние трябва да имаме предвид, че когато, да речем, правим едно измерване, хората винаги ще имат някакви предварителни очаквания и съобразяваме с това, но даваме винаги този стандарт, който сме наложили.
1: Да ви върна пак към Родопите. Когато измерихте водопада край Безводно, се оказа, че той е 56,9 метра височина и беше най-високият измерен в Родопите. Има ли междувременно друг обект, който така да е променил картината сега?
0: Не, Безводно все още е най-високия водопад официално в Родопите. Казвам, това е защото се слага абсолютен стандарт, базиран на научни изследвания, научни критерии. Може би тук е добре да вметна, че в света като цяло няма ясен и точен стандарт. Говорили сме с колеги, да речем, геоморфолози от Словакия и се оказа, че заедно с словаците сме стигнали горе-долу до едни и същи изводи, без въобще да има никаква комуникационна връзка. Тоест, ако човек работи правилно в някаква насока и няма очакванията това ще бъде така и да наглася критериите по очакванията си, а гледа какво природата създава, нещата се доближават много изненадващо. Бяхме в Румъния на едно обучение съвместно по геоморфология и много се смяхме, защото един я казва нещо, другия казва при нас е така. Ние казваме нещо така, ти при нас е така.
1: Което е чудесно.
0: Да. Виждаме се в правилна посока, да. Така да кажем. Да. Така че Безводно все още се оказва най-високия водопад на Родопите. Измерихме Самодиското прескало миналата година, измерихме, както казах, тази година измерихме Самодиското прескало, Сливодолското прескало измерихме, но все още Безводно е най-високия водопад.
1: Кои според вас може да кажем, че са особено интересни и те първа предстои да бъдат проверени? Има ли такива?
0: Особено интересни са водопадите, които първо са каскади. Това са участъците, които по склоновете има няколко слоя скали, да го кажем, няколко скални стъпала. И е много трудно да се разграничи дали това са отделни водопади или един цялостен водопад. То именно за това работата ни на този научен проект, който беше третия, който е свързан с регистър на водопадите и в тази насока, т.е. да се дефинира процеса от началото, оформянето на една долина речна, до формирането на отделни водопади и накрая да видим какво се е случило с този критерий, който сме създали, дали ще има малки промени. Второто много интересно нещо, което е са карстовите водопади. Т.е. това са бигорните в България, тъй като има и травертинови водопади в карстови скали, които се образуват, но в България има бигорни водопади. Те са много интересни, защото ще ви дам един много фрапантен пример от село Конино в Северна България. Бигорният водопад всъщност се формира, когато водата преминава през карстови скали. Тя отделя малки частици от калциевия карбонат и след това, когато

0: се докосна на някакви предмети по течението, тя почва да отлага калциевия карбонат частичките по тях. И когато има скален прах, всъщност почва да се налепват такива частички, буквално става като език от калциев карбонат, от Бигур, тази скала. И интересното е, че всъщност намерихме един стар прах, който е изкуствен на реката, който вече беше с огромен бигур по него. И сега въпросът е дали това е водопад, защото основата на скала, на бигура е всъщност изкуствен прах, а отгоре природата е формирала естествен език от бигур. От този научен проект и предполагам, че ще имаме доста години работа, защото той изисква доста по-комплексни изследвания. Ние предвиждаме това, което се случи междувременно е, че регистъра вече е част, тъй като регистъра беше създаден в рамките на научен проект. И след това, когато свърши този научен проект, регистъра трябва да си има някакъв университет по архитектура, строителство и геодезия. И тази научно-изследователска лаборатория е с сложното име ЦГО СПО, което значи Център за геодезическо осигуряване на специфични природни обекти. За малко да стане Господ, геодезическо осигуряване на специфични природни обекти и дейности, ама решихме, че няма да е много добре разбираме и посрещането, но майтапа си остава винаги между екипа. Тази научна лаборатория, всъщност официално с заповед на ректора, регистъра вече е зачислен към нея и той е постоянен. И тази научна лаборатория ще извършва и други изследвания на природни обекти, не само на водопади. Например, почнахме да извършваме измервания на върхове, защото обикновено хората, които качват върхове, знаят, че търсят една точка каменна, нали, това са геодезическите коти, обаче също така знаят, че геодезическите коти не винаги се слагат на най-високото място на върха. И тогава ние не знаем къде точно върха и колко са реално високи върховете, които са известни. И примерно измерихме Черни връх. Много се бяхме преценили какъв ще е резултатът, тъй като щяха да ни попилеят, ако нещо беше не както трябва. Но се оказа, че 2290.86 см и нещо такова беше. В такава насока и чрез този център, чрез тази лаборатория предстои да се извършват по-широко спектър и така се каже изследвания, свързани с промяната на самата скала, която преминава водата, за да формира водопада. Защото това е един от критериите на колко време е водопада. Не само това. Много неща за водопадите предстоят да се изследват, но това е бавен процес, който изисква категорични резултати, а не общи така предположения.
1: Чухте Момчил Цветанов.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
3: Медицинското обслужване в малките отдалечени населени места остава сериозно предизвикателство. Липсата на достатъчно лекари и медицински специалисти, застаряващото население и разстоянието до лечебните заведения често затрудняват достъпа до здравни грижи. Конкретен пример идва от крумовградското село Черничево. Васка Иванова, председател на Сдружение народни занаяти Дюнята, живее в селото от 2019 година. Тя е инициатор на идея за възстановяване на медицинската помощ там и вече е потърсила съдействие от институциите. Как започва тази инициатива, докъде е стигнала и възможно ли е в Черничево отново да има лекарски кабинет? Разговаряме с Васка Иванова. Здравейте, госпожо Иванова.
6: Здравейте.
3: Да започнем от вас и от Черничево. Вие живеете там от 2019-та, не сте родом от селото. Какво ви накара да изберете точно Черничево за свой дом?
6: Село Черничево е малко село, което не предизвика със своята природа, със своята красота. И ние имахме желание, най-вече сина ми, да се установим, да живеем в село, не в град. Тъй като ние се връщахме от голям град с 10 милиона население. И нямах ни желание повече да живеем в такъв град.
3: Вие сте живяли в чужбина?
6: Да, бяхме 26 години в Южна Африка, в Кейп Таун.
3: А кога започнахте да усещате, че достъпът до медицинска помощ е проблем за хората в селото? Да ни разкажете как изглежда ситуацията днес там?
6: Още в началото аз разбрахме ви, че има доста изоставени сгради. Не се кой знае колко много, но все пак за това малко селце, предишна гранична зона, изоставена гранична застава, блока на живущите там офицери, плюс блок на учители, плюс училище, две даже, най-старото, което се наричало кадровото. И това нещо ме накара да се замисля. Защо? Разговаряхме с хората, разговарях с комитетата. Те нямат нищо против. Хората искат. Тогава се разтърсих и видях, че в 2023 година, недалеко от нас в то време, в Златоград, едно село е възстановило здравната служба. Заинтересувах се, попитах и хората ми отговориха, да, има проекти, вие трябва да кандидатствате, ако видите такъв проект и ако одобрят, ще. И така, аз стигнах до министъра на здравеопазването, в отговор на което той го адресира и до общината.
3: Тоест, за момента да ви прекъсна, вие идеята се е родила след като сте видели, че такъв пример има и в Златоград и тогава сте решили не просто да говорите за този проблем, а да направите нещо, за да бъде възстановена медицинската помощ в Черничево и всъщност казвате, че сте се обърнали към министъра на здравеопазването, това кога се случва като време?
6: Ами, да, тази година, дето мина по време на временното правителство беше.
3: 2025-та.
6: Да. И аз изпратих писмо до временния министър на здравеопазването и получих отговор, съответно, коректно.
3: В отговор на писмото на Васка Иванова от Министерството на здравеопазването посочва, че в страната са одобрени 100 проекта за амбулатории.

0: в 96 села и 4 града. Община Крумовград обаче не е кандидатствала по тази процедура в определения срок. А към днешна дата как се случват медицинските прегледи в селото? Идва ли на посещение доктор или, или хората се обръщат да пътуват до Крумовград? Каква е ситуацията там сега?
1: Да, ситуацията в момента е такава, че хората са приели, трябва всеки да си има лекуващ лекар и да го търси. Един път в седмицата или на двете седмици веднъж идва лекар от общината, от болницата в Крумовград и прави периодически прегледи и наставления, лечение, каквото трябва, но това не е достатъчно. В отговор на моето писмо и на писмото на министъра до кметицата, ние получихме удовлетворително решение от страна на кметството на Крумовград, че те са готови да предоставят обществена сграда за тази цел, а ние си имаме даже такава бивша здравна служба, да бъде възстановена. От наша страна се иска ние да изявиме предоставянето на лекари и медицински персонал, за да може да се възобнови здравната служба.
0: Тоест, вие сте потърсили съдействие и от община Крумовград?
1: Да, но ние не можем да поканим никой да дойде, докато нямаме базата готова за тази цел. Ние не можем на празно помещение или изобщо сграда да кажем, елате тук, ще бъдете лекар или медицинска сестра. Ние имаме нужда от двама лекари и две медицински сестри. Това, което знам, сградата, бившата на здравната служба, на втория етаж е имал апартамент за лекара, който е живял с цялото си семейство. Сега би могло да се направят две стаи с санитарен възел, които могат да дадат възможност лекар и медицинска сестра да бъдат квартировани там и по този начин да се въртат нещата.
0: В писмения отговор на община Крумовград обаче е посочено, че при проявен интерес от медицински специалист, общината е готова да окаже съдействие, включително чрез предоставяне на помещение и извършване на необходимите ремонтни дейности. А вие успяли ли сте да разговаряте с някое медицинско лице, човек, който да дойде на место?
1: Имам, да, естествено, ние сме в процес на разговори, но тъй като сега е сезона на отпуските, август месец, нали, ние просто няма как да кажем, ето утре ще бъде, докато се възстанови сградата и се направи базата, ние ще имаме със сигурност поне двама човека да.
0: А имат ли вече така набелязана следваща стъпка, среща с общината? Какво сега очаквате? Какво предстои след и разговора с медицинското лице?
1: В отговор на писмото, което получих от госпожа кметицата Себахан Мехмед, тя подчерта, че ще имат доброто желание да предоставят обществена сграда за здравно обслужване, обзаведат, реномират и направят всичко необходимо да има там. Аз вярвам.
0: Как гледат над всички тези инициативи, които сте предприели жителите в селото? Усещате ли тяхната подкрепа?
1: Да, наистина съм много доволна и щастлива, тъй като аз не стоя на страни от хората, аз участвам във всички мероприятия, които имат хората и всички други по пътя, където минахме, ме поздравяват и казват, ние сме с теб.
0: Благодаря ви за този разговор, за този разказ, за това, че решихте да ни разкажете за тази инициатива.
1: Да, надявам се да успеем.
0: Ами пожелавам и ви успех, действително да успеете да намерите човек, който да полага медицински грижи.
1: Разбира се. Благодаря и на вас.
0: Уважаеми слушатели, чухте Васка Иванова, председател на Сдружение Народни занаяти Дюнята, инициатор на идеята.

0: Metronom. Останете информирани.
1: Уважаеми слушатели, продължаваме темата с инициативата на Васка Иванова за възстановяване на здравната служба в крумовградското село Черничево. Какво реално може да направи общината и има ли възможност здравната служба в Черничево да бъде възстановена? По тези въпроси разговаряме с заместник кмета Неждие Акиф. Чуйте. Здравейте, госпожо Акиф.
2: Здравейте.
1: Нека започнем от най-важното. Има ли реална възможност здравната служба в Черничево да бъде възстановена?
2: Здравната служба в вида, начина, който е функционирал по-рано, няма как да бъде възстановена, защото самото законодателство в сферата на здравеопазването е вече различно. Но можем да предоставим помещение, където да се предоставят такива услуги.
1: В писмото си до Васка Иванова община Крумовград заявява готовност да предостави подходящо общинско помещение и да извърши необходимите ремонтни дейности, както току-що го казахте и в ефира. Какво конкретно означава тази готовност?
2: Тоест, при наличие на интерес, заявен от лекар, който иска там да разкрива практика, ние ще осигурим необходимите условия като ремонт на помещението, за да може там да се предоставят здравни услуги на населението.
1: Но това е, както казвате вие, в случай, че се намери специалист медицински, който да работи. А каква е ролята на общината в намирането на медицински специалист за Черничево? Има ли лекари?
2: Лекари не само за Черничево, лекари за общината трудно се намират. Лекари изобщо в област Кърджали има много малко. Така че ние се приветстваме всяко желание, намерение, но жителите на населеното място и към настоящия момент имат избран семеен лекар или личен лекар.

0: който им води здравните досиета, към който се обръщат при необходимост, и този личен лекар осигурява присъствие на, от негова страна, на медицинско лице, в зависимост от графика, който се изготвя за месеца. В самото село медицинско лице към личната практика на лекаря, който обслужва района, може би един път седмично, доколкото разбрах, отива в помещение до кметството, който има необходимост, може да бъде прегледан там, да бъде насочван или да му бъде извършена манипулация.
1: Вие от община Крумовград сте казвали, че общината се опитва да привлича лекари, включително чрез допълнително възнаграждение, общински жилища. Възможно ли е такъв подобен подход да бъде приложен и за медицински специалист, който би работил в Черничево?
0: Самото законодателство в сферата на здравеопазването си е разписало определени правила, по които се предоставя здравна услуга на населението. Пак казвам, от нас единствено съдействие при предоставянето на здравната услуга. Но село Черничево все пак е населено място с 100-120 жители. Много лична практика или практика медицинска, която да обслужва само Черничево, не знам доколко бих се съгласил някой лекар да я развива.
1: В отговора, който Министерството на здравеопазването е изпратило до Васка Иванова, се посочва, че община Крумовград не е кандидатствала по процедура, по която са одобрени проекти за амбулатории в 96 села и 4 града в страната. Каква е причината общината да не кандидатства по тази процедура?
0: Защото към настоящия момент ние нямаме такива практики, които да развиват медицинска дейност в конкретните населени места, а в повечето населени места ние имаме помещения, които можем да осигурим на общопрактикуващи лекари, ако желаят там да развиват дейност или пък да има техен представител в това населено място. Но пак казвам, тези амбулатории са само помещения. Реално дейността се развива от лекари.
1: Ако се намери лекар, който е готов да работи в Черничево, какво конкретно ще направи общината, за да може този лекар реално да започне да работи там? Коментирано ли вие самите, разговаряли сте с жителите?
0: Единствено можем да осигурим помещение, да, в което да работи и да направим ремонт на съответното помещение. Оттам нататък самият лекар, който ще развива практика, вече съгласно нормативната уредба ще си задвижи нещата.
1: Добре, един последен въпрос на финала на нашия разговор. Може ли да общината да се ангажира с конкретна следваща стъпка в този случай?
0: Пак казвам, всичко, което съгласно законовите разпоредби може общината като функции да изпълнява по отношение на лекарските практики. Ние имаме 8 незаети лекарски практики на територията на община Крумовград. И всеки общо практикуващ лекар, решил да разкрие практика на територията на община Крумовград, е добре дошъл.
1: Благодаря за този разговор.
0: Пожелаваме си държавата да помисли и тя в такава посока, да осигури в малките населени места здравни грижи за всички жители.
1: Уважаеми слушатели, разговаряхме с заместник кмета на община Крумовград Неждия Акиф.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Сега за възможностите за работа и обучение. Безработни младежи до 29 години могат да бъдат включени в обучение по време на работа или в субсидирана заетост по проекта Младежка заетост плюс Компонент 2. Възможности за обучение и включване в заетост се предлагат и по проекта Започвам работа. Той е насочен към безработни и неактивни хора от различни възрастови групи, с акцент върху хората в неравностойно положение на пазара на труда. По двата проекта са предвидени средства за заплати и осигуровки на наетите лица. Какви са условията за участие и към кого са насочени тези възможности? Гинка Динчева разговаря с директора на бюрото по труда в Кърджали, Метин Хафъз Салим. Нека чуем разговора.
11: Господин Хафъз Салим, продължава приема на заявки от работодатели по проекта Младежка заетост плюс компонент 2. Нашите слушатели неколкократно ги информирахме за този изключително интересен проект. Има голям интерес. Това, което си спомням от предишния ни разговор към проекта, продължава ли интереса?
12: Определено има интерес, проявен от страна на работодатели и безработни лица към този проект Младежка заетост плюс компонент 2. Мога да кажа с цифри да говорим, между другото. До края на юни са подадени общо 86 заявки за 104 работни места. Тези заявки са от работодатели и включват 104 работни места. И към момента имаме действащи договори за 40 броя младежи, които са включени в този проект.
11: Тази бройка важи от 16 февруари, когато стартира проекта, до...
12: Точно така, от 16 да. Февруари, когато стартира приема на заявки по проекта из цялата страна, аз говоря за цифри, които са конкретно в бюрото по труда Кърджали.
11: И нека все пак да припомним за тези наши слушатели, които поради ред причини може и да не са чули за този проект, да кажем отново подробности по него.
12: Проектът е насочен към безработни младежи до 29 години, като им предоставя възможност за стажуване, обучение по време на работа при работател, осигуряване на заетост или включване в обучение за придобиване на меки умения. Както казахме в самото начало, предвидено е по този проект и цялата страна да се включат 8520 лица. Ние толкова успяхме за сега. Могат да кандидатстват работодатели, които са учредени най-малко 6 месеца преди датата на подаване на заявката.

0: е условие. Други условия, максималният број на заявените за раскриване свободни работни места за един работател се определяше в зависимост от процента на безработицата за миналата 25-та година, като съответно нашата община към ДБТ Кърджали са 4 и община Черночене са 6 броя, максималният брой за разкриване на работни места по този проект за младежите, които ги изговорихме на какво трябва да отговорят. Мога да кажа още, че заявените свободни работни места не могат да надвишават броя на действително наетите лица към дата на кандидатстване, както началото бяхме казали. Други условия.
1: Много е важно заплащането.
0: Заплащането е от

0: Значение на истина, като възнагражденията за лицата покриват 3-месечният разход за труд за всички икономически дейности, частни сектор при регламентирана единна ставка и то както следва. За 8 часа работен ден в размер на 3168 евро за едно лице от целевата група, а когато е на 4 часа работен ден, размера е 1583 евро за едно лице от целевата група.
1: А каква е максималната продължителност на осигурената заетост, на гарантираната заетост?
0: Максималната продължителност на осигурената заетост е за младежи, включени в стажуване при работодател съгласно член 233А, член 233Б и член 333 от Кодекса на труда, т.е. за период от 6 месеца е, а за младежи, включени в обучение по време на работа съгласно член, тези членове непременно трябва да се упоменат, защото те са от Кодекса на труда и се конкретно визират тези условия. Член 230, член 231, член 232, член 230 от Кодекса на труда за период до 6 месеца. И за младежи, включени в субсидирана заетост на длъжности, попадащи в обхвата на единични групи,

0: profesiju od 2. do 9. klas po НКПД 2011 година за период до 6 месеца.
1: Това, което притеснява младежите, които започват работа по този проект, имала съм възможност благодарение на вас да разговарям с такива младежи, е това, че те се притесняват първоначално работодателят има ли задължения спрямо тях, т.е. гарантира ли им се тази заетост и това заплащане?
0: Това е възможност и за двете страни да се опознаят, да се договарят, като тук трябва да посоча, че работодателят е длъжен да запази заетостта на включените лица за период, равен на половината от периода на подкрепената заетост, като е допустима и замяна на лицето от целевата група по проекта. Тоест, когато лицето се субсидира 6 месеца, работодателят трябва да задържи още за месец и половина, за 3 месеца, 50% от субсидираната заетост. И затова казваме 6 плюс 3. И ако е за 3 месеца, защото може за 3 месеца да бъде 3 плюс месец и половина, условието. Всички тези неща се изговарят предварително с работодателя, с безработните лица, които смятат да се включат в този проект и се съставя така след това вече договор от страна на агенцията по заетостта, съответно бюрото по труда и работодателя. След този рамков договор следва трудов договор с конкретното лице и вече поема се ангажимент от страна на работодателя във връзка с този сключен договор.
1: Добре, в разгара на лятото сме. Имали, проявиха ли кърджалийските ученици желание да се включат, да се възползват от тази възможност, която дава програмата Младежка заетост плюс?
0: Разбирам въпроса ви и интересът наистина е голям и от страна на училищата, мога да кажа. Имали сме срещи с училищата.
1: Освен тази програма, имате и други, по които се приемат заявления, по които работите с регистрираните в бюрото по труда лица. Бихте ли ни казали повече за тях?
0: Агенцията по заетостта и съответно бюрото по труда Кърджали като поделение на Агенцията по заетостта приема заявления за безплатни обучения с ваучери за безработни и неактивни лица. Курсовете се финансират по проект Започвам работа, компонент 2 обучение. Предоставят се ваучери за обучение за придобиване на професионална квалификация или част от професия. С представените от Агенцията по заетостта документи хората могат да се запишат на курс за езикова грамотност, чужди езици, за математическа компетентност или за такава в областта на точните науки, технологиите и инженерството. Безработните неактивни лица могат да преминат обучение и по личностна и социална компетентност, както и за придобиване на умения за учене. Ваучери се получават и за курсове по гражданска и предприемаческа компетентност. Също така продължава приема на заявление за обучение с ваучери проект квалификация, умения, кариерно развитие на заети лица. Допустими кандидати за участие са заети и самостоятелно заети лица. Уведомяваме, че продължава приема на заявление за обучение с ваучери за придобиване на дигитално умение, по ключова компетентност, КК 4 цифрова компетентност. До сега са издадени 80 брой ваучери от страна на бюрото по труда Кърджали, като в това обучение могат да се включат безработни заети лица, като фокусът тук е върху лицата в неравностойно положение. Тези без дигитална грамотност, лица от ромски происход, лица с ниско равнище на образование, с ниски или без дигитално умение, също така по-възрастни лица и други.
1: Тази информация даде директорът на бюрото по труда в Кърджали Метин Хафаз Салим.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: В Турция, в Истанбул и редица градове в район Мармара с бдения и възпоменателни прояви от вчера се отбелязва 27-та годишнина от смъртоносното земетресение от 1999 година. Още за трагедията при съседите дочуем от Мария Колева.
7: Земетресението в градчето Гюлджук, окръг Коджаели, остави дълбока рана в съвременната история на Турция. По данни, съдържащи се в доклад от 2010 година на парламентарната комисия на Великото национално събрание на Турция за разследване на риска от земетресение, определене на необходимите мерки за управление на подобни бедствени ситуации при августското земетресение през 1999 година, са загинали 17 480 души, а 43 953 са били ранени. Пострадали са общо около 16 милиона души, чието жилища са били разрушени или засегнати, и щети са нанесени на 42 000 търговски обекта. В Истанбул пострадаха общо 1880 души, близо 41 000 домове и търговски обекти бяха повредени, а 18 162 жилища станаха необитами поради умерени до тежки щети. Освен това, 820 от 3171 училища в града бяха повредени, като 118 бяха класифицирани като умерено повредени, а 13 като тежко повредени. От близо 10 000 обществени сгради в Истанбул, 1137 претърпяха леки щети, 387 умерени, а 37 тежки щети. Компактно населеният с изселници от България Авджалар беше най-силно засегнатият от земетресението район на Истанбул. 270 души загубиха живота си, а стотици бяха ранени и напълно разрушени бяха над 2000 домове и търговски обекти, а близо 6000

и претърпяха умерени щети. В същото време Авджалар, особено в последните години, усилено се трансформира в рамките на националния проект за трансформация на градската среда, реализиран съвместно от общината, правителствената администрация за жилищно строителство, министерства и други институции. Районът изглежда като огромна строителна площадка, в която се изграждат жилища, обществени сгради, укрепват се пътища и терени. По инициатива на община Авджалар днес в около 14.30 часа започна възпоменателен митинг пред паметника на Ататюрк на централният булевард, в който се включиха общинари, доброволци от спасителни екипи и граждани с плакати с надписи «Не забравяме! Искаме здрави домове! Убиват сградите, а не трусовете!» В 15 часа и 2 минути, точният час на земетресението през 1999 година, с едноминутно мълчание бе почетена паметта на загиналите. Поставени бяха червени карамфили пред паметника. В близкия до епицентъра на земетресението град Сакария на централния площад на демокрацията се състоява споменателно бдение, в което се включиха много хора, съобщи местният вестник Сакария Хабер. Прочетени бяха за упокойна молитва и текстове от Корана. 17 август е дата, на която всяка година не само даваме почет на загиналите и пострадалите от земетресението наши граждани, но и дата, която ни ръководи в стремежа да изграждаме безопасно нашето бъдеще и бъдещето на децата ни, със съзнанието и разбирането, че сме страна в земетръсна зона. Затова полагаме всички усилия за изграждане на градове, които са подготвени устойчиви на бедствия. Това е и най-голямата почет и отговорност, която можем да отдадем на загубените животи, заяви валията на Сакария Рахми Доган в послание, поместено на сайта на голямата община. 27 годишнината от земетресението се отбелязва и в Одрин с възпоменателни инициативи под наслов «Най-дългите 45 секунди». Под ръководството на Турската дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации. Най-дългите 45 секунди, които преживяхме на 17 август преди 27 години, никога не се изтриват от паметта и сърцата ни. Сякаш са били вчера. Във възпоменанията, които организираме като община Одрин на централния булевард Сарачлар, ще си спомним както за нашите граждани, които загубиха живота си, така и за усилията на нашите героични екипи, които работиха безкористно на терен, заяви кметът на Одрин госпожа Филис Кенджан, цитирана от сайта Бата Експрес. Във възпоменателните инициативи е включена фотоизложба с снимки от работата на спасителните екипи от Одрин в зоните на земетресението. Известният турски геолог професор доктор Осман Бекташ заяви след земетресението с магнитуд 7,7 в Индонезия на 14 август, че големите земетресения могат да предизвикат временен динамичен стрес върху отдалечени разломи чрез сеизмичните вълни, които излъчват. Според него този физически механизъм, известен като отдалечено задействане на земетресения, трябва да бъде взет предвид и при оценката на сеизмичния риск в района на Мармара, посочва сайтът Economy Manchet. Не можем да предвидим напълно земетресенията, но можем да намалим риска, като оценим вероятностите от научна гледна точка. Истанбул трябва да бъде подготвен за голямо земетресение, посочва още ученият. За Радио Кърджали, Мария Колева.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Обикновена монета от 2 евро може да се окаже истинско съкровище за колекционерите. Според тях сред 5 най-ценни са монета от Ватикана от 2004 година, оценявана на около 155 евро, и монета от Монако от 2021 година, посветена на годишнината от сватбата на принц Алберт и Шерлейн, близо 700 евро. Още по-скъпи са литовската монета Жувинтас от 2021 година, която заради грешка в надписа на ръба достига около 1800 евро. И монетата на Монако от 2015 година, посветена на първия замък на княжеството, около 2000 евро. Най-ценна в класацията е монетата от 2 евро на Монако от 2007 година, слика на принцеса Грейс Кели. Тиражът е едва 20 000 броя, а посочената стойност достига почти 5000 евро. Сега на телефонната линия е Александър Ангелов от Софийското нумизматично дружество Георги Сава Раковски. Възможно ли е обикновена монета от 2 евро, която човек получава като ресто, да струва 1000 евро?
2: По принцип е възможно, разбира се, една монета от 2 евро да струва 1000 евро, но това са изключително малко на брой монети. Това, което вие казвате, тъй наречените куриозни монети се наричат в нумизматиката, с дефекти при отсичането, то интереса към тях датира още много преди евромонетите. Има колеги, които, например, правят колекции с такива монети, събират ги целенасочено, куриозни монети. В Штатите има монети, които струват милиони евроцентове с куриози и т.н. Така че това не е нещо ново в нумизматиката, а пък вече дали някой в рестото ще намери такава монета, как да ви кажа, въпрос на голям късмет. Напълно е възможно, но е, вероятността е много малка, шанса е изключително малък. Често пъти в времето интереса към монетата, например, спада, тя се връща към по-нормални ценови нива, но често пъти запазва своята висока колекционна стойност. Монети с фабрични, така го кажем, дефекти при отсичането винаги са по-търсени и винаги в пъти са по-скъпи, отколкото стандартните емисии.
1: А ако получим, примерно, такава монета, когато си купуваме сирене, как може да определим дали тя е ценна или не? Можем ли изобщо?
2: Може, да. За евромонетите съществуват, ежегодно се издават каталози с всички отсечени евромонети. Като те вече достигат един доста голям, сериозен обем, защото всяка една държава членка има право да сече собствени споменателни двуеврови монети, вече и България почна. Така че най-добрият индикатор това е човек да се здобие с един такъв каталог.

0: и по него да почне, примерно да формира колекцията или когато му попадне някаква монета от 2 евро, да я сравни с описанието в каталога, за да може по-точно да определи нейната стойност. Тези каталози се издават всяка година, включват новите емисии за новата година, нали, които са излезнали, актуализират се и цените, като те имат до някъде ориентировачен характер, но все пак са критерии относно това, дали една монета е ценностна или стойностна или не.
1: А възможно ли е сред първите български евромонети да се появят бъдещи нумизматични рядкости или вече има такива?
0: Е, разбира се, че е възможно. В България има много малък стаж, така да го наречеме, в отвичането на евромонети. Те първа в това бурно море ще навлизаме, но аз мога да споделя, например, от личен опит. Пролетта имаше много голяма нумизматична сбирка в град Мюнхен в Германия. Може би най-голямата в Европа, която се провежда. И там има колеги, които предлагат само евромонети, включително всевъзможни варианти на 2 евровите. И ми направи впечатление, че интересът на чуждестранните колеги към първите български евромонети беше много голям. Т.е. изключително търсене имаше. Явно хората са търсели, за да си попълнат колекциите, нали, като нова страна членка, нова евромонета. И тук говорим, нали, не само за 2 евровата монета, ами целият сет там от 1 цент до 2 евро.
1: Ако ви дам, примерно, произволни 5 монети от 2 евро от портфейла си, има ли шанс сред тях да открием нещо ценно?
0: Би могло, но това е общо взето би го определил като шанса да спечелите шестица. Нали, горе-долу, но така се равнява. Естествено, че хората в 99,9% от случаите не обръщат внимание на монетите, с които се разплащат. Не всички хора имат интерес към нумизматиката, не за всичките представляват някаква ценност, стойностите и нататък. Така че напълно възможно е в обращение в момента да има стотици, поне и хиляди ценни монети, които да циркулират в рамките на Европейския съюз. Просто не са попаднали в ръцете на нумизмат, който да върне внимание и да сложи в колекцията си.
1: Коя монета от 2 евро бихте препоръчали на човек, който иска да започне да колекционира? Коя е шестицата при 2 евро?
0: Значи по принцип в нумизматиката правилото е, когато човек тепърва започва да колекционира, независимо от това дали са евромонети, дали са други монети с нумизматична стойност, да се събират, да се започва колекцията, да се формира от по-евтини монети. Защото така се трупа опит и не се допускат грешки. Колкото е по-скъпа една монета, толкова по-голям е шанса да има отсечени фалшификати от нея. Това се касае, разбира се, и за евромонетите. Така че мога горещ съвет, който иска в това бурно море на нумизматиката да се хвърля, да тръгва от ниското към високото, така да го кажем, да се катери, да формира колекцията си от по-евтини евромонети, тези, които са по-масовите възпоменателни евромонети, са малко над номинала стоиността им, от 3, 4, 5 евро на бройка. Тоест, там позволява, нали, някой път да се допусне и грешка, не би била фатална сама по себе си. И вече когато човек понатрупа малко опит, понатрупа малко знание, да почне да купува от по-скъпите, които са в порядъка на по 30, 40, 50, 100 евро бройката. И така лека по лека да си надгражда колекцията.
1: А коя стотинка или банкнота от левове е най-ценната в момента? За колекционерите говоря.
0: И ви по принцип вие имате предвид изобщо от българските
1: монети? Да, изобщо,
0: монети,
1: да,
0: или...
1: да.
0: Е, от българските монети традиционно 1916 година с най-редките и най-търсените, най-голяма вероятността там да попаднете на фалшификат, разбира се. Има и една монета златна 100 лева 1894 година, която също е много стойностна, много ценна. Но вече при чисто, така да го кажем, нумизматичната стойност монетите, огромно значение има и качеството.
1: Да, трябва да е малко по-запазено, предполагам.
0: Да. Колкото е по-високо качеството, толкова е по-висока стойността. Може да е

0: много рядка монета, малко тя е компрометирана, например, често пъти сребърни златни монети има тупчени, слагани са на накити, слагани са в обкови за украшения, вече това драстично намалява стоиността и практически на цената на материала, от който са изготвени, се предлагат такъв тип монети. Нямат нумизматична стойност, така че качеството на монетата винаги е един от определящите фактори за стойността.
1: Благодаря ви много и към нашите слушатели да внимават какво носят в портфелите си, може да хванат частицата. Можем ли да го кажем?
0: Възможно, разбира се, пожелавам от сърце на всеки един от тях, но тогава в този случай, за да хванат частицата, трябва внимателно да си проверяват монетките в портмонета.
1: Благодаря ви много за този разговор.
0: Мале, и аз се благодаря.
1: Лег ден, лег ден.
0: Хубав ден и на вас и на вашите слушатели.
1: Уважаеми слушатели, чухте Александър Ангелов от Софийското нумизматично дружество Георги Сава Раковски.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: Заради зачестилите през последните години пътно-транспортни произшествия с диви и домашни животни, община Кирково изгражда електропастир по протежение на опасен пътен участък. Съоръжението обхваща близо 12 км по 6 км от двете страни на пътя, от разклона за Кирково до моста над река Върбица. Целта е да се ограничи достъпът на животните до пътното платно и така да се предотвратят инциденти. Кметът на община Кирково Кошина Сисилиман посочи, че мярката е предприета след разговори с Министерството на вътрешните работи, полицията и пътната администрация. По думите му, вече се наблюдава значително намаляване на излизането на животни на пътя. Очакванията са до края на годината да няма инциденти с диви и домашни животни.
10: Във връзка с зачестилите се през изминали години пътно-транспортни произшествия, свързани с дивеч и домашни животни, след разговор с Министерството на вътрешните работи, имам предвид полицията и, разбира се, пътно управление, взехме тяхното становище, тяхното съгласие и добра воля, че може да се изгради, разбира се, за сметка на Общинска администрация Кирково, електропастир, който обхваща като километри 6 км от разклона на Кирково до моста над река Върбица. 6 отляво и 6 отясно, двойна жица, която прави близо 12 км. Идеята е абсолютно да се намали, ако трябва и да се ограничи свободното движение по пътното платно. Забелязва се рязко намаляване на излизането на животните, а силно се надяваме до края на календарната година, статистиката, разбира се, ще покаже, да нямаме, дай Боже, никакви инциденти с домашни животни и диви животни. Наблюдаваме как животните се отръпват и при този поток, всяка година, знаете, се увеличава този поток и по този поток нямаше как да не се изпълни това нещо, за да не се получат подобни инциденти от минали години.
11: Казвате...
10: Ще следим нещата и ще следим статистиката на края на годината.
11: Казвате, има ефект от електропастирите. За в бъдеще имате ли планове в други отсечки да има?
10: Тъй като е от скоро, от близо месец и половина, може и 2 месеца да е станало, забелязва се това нещо, разбира се, но разбира се, по пътя за Бенковски също имаме проблеми. По наша молба, животновъдите сами си направиха, но това нещо е добре да продължи от моста над река Върбица по посока към Върбен и от разклон Кирково по посока Маказа, поне още с няколко километра. То това ще го направим, може би, следващата година и занапред, ако има необходимост.
11: По главните пътища. Благодаря.

0: Българско национално радио. Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: Наблюдаваме все по-голям интерес от страна на колекционери и търсачи към редките монети от 2 евро, особено към тези с дефекти, допуснати при отсичането в монетния двор. В интернет пространството се появяват все повече обяви за подобни монети, като някои от тях се предлагат за 1000 евро. Десетки кърджалийци следят какви монети от 2 евро попадат в портфейла им. Айше Търък, продавачка в хранителен магазин.
10: Аз всеки ден проверявам монетите от 2 евро, дето са сгрешени, че правят много пари. Има и колежки, дето проверяват като такива монетки.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Един каменен мост дяволския събира пътници и туристи в източните Родопи. Край него времето спира. Виждаме само гора, скали, чуваме шума на водата. Попадаме в друг свят. Август е прекрасен месец да го разгледате, но тръгнете много рано сутринта заради горещините. Първо обаче проверете прогнозата за времето. Ако се очаква валежи, не тръгвайте, там планината може да се притури. Не ходете късно вечерта, може да чуете плач. Петя Тенева разказва защо.
7: Ще ви заведем до Дяволския мост в източните Родопи, образец на средновековното строителство от началото на 16 век, който повече от 5 века устоява на придошлите води на Арда, на бури и ветрове и не помръдва. Той се намира на около 10 км северо-западно от град Ардино, близо до село Дядовци. Мостът е зидан, дълъг е 56 метра, а край него стърчат стръмни склонове, които достигат 800 метра надморска височина. Широк е само 3 метра и 55 сантиметра и сякаш е излязъл от приказките на братя Грим с три големи отвора с ширина 8-9 метра. Те се отразяват във водите на Арда и с огледалното изображение изглеждат като огромни елипси. Едно време преминавали кервани с стока, разбойници нападали керваните след 1912 година. Водили са се сражения. Георги Кючуков, историк и екскурзовод, разказва.
8: Туристическата инфраструктура е изцяло изградена до моста. До моста стига с автомобил или с бус, който да е с съвместимост около 20 места. Голям автобус трудно ще се движи по тези завои, но за тези привозни средства, които поменах, инфраструктурата е направена. Мястото е много пред.

0: предпочитано, защото в съчетание с дяволския мост туристите обикновено разглеждат светлището Орлови скали и прословутия меандър на река Арда, където има изградена панорамна площадка. Тоест, това е един от най-красивите маршрути тук в тази част на Родопите и затова Дяволският мост е място, което е особено посещавано без значение какъв е сезона. Дали е лято, есен, зима или пролет. Той е леко укрепен, но това касае само тази малка част, която е парапета върху моста горе. Има една интересна ситуация преди няколко години, когато водите на река Арда преляха. От моста се виждаше само най-горната му част, горната гърбица. Буйната вода събори цялата съвременна инфраструктура, която община Арда беше изградила до моста, в това число асфалтиран път, в това число пропускателната система. Моста, от него нито един камък не падна. Чест прави на община Ардино обаче, че веднага се зае и до началото на туристическия сезон всичко, което беше под водата или разрушено от нея, беше възстановено отново, за да може туристите да се насладят на това бижу на тази част на Родопите.
1: Говори се, че мостът устоява на времето, защото се е намесил дяволът. Танер Чобанов, уредник в музея в Ардино, за основната легенда сред местните хора.
2: Една от най-популярните легенди относно името на моста е тази с тримата братя-строители. Като местните хора, в продължение на много години се опитват да изградят мощната река Арда. Колкото пъти опитвали, река Арда приижда и отнася основите. Знаем, че река Арда е една от най-коварните реки в България. Тя както е такава една кротка, тиха река, изведнъж приижда и отнася всичко по пътя си. Колкото и пъти опитвали местните хора, така или не успявали да почнат да градят мост. Накрая решили да поканят трима братя-майстори, които откликнали веднага, пристигнали и почнали да изберат място, къде точно да изградят моста. Избрали мястото и почнали да градят самия мост. Подготвили основите, но по реката прииждала и отнасяла всичко. Месец, два, три, без успехи, накрая тримата братя седнали и решават как да постъпят. Да продължат да опитват или да се откажат. Но ако се откажат, знаете, цялото им е градено в продължение на години, ще отиде по дяволите. И накрая, една вечер, дали е сън или наистина се е явил, се явява дяволът на по-големия брат и му обяснява, че за да изградят мост точно същото място, трябва да пожертват една мума. Но дилемата била коя да бъде. Не може да бъде някоя чужда, трябва да бъде една от техните съпруги. Тъй като самия мост е доста отдалечен от населените места, всяка обед техните съпруги, невести им носили, нали, храна. И накрая решили, която първа пристигне на другия ден, тя ще бъде пожертвана. И така разбрали се, прибират се вечерта големия и средния брат. Тоест не им казали какво предстои на другия ден, просто ги предупредили, нали, да не им носят обяд, храна, те са разбрали да си наловят риба от реката и така ще ли да обядват, докато малкият брат, не знам защо, по принцип малките брати са по-добри или да го кажем наивни, нищо не споменал и така легнали си, на сутринта станали рано, пристигнали на мястото, почнали да подготвят основите и работят, наближава обяд, погледа на малкият брат винаги в далечината и изведнъж вижда един силует, веднага разпознава своята съпруга. Големия брат предварително подготвил окрайчен камък, поставя камъка в основата точно в момента, когато сянката минава през основата и фактически той зазижда нейната сянка. А зазиждайки нейната сянка, той зазижда и нейната душа. Човек без душа, знаете, не минава седмица-две, жената се разболява и така си отива от този свят. Но за да бъде всичко още по-драматично, и дявола не е дявол, ако остави нещата. До там се оказва, че жената чакала и дете, и някои възрастни хора местни разказват, че понякога, когато минават късно през моста, е чувало и детски плач.
1: Тази тежка история има и други варианти. Разказва се за майстор от съседно село, който обещал на дявола да изгради моста за 40 дни, а срещу това да узнае от него тайна. Винаги около дяволския мост е имало легенди и загадки. Георги Кючуков.
0: Това е само една от легендите, която разказва, че мостът не се получавал на мястото и майсторите решили да се допитат до жена, която умела да предсказва бъдещето и която им казала, че мостът иска жертва. И на другия ден трябва първият човек, който те видят, да бъде пренесен в жертва и с кръста му да бъде споен Хорусана. Всички майстори и строители предупредили съпругата си на други ден да не носят храна. Това не е направил само най-младия майстор, че

0: годеница, била пренесена в жертва и от тук нататък легендата продължава по един страховит начин с граждането на сянката на момата. Разбира се, вграждането на сянката е мотив в българския фор, който срещаме на много места, но има една друга интересна любопитна подробност. Една моя колежка Люба Пачева от София успя да направи така, че да заснеме моста и да покаже едно друго интересно изображение, когато слънцето се намира над моста, над Дяволския мост. Това става в обедните часове. Скалата, която отразявайки се във водата, отразява дяволско лице, погледната от друг ъгъл, по прекрасен начин отразява султанска глава. И разбира се, колежката веднага сътвори новата легенда за Дяволския мост, която от няколко години също разказваме, е, че сянката на султан Селим I, по времето на който е строен този мост, също е вградена в Дяволския мост.
1: Каквото и да се е случило през вековете, сега туристите в източните Родопи не пропускат да се разходят до моста на дявола, да чуят река Арда и как шумоли гората.

0: Metronom. Останете информирани.
1: Време е да затворим лятото в буркани, като така си осигурим витамини за зимните дни, когато няма качествени пресни плодове и зеленчуци. Как да си направим лесно зеленчуково ястие, както и български вариант на рататуй и какви са тънкостите при готвенето на патладжана въобще. Радка Петкова разговаря с топ-кулинарката Росица Генчева.
2: Роса, спомняш си една хубава рецепта от детството, от болярино за лятна манджа. Как да си я приготвим? Какви продукти са ни нужни?
3: Ох, това ми е най-любимата манджа на мен и на цялото семейство, защото имам сантимент. На 7 години бях, когато спретнах първото ядене за семейството си на село, но тя се съготвя в нашия пловдивския край. Моето село, болярино. Ми какво ни трябва? Трябват ни домати, червени, хубаво озрели, да казвам на око, защото за едно ядене трябва. Аз ги имам и като рецепта, мога да ги дам, нали, за буркани, ако искате и така, творени.
2: Първо за манджата.
3: Да, просто една-две глави крумит лук се нарязват на едро, запържват се в олио, много леко се запържват, веднага добавяме патлажана, който предварително сме го, нали, приработили с сол, обелен и така нататък, измит хубаво, се добавя към

0: лука, след което слагам нарязаните чушки и може и зелени и червени, по-наедричко. Леко просто, дето викаше баба, завъртам в олиото и слагам малко червен пепер, сол, чесънчета 2-3 така килитки нарязани и веднага слагам 5-6 домата, които също са обелени и нарязани на едри купчета и оставям яденето да къкри на по-слаб потлон, докато се сгъсти и накрая една връзка магданоз.
1: Да.
0: Това е чудесно, чудесно. Мога, като остане, става и чудесен мишмаш. Останалото с сирени яйца и се става супер.
1: Да. Какво друго обичаш да правиш така постно през лятото?
0: И после през лятото всичко обичам да си правя. Оне ден съм си правила и кьопало, да, набързо така, което мога да го споделя, ако искате.
1: Добре.
0: Да, защото аз го изпичам пътлъжана, обелвам го, нарязвам го на едри парчета или както казваше баба, чукам си го с дървино хаванче, както го правеше моята баба. Доматките и те са нарязани, но слагам много малко домат, само един може би, и няколко печени чушки, които могат също да бъдат и зелени и червени смесени. Начуквам ги хубаво, омесвам съдца, като постепенно добавям олио и си забъртам с дървена лъжица, докато го поеме, сол, чесънче, щукано и много магданоз. Това е. И мога и да го, и може и да се запържи това нещо много леко, става още по-вкусно. Да не е като сурово кьопало.
1: Става нещо тип лутеница, но не точно лутеница.
0: Не, просто се става много добро. Да. Но аз не меля за кьопало нещата, просто ги начуквам. Или на много ситничко го нарязвам. По-вкусно става, по-приятно. Много е вкусно. И много магданоз и чесъница това ядене и постепенно олиото, за да го поеме добре. И накрая при сервиране може да сложи и оцет, кой както иска.
1: Да. Мисля, че ти беше казала, че постно не е толкова лесно да се готви, нали, по принцип.
0: Постното ядене си е, колкото да звучи така, много лесно, никак не е лесно.
1: А какво
0: то има технология. На всяко ядене, колко да запържиш, да ни се припържи, да ни замериш на припържено олио, някой да. Може ориз, аз ориз, например, когато готвя, винаги си го запържвам. Като чуя, че някъде си послагат варен ориз, не мога да си го представя предварително с варен ориз и добавен към чушка. Не е така. Не,
1: не е същото,
0: се пържи.
1: Не е същия, да.
0: Да, не е същия вкус. Казват на цело да се завърти на тиган.
1: Да. А в боляри, но какво отглеждахте най-много там като култури? Мисля, че домати хубави стават, чушки стават.
0: Нашия край, това е на 30 км между Черпан и Пловдив. И от двата града сме на по 30 км. Пловдивско равно поле, Тракийско, всичко
1: Чернозем
0: се отглежда. От малка си знам домати, краставици, чушки, то всичко става. Картофи, подправки, всякакви видови. Но в нашия край най-много се обича копър, магданоз и джоджан, гьозум, кирвис.
1: Да, на кьополата какви подправки слагаш?
0: Чесън и магданоз.
1: Чесън,
0: нищо
1: магданоз
0: друго аз.
1: И сол,
0: да,
1: може би.
0: Лично
1: сол.
0: Аз е сол, разбира се,
1: да.
0: Солта без сол как.
1: Да, на черен, да, пипер?
0: Не,
1: не.
0: На черен пипер, на кьополо не. Тимиони, черни пипери. Скоро четох копър, сега въпрос на вкус, никога не налага мнение. Всяка,
1: да,
0: домакиня си има начин на готвени. Вкус семейството харесват, не мога да сложа на кьопало копър.
1: Да, нека си.
0: Много магданоз и чесън. Това е. И олио, даже когато се готви по-обичи или за зима, ако искаме, не е лошо да се слага олиото, леко да е препържено и стинало и да не мирише на сурово олио.
1: А готвила ли си рататуй или имаш някакъв български вариант на рататуй? Може би това, което каза, е рататуй.
0: Ми, то си е това. То си е на едро нарязани зеленчуци, това си е рататуя, само че аз го правя в пекано в тава.
1: Да.
0: На много едри парчета, на колелца и като си нарида пътлъжан, който, нали, съм го обработила, срязала на две с сол и тека и горчивата вода и измит подсушен. Нарязвам на едро пътлъжана, като елипси. Нарязвам кръкчета домат, кръкче картоф, кръкче червена, зелена чушка и редувам. В кръг, в една тава, почвам от центъра и става просто разкош. Аз съм го дала даже и на снимка в моята страница,
1: да,
0: която вече почти ни я поддържам, но и си го запичам, заливам го с доматен сос,
1: да,
0: на стъргани домати, с много чесънчи, магданоз, тогава тук слагам вече малко черно пеперче, кирвишче и просто отгоре олио и се пече, става разкош. Отначало към 15-20 минути с хартия.

0: печени. Полио напоследък избягвам. Нещо много лоши неща четох и хартия домакинска, леко да, намокрена.
1: Да.
0: Да, и запича се, след това се маха, когато хубаво вече е завряло и се оставя да се запече хубаво отгоре и отдолу. Става разкошно. Ръцатуино много, много, много хубаво ядени.
1: Много хубаво, да, вкусно.
0: Много и много вкусно, много лесно, приятно. Много ефектно. Може да се използва и като основно, и като гарнитура, и като всичко.
1: Да кажем все пак, че хората, които имат проблем с жлъчката, трябва да внимават, нали, с...
0: С патлажана задължително.
1: Но те
0: и с това
1: си го знаят.
0: Да, това си го знаем всички, но... Но,
1: да се изкисва.
0: Хубави си летните манджички с патлажанчи.
1: Добре, много ти благодаря за този разговор.
0: Моля, беше за мен удоволствие. Винаги.
1: И да се чуваме.
0: Да.
1: И вкусен следобед на всички слушатели. И на
0: да, да запожелавам от сърце.

0: На 17 август 1999 година в 3 часа и 2 минути местно време в град Измит, Турция, на 70 км югоизточно от Истанбул и на 50 км северно от Бурса е регистрирано земетресение с магнитуд над 7 по скалата на Рихтер. Трусът е с продължителност 45 секунди. Според официални данни на Турската агенция за управление на бедствията и извънредните ситуации, 17 480 души губят живота си, близо 24 000 са ранени, 285 000 жилищни сгради и близо 43 000 предприятия са разрушени. Мария Колева припомня.
1: Земетресението в градчето Гюлджук, окръг Коджаели, остави дълбока рана в съвременната история на Турция. По данни, съдържащи се в доклад от 2010 година на парламентарната комисия на Великото национално събрание на Турция за разследване на риска от земетресение, определене на необходимите мерки за управление на подобни бедствени ситуации при августското земетресение през 1999 година, са загинали 17 480 души, а 43 953 са били ранени. Пострадали са общо около 16 милиона души, чието жилища са били разрушени или засегнати, щети са нанесени на 42 000 търговски обекта. В Истанбул пострадаха общо 1880 души, близо 41 000 домове и търговски обекти бяха повредени, а 18 162 жилища станаха необитами поради умерени до тежки щети. Освен това, 820 от 3171 училища в града бяха повредени, като 118 бяха класифицирани като умерено повредени, а 13 като тежко повредени. От близо 10 000 обществени сгради в Истанбул, 1137 претърпяха леки щети, 387 умерени, а 37 тежки щети. Компактно населеният с изселници от България Авджалар беше най-силно засегнатият от земетресението район на Истанбул. 270 души загубиха живота си, а стотици бяха ранени. Напълно разрушени бяха над 2000 домове и търговски обекти, а близо 6000 претърпяха умерени щети. В същото време Авджалар, особено в последните години, усилено се трансформира в рамките на националния проект за трансформация на градската среда, реализиран съвместно от общината, правителствената администрация за жилищно строителство, министерства и други институции. Районът изглежда като огромна строителна площадка, в която се изграждат жилища, обществени сгради, укрепват се пътища и терени. По инициатива на община Авджалар днес в около 14.30 часа започна възпоменателен митинг пред паметника на Ататюрк на централният булевард, в който се включиха общинари, доброволци от спасителни екипи и граждани с плакати с надписи «Не забравяме! Искаме здрави домове! Убиват сградите, а не трусовете!» В 15 часа и 2 минути, точният час на земетресението през 1999 година, с едноминутно мълчание бе почетена паметта на загиналите, поставени бяха червени карамфили пред паметника. В близкия до епицентъра на земетресението град Сакария на централния площад на демокрацията се състоя възпоменателно бдение, в което се включиха много хора, съобщи местният вестник Сакария Хабер. Прочетени бяха за упокойна молитва и текстове от Корана. 17 август е дата, на която всяка година не само даваме почет на загиналите и пострадалите от земетресението наши граждани, но и дата, която ни ръководи в стремежа да изграждаме безопасно нашето бъдеще и бъдещето на децата ни, със съзнанието и разбирането, че сме страна в земетръсна зона. Затова полагаме всички усилия за изграждане на градове, които са подготвени устойчиви на бедствия. Това е и най-голямата почет и отговорност, която можем да отдадем на загубените животи, заяви валията на Сакария Рахми Доган в послание, поместено на сайта на голямата община. 27-годишнината от земетресението се отбелязва и в Одрин с възпоменателни инициативи под наслов «Най-дългите 45 секунди». Под ръководството

на Турската дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации. Най-дългите 45 секунди, които преживяхме на 17 август преди 27 години, никога не се изтриват от паметта и сърцата ни. Сякаш са били вчера. Във възпоменанията, които организираме като община Одрин на централния булевард Сарачлар, ще си спомним както за нашите граждани, които загубиха живота си, така и за усилията на нашите героични екипи, които работиха безкористно на терен, заяви кметът на Одрин госпожа Филиз Кенджан, цитирана от сайта Бата Експрес. Във възпоменателните инициативи е включена фотоизложба с снимки от работата на спасителните екипи от Одрин, зоните на земетресението. Известният турски геолог професор доктор Осман Бекташ заяви след земетресението с магнитуд 7,7 в Индонезия на 14 август, че големите земетресения могат да предизвикат временен динамичен стрес върху отдалечени разломи чрез сеизмичните вълни, които излъчват. Според него този физически механизъм, известен като отдалечено задействане на земетресения, трябва да бъде взет предвид и при оценката на сеизмичния риск в района на Мармара, посочва сайтът Economy Manchet. Не можем да предвидим напълно земетресенията, но можем да намалим риска, като оценим вероятностите от научна гледна точка. Истанбул трябва да бъде подготвен за голямо земетресение, посочва още ученият. За Радио Кърджали, Мария Колева.